To je bil preludij v C-duru oznaka del 137 Dietricha Buxtehudeja v izvedbi organista Wouterja de Konika. Pridružili se bodo pevski solisti in ansambel Hildebrand Consort. Slišali pa bomo kantato Gospod misli na nas Johana Sebastiana Bacha.

Poslušali smo kantato Gospod misli na nas, Johana Sebastiana Bacha v izvedbi pevskih solistov in ansambla Hildebrand Consort pod vodstvom Walterja de Konika. Na vrsti je kantata Jezus, življenje mojega življenja, oznaka del 62 Dietricha Buxtehudeja.

Pravkar smo slišali kantato Jezus, življenje mojega življenja, oznaka del 62 Dietricha Buxtehudeja, ki so jo izvedli pevski solisti, ansambel Hildebrand Consort in dirigent Walter de Konig. Pred nami je preludij v G-molu, oznaka del 149 istega skladatelja.

Walter de Koenig je tako izvedel preludij v G-molu oznaka del 149 Dietricha Buxtehudeja. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela kantata Ustavite vaše solze Nikolausa Brunsa. Nastopili bodo pevski solisti in ansambel Hildebrand Consort.

Slišali smo kantato Ustavite vaše solze dansko-nemškega skladatelja Nikolausa Brunsa, ki so jo izvedli pevski solisti in ansambel Hildebrand Consort pod vodstvom Wouterja de Koninga. Pred nami je Bachova kantata Kristus je ležal v grobu, oznaka del 4.

Pevski solisti, ansambel Hildebrand Consort in dirigent Walter de Koning so tako izvedli kantato Kristus je ležal v grobu oznaka del 4 Johana Sebastiana Bacha. Jutranji koncert je tako končan, sledi arija številka 8 iz božičnega oratorija istega skladatelja.

Zazvenela je arija številka 8 iz božičnega oratorija Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Petra Danilova, Ivana Hadlijskega, Romana Hadžijskega in komornega orkestra. Ob koncu sporeda bomo slišali še Goldbergove variacije oznaka del 988 Bacha.

To so bile Goldbergove variacije, oznaka del 988 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi pianista Glena Goulda. Z vami smo bili Jernej Boc, Jure Juvan in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Huga Wolfa in Franca Pollinija. Kot prvi bo zazvenil Wolfov godalni kvartet v D-molu v interpretaciji članov ljubljanskega godalnega kvarteta.

Člani ljubljanskega godalnega kvarteta so tako izvedli godalni kvartet v D-molu Huga Wolfa. Slišali smo posnetek iz zgoščenke v celoti posvečeni Wolfovi glasbi, ki so jo glasbeniki izdali leta 1994. Spored nadaljujemo z veliko sonato številka 1 v F-duru Franca Pollinija v interpretaciji pianistke Zdenke Novak.

0: slišali smo veliko sonato številka 1 v F-duru Franca Polinija v interpretaciji pianistke Zdenke Novak. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Huga Wolfa in Franca Polinija.
1: Spominčice.

V Arsovih spominčicah, ki jih je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, poslušajmo najprej divertimento za godalni orkester oznaka del 113 Bele Bartoka. Oznake so Allegro non troppo, Molto adagio in Allegro assai. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Paul Hoskins.

Takole je izvenel divertimento za godalni orkester Bele Bartoka. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenije je vodil Paul Hoskins. Zdaj pa druga simfonija za mali orkester Pastorale Darisa Mijoja. Nastopa ansambel Slavko Ostrc.

Takole je izvanila druga simfonija za mali orkester Darisa Mijoja. Nastopil je ansambl Slavko Osterc. Zdaj pa še koncertantni plesi za komorni orkester Igorja Stravinskega. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Erich Schmidt.

Današnje Arsove spominčice, ki jih je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, so sklenili koncertantni plesi za komorni orkester Igorja Stravinskega. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Erich Schmidt.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, z tretjega programa Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite ob poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s koncertom Grosom v G-molu, številka 8, opus 6, Arkanđela Corellija. Igral bo ansambl 415.

Slišali smo koncerto Grosso v G-molu številka 8, opus 6, Arkanđela Corellija. Ansamblu 415 sta dirigirala Chiara Banchini in Jesper Christensen. Sledi pa koncert za trobento in orkester v D-duru Leopolda Mozarta. Oznaki stavkov sta Andante in Allegro Moderato. Izvajalca bosta trobentač Friedemann Immer in ansambl Consentus Musicus. Dirigent bo Nikolaus Arnoncourt.

Koncert za trobento in orkester v D-duru Leopolda Mozarta sta zaigrala trobentač Friedemann Immer in ansambl Consentus Musicus. Dirigiral je Nikolaus Arnoncour. Zdaj poslušajmo koncert za čembalo, klavir in orkester v S-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Izvajalci bodo pianistka Tini Matot, baročni orkester iz Amsterdama ter Ton Kopman igral bo na čembalo in dirigiral baročnemu orkestru.

Slišali smo koncert za čembalo, klavir in orkester v S-duru, Karla Filipa, Emanuela Bacha. Izvajalci so bili pianistka Tini Matot, baročni orkester iz Amsterdama ter Ton Kopman, igral je na čembalo in dirigiral baročnemu orkestru. Prvo uro glasbene jutranice bomo sklenili sonato za dve violini v E-molu številka 5 opus 3 Jean-Marie Leclerc, izvajalca bosta Itzhak Perlman in Pinkas Zuckermann.

Prvo uro glasbene jutranjice smo sklenili sonato za dve violini v E-molu številka 5 opus 3 Jean-Marie Leclerc. Igrala sta Itzhak Perlman in Pinkas Zuckermann.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Prometnim deloviščem na avtocestah se pridružuje to jutro vzpostavljena popolna zapora dela Vipavske hitre ceste. Vsak dan jo prevozi 20 tisoč vozil, od teh skoraj 4500 tovornjakov. Po vzpostavitvi začasnega režima bo od ponedeljka odprt le pas proti Italiji, s čimer bo stekel drugi del obsežne obnove. V oddaji pa tudi o tem.
2: Putin napovedal zavzetje celotne ukrajinske regije Lugansk. Združene države Amerike praznujejo 250 let neodvisnosti. Slovenski košarkarji utrpeli visok poraz proti Estoniji. Pretežno jasno bo s temperaturami okoli 30.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začel se bo glavni del obnove Vipavske hitre ceste. Zaradi priprave začasne prometne ureditve sta od zgodnjega jutra zaprta oba prometna pasova. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavašnik.
3: Celoten promet proti Italiji bo z ponedeljkom preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
1: Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo v 130 dneh zapore preplastili in prenovili vozišče. Dela bodo potekala tudi v predorih in na viaduktih, namestili bodo še dodatno protivetrno zaščito. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta, zato je policija pripravila novo preventivno akcijo, poimenovano Častna prometna. Z njo udeležence v prometu nagovarjajo naj eno od svojih razvad, kot so prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo ali nestrpnost na cesti, spremenijo v dobro navado. Poleg tega bodo policisti nadaljevali poostren nadzor prometa. Prispevek Jureta Čepina.
4: Poletni meseci so za udeležence v cestnem prometu že tradicionalno zelo zahtevni. Lansko poletje je bilo še posebej tragično, saj je v samo 3 mesecih na naših cestah umrlo 50 ljudi oziroma več kot polovica umrlih v celotnem letu. Robert Vehovec, vodja sektora prometne policije.
5: Te dobre vozne razmere, ko dejansko je cestišče suho, v bistvu vse poteka super, ne? Ljudje spodbujajo, da vozijo malo hitreje, na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne? In ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude in to se v bistvu dogaja vsako poletje.
4: V sklopu kampanje Častna prometna so na policiji predstavili tudi nekaj stereotipnih profilov voznikov, denimo multipraktik, ki med vožnjo telefonira, preverja družbeno mrežja, se prehranjuje in ureja pričesko. Iz tega sledi dobra navada, da lahko telefon, kava in frizura počakajo.
5: Da da vsak neko častno prometno, neko zaobljubo, da bo na nekem področju boljši, kot je bil do zdaj. Ne? Vemo, da smo nekako vsi krvavi pod kožo, da zagotovo vsak v prometu naredi kaj, kar povzroča neko nevarnost in če vsak spremeni delček svojega vedenja na tem področju, rezultat ne sme zostati.
4: Vozniki naj se v teh tednih na pot odpravijo pravočasno, spočiti in zbrani. Pred odhodom naj preverijo prometne informacije, računajo na morebitne zastoje in se za pot vzamejo dovolj časa.
2: Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi bodo na postaji v prestolnici ustavljali na ploščadi ob tiru 1.
1: Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali med sebojne napade. Ukrajinsko obstreljevanje energetskih objektov je v Belgorodu povzročilo obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo. O požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v Sankt Peterburgu. Rusija je med tem v nočnem napadu na Sumi na severovzhodu Ukrajine ubila najmanj 4 ljudi, več 10 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. V istoimenski Kijevski regiji ter Dnipropetrovsku in Harkovu bo ruska vojska nadaljevala vzpostavljanje varnostnega območja kot odgovor na ukrajinske napade, je sinoči dejal ruski predsednik Vladimir Putin.
6: Za poslednje vreme polnostjo završeno osvobождение Luganska.
1: Kot je zatrdil, je Rusija v celoti osvojila regijo Lugansk in strateško pomembno mesto Konstantinovka. Napovedal je še nadaljevanje napadov na ukrajinsko vojaško infrastrukturo ter analizo upletenosti tujih akterjev v vojno. V Iranu so se zjutraj začele pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem. Ta je bil po 36 letih avtoritarnega vladanja februarja ubit v ameriško-izraelskem napadu.
2: Po navidbah iranskih oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je Ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij. Na pogreb niso bile vabljene evropske države in tiste, ki so posredno ali neposredno podprle ameriško-izraelsko vojaško operacijo na Iran. Na slovesnosti pa doslej ni bilo Hamenejevega naslednika Močtave, ki se tudi sicer od imenovanja še ni pojavil v javnosti.
1: V Združenih državah Amerike praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. 4. julija 1776 se je na zemljevidu sveta, na vzhodni obali Severne Amerike, pojavila nova država, sestavljena iz 13 zveznih držav, nekdanjih kolonij britanske krone. Na dolgo pot od začetkov do vele sile, ki sega od Atlantskega do Tihega oceana, se Američani ozirajo s ponosom, s številnimi prireditvami po vsej državi, a po drugi strani kot globoko razdeljena družba. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Pozornost uživa prva in začasna prestolnica Združenih držav Amerike, Filadelfija, kjer je bila pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Osrednje praznovanje bo potekalo v Washingtonu pod okriljem Bele hiše in njene pobude Amerika 250 s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket. Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovanj obiskal Severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prstan v velikosti ročne ure, posut z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mürsel. Naj bo ta prstan trajni upomnik resničnega partnerstva, kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, kot temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakali v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Papež Leon XIV, Američan, ki ga s predsednikom ne povezujejo posebej tesne vezi, je upozoril na temo priseljevanja, tako občutljivo za Belo hišo. V teh preteklih 250 letih se je toliko ljudi z vseh koncev sveta odločilo slediti plemeniti viziji ustanovitvenih očetov, ki je naredila Ameriko za sinonim za svobodo, ko je dežela odprla vrata za porednim valom preseljencem in omogočila njihovim otrokom sodelovanje pri oblikovanju narodove prihodnosti. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
1: Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampeduzo, že več kot 20 let glavno vstopno točko za migrante, ki iz Tunizije in Libije po osrednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Poklonil se bo spominu na umrle v morju, na otoku bo daroval mašo. Obisk ima velik simbolni pomen, saj je papež sprejemanje beguncev in migrantov postavil v ospredje prvega leta svojega pontifikata. Mojca Širok.
8: Lampedusa, ki je bliže Afriki kot celinski Italiji, otok, ki ga je mogoče prevoziti v manj kot pol ure in na katerem se približno 6000 prebivalcev preživlja večinoma s turizmom in ribolovom, je že več kot 20 let ozko grlo na poti v Evropo. Simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Leon XIV. Bo na pokopališču Cala Pisana položil cvetje na grobove ljudi, ki poti čez morje niso preživeli. Na lesenih križih, narejenih iz podrtih čovnov, so zgolj datumi smrti. Le redki nosijo imena, med njimi eno še posebej izstopa. Yusuf Ali Kaneh iz Gvineje, ki je novembra 2020 star komaj 6 mesecev, po brodolomu čovna, na katerem sta potovala, umrl materi v naročju. Papež bo nato molil ob spomeniku Vrata Evrope, skoraj 5 metrov visoke in 3 metre široki skulpturi, ki so jo leta 2008 posvetili spominu na žrtve. Na pomolu Favaloro, ki ga upravljajo italijanske oblasti in kjer izkrcajo ljudi rešene na morju, bo blagoslovil ploščo, ki so jo postavili v spomin na obisk papeža Frančiška leta 2013. Tam se bo Leon srečal tudi skupino migrantov. Od več kot 14.300 ljudi, ki jih je po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce v prvih 6 mesecih letos prek morja prispelo v Italijo, se jih je več kot polovica izkrcala prav na Lampeduzi.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Iz krajinskega parka Zgornja Idrica prihaja novica o izjemnem odkritju pomembnega fosila. Paleontološki inštitut Sazuja je potrdil, da gre za zob plakodonta, starega 235 milijonov let. Plakodonti so bili morski plazilci s ploščatimi zobmi, s katerimi so trli lupine školjk. Odkritje bo pomembno prispevalo k razumevanju evolucije teh izumrlih živali, ki so poseljevale tople plitvine starodavnega oceana Tetida. Prispevek Nine Brus.
9: Zob plakodonta je odkril strokovni sodelavec v krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj. Kot je povedal, je že na prvi pogled prepoznal, da gre za posebnost.
10: Bila je črna, ni mi delovala kot školjka, ni mi delovalo kot amonit, malo mi je delovalo kot nek lok, kot ena rastlina. Nikak nisem najdel odgovora, videl sem pa 100%, da je nekaj posebnega.
9: Po posvetu z geologi se je obrnil na Paleontološki inštitut, kjer so tudi z analizami potrdili, da gre za zob plakodonta iz obdobja Karnija, paleontologinja Irena Debeljak.
11: Iz tega obdobja imamo razmeroma malo plakodontov. Taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije teh živali pa njihovo razširjenost.
9: Zob je razmeroma velik in dobro ohranjen. Plakodonti so bili sicer po videzu podobni želvam, imeli so močan oklep, kratke noge in široko, srčasto oblikovano glavo.
11: In predvsem, kar je značilno za plakodonte, te ogromne zobe, ki jih je imel na nebu pa v spodnji čeljusti in z njimi je trl debele lupine školjk. Večinoma so se zadržvali plakodonti na dnu.
9: Odkritje fosila ni pomembno le z znanstvenega vidika, ampak tudi za sam krajinski park Zgornja Idrica in geopark Idrija, kjer bodo fosil ali njegovo repliko v prihodnosti tudi razstavili, je napovedal Koželj, navdušen nad najdbo, vendar njene natančne lokacije ne želi razkriti.
10: Narava mi je dala, kar se mi celo mladost dajo, skus sem bil nut med kamni, skus sem bil med drevisi in očitno se je odločila, da je cajt, da nekaj vrne.
9: Z nadaljnim proučevanjem bodo paleontologi določili tudi rod, kateremu je plakodont pripadal. Za zdaj domnevajo, da gre za Siamodusa.
1: Sledi športni del oddaje. V njem med drugim o nočnem dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki je prinesla vse pare osmine finala, pa tudi o začetku kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Pred tem še povejmo, da 1. julijska sobota prinaša jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. V auditoriju Portorož se bo za festivalske nagrade potegovalo 14 izvajalcev. Program boste lahko spremljali tudi na naših radijskih valovih. Ostanite z nami in srečno!
12: Davi so se v Severni Ameriki med zadnjih 16 reprezentanc letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu vrstile še 3 izbrane vrste. Egipt si je napredovanje v osmino finala zagotovil zmago nad Avstralijo, zanimivo pa je bilo tudi na preostalih zadnjih tekmah 16. finala. Podrobneje Tomaš Langerholc.
13: Aktualna svetovna prvakinja Argentina se je uvrstila med 16 najboljših na tem svetovnem prvenstvu, a pot do uspeha proti zelenortskim otokom je bila zelo težavna. Največje presenečenje tega prvenstva je šele po podaljšku moralo priznati premoč Lionelu Messiju, ki je zadel za vodstvo 1-0 in soigralcem. Po uri tekme je izenačil Deroy Duarte, s tem izidom sta reprezentanci vstopili v podaljšek, kjer je hitro za novo vodstvo poskrbel Lisandro Martinez. Ob koncu prvega podaljška je za novo izenačenje poskrbel Sidney Lopez Cabral, v 111. minuti pa je Argentina do novega vodstva prišla z avtogolom Dineja Borgesa. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je po boljšem izvajanju 11 metrov premagal Avstralijo. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal sicer član brazilskega Palmeirasa John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko, v Filadelfiji pa Francija in Paragvaj.
12: Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 visoko izgubila na gostovanju v Estoniji. V Talinu je bilo 93-62 za razpoloženo gostiteljico, ki je popolnoma nadigrala pomlajeno slovensko reprezentanco. Ta je bila enakovredna tekmica le do sredine druge četrtine, ko je po košu Žige Samarja zaostajala še za znosnih 5 točk, bilo je 27-22. Edini slovenski košarkar z dvomestno točkovno bero je bil ob koncu tekme z 11 točkami Gregor Hrovat.
14: Ja, Estonija je enostavno močnejša. Dominirali so skozi 40 minut. Mi se nismo znali fizično zoprstaviti proti njim. Enostavno zaslužil se to zmago veliko bolj kot mi.
12: Slovenija je po drugem porazu proti Estoniji zdrsnila na drugo mesto v skupini. Prvi del kvalifikacij bo v ponedeljek v Stožicah sklenila proti Švedski, ki je včeraj 87-76 premagala Češko. Kolesarska dirka po Franciji se bo tretjič začela v Španiji, sploh prvič veliki start gosti Barcelona. 113. izvedba francoske pentlje se bo v današnjem poznem popoldnevu začela z 20-kilometrsko moštveno vožnjo na čas po ulicah katalonske prestolnice ter ciljnim usponom na olimpijski Montjuic. O pomembnosti ekipnega kronometra več prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
15: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne zelo kdo bo prednost, kdo bo zastanko, ampak da si nekako nabijemo moralo, motivacijo za naslednje dni. Po mojem bo ja, zelo pomembno, da se da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
12: Prva etapa se bo začela ob 17:05, zaključek pričakujemo malce po 19. uri. O Pogačarju bosta na letošnjem turu tekmovala še Matej Mohorič v ekipi Bahrain Victorious ter Jan Tratnik v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Uvodno preizkušnjo bomo podrobno spremljali na Valu 202.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
17: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka od severa, priteka k nam razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, precej jasno vreme bo nekaj več oblačnosti, s kakšno popoldansko ploho bo severno od nas. Ob Jadranu bo pihala po večini šibka burja. Jutri se bo od severa pooblačilo, predvsem v Alpah bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Sledijo podatki o vremenu po državi ob šestih. Ljubljana jasno 16, letališče Jožeta Pučnika jasno 11, Slovengradec jasno 9, letališče Edvarda Rusjana jasno 14, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto in letališče Cerkve ob Krki jasno 15, Listca jasno 14, piha vzhodnik 12 km na uro. Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Rateče in Rudnopolje 8 stopinj, letališče Lesce 13, Krvavec 10, Jezersko 6, Rogla in Hrastnik 12, Ravne na Koroškem in Celje 11, Velenje, Ptuj, Krško 13, Maribor 11, Črnobel 14, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Dolinje pri Ajdovščini 20 stopinj, Park Škocjanske jame 17, Vogel 9 in Kredarica ob 6. Jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 19 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami. Zastoje na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5. naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti pa bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. 7:22 je ura. Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: V drugem delu glasbene jutranice pa najprej poslušajmo koncert za rok in orkester v D-molu Antonija Rossettija. Solist bo Herman Baumann, spremljal ga bo ansambel Koncerto Amsterdam pod vodstvom Japa Schrederja.

Slišali smo koncert za rock in orkester v D-molu Antonija Rossettija. Solist je bil Herman Baumann, spremljal ga je ansambl Koncerto Amsterdam pod vodstvom Japa Schraderja. Zdaj pa rondo za violončelo in orkester Daniela Françoisa Esprita Auberja. Nastopajo Martin Ostertag violončelo, simfonični orkester Berlinskega radija in dirigent Roberto Paternostro.

0: Takole je izvenil rondo za violončelo in orkester Daniela Françoisa Esprita Auberja. Nastopili so Martin Ostertag, violončelo, simfonični orkester Berlinskega radija in dirigent Roberto Paternostro.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes vas vabimo na večerni koncert v Salonu glasbenih umetnikov na festivalu Lent v Mariboru. Ob 19.30 bosta v dvorani Union nastopila flavtist Cveto Kobal in pianist Martin Belušič. Uveljavljeni flavtist je bil v 80. in 90. letih 20. stoletja vrsto let član in solist Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Diplomiral je na Ljubljanski akademiji za glasbo in se potem izpopolnjeval v Kanadi, Franciji, Švici in Združenih državah Amerike. Kot solist je koncertiral s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, z Orkestrom Slovenske filharmonije, Orkestrom Giuseppa Tartinija v Trstu, Zagrebško filharmonijo in drugimi orkestri v sosednjih državah. Cveto Kobal nastopa na solističnih recitalih in kot član komornih zasedb v Sloveniji in tujini, prvič je izvedel številne skladbe slovenskih skladateljev. Že vrsto let je profesor na oddelku za glasbeno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Na koncertu bo njegov glasbeni sodelavec, pianist Martin Belušič, ki se je rodil leta 2004 in je v Ljubljani obiskoval gimnazijo Bežigrad ter konzervatorij za glasbo in balet pri profesorju Sijavušu Gadžijevu. V tretjem letniku srednje šole je prejel zlato plaketo na tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov Temsik. Martin Belušič na Ljubljanski akademiji za glasbo študira klavir pri profesorju Tomažu Petraču.

0: Ko Un je korejski pesnik, ki je desetletje preživel kot budistični menih, potem pa postal eden najplodovitejših avtorjev svoje generacije z več kot 150 objavljenimi knjigami. Pesem Navkljub vsemu se moraš znova roditi se prevedli Byung Jung Kang, Aleš Štegar in Eva Vučković. Interpretira pa Romeo Grebenšek.
1: Navkljub vsemu se moraš roditi. Moraš se roditi med užaljenimi polji in gorami. Veter še ni zamrl. Dan rojstva vetra je dan tvojega rojstva. Moraš se roditi. Ko se rodiš, moraš v vetru prvič zajokati. 3 mesece in 10 dni moraš živeti kot divji veter, kot nevihta. Na tem svetu so otroci razlog za njegov obstoj. Otroci, ki se kobacajo, ko jim rastejo zobje. Pozdravi jutro z nevihto solz. Navkljub vsemu moraš sanjati. V porušeni vasici ob reki plavati naprej, kjer stari lososi ne morejo, plavati proti toku. Moraš najti prevarane sanje. Vse te ukradene sanje. Še vedno sanjaš, premakni se, sanjati moraš. Tam je nebo. Tam je še vedno sij zahajajočega sonca. Tam je morje po noči. Navkljub vsemu moraš živeti. Kakšen monopol, kakšna obsedenost je življenje, kakšna strahopetna politika, kakšna ideologija je življenje talca smrti. Zavržen kolovrat, zavrženo vodno kolo, zavrženi in pozabljeni sosedi. Navkljub vsemu zaspi. Prebudi se z ušesnim bobničem, v katerem še odmevajo dihljaji majhnega življenja v pesti prsti. Naslednje jutro je tvoja zenica začudena nad jutranjo svetlobo sonca, ki na pahljače iz pajčevine izrisuje vsako kapljo rose posebej. Ta dan moraš živeti. Živeti ga moraš kot najmanjši ti, z žalostjo skale, zadovoljstvom trave, ga peti, dan za dnem. Večnost in neskončnost sta pohlep in ti meja samemu sebi. Vsemu navkljub poslušaj šum vetra sredi noči prevaranega mesta. Poslušaj šum vetra. V enem od tvojih ušes mora zadoneti zvok dežja, edini zvok drugega sveta na tem svetu. Samo ušesa so mir, nemi poklon desetletja jezika. Navkljub vsem zlorabam jezika, nasilju, si ti sam svoj jezik. Zaščititi moraš samostalnike, domačo vas, na katero si nekoč gledal z vrhov gora in ki je med tem izginila. Dušo, ki je izginila in izginja in postaja civilizacija in bo nekoč postala lobanja civilizacije. Zaščititi moraš glagole, prislove, žalostne pridevnike, ki izginjajo sredi noči, sredi mesta. Vsemu navkljub vstani. V deželi preobilja, v tej odtujeni deželi, v deželi, kjer je slišati zgolj rjovenje zveri. V tihi noči, ko majhne živali, majhne žuželke močvirja zadržujejo dih v računalniški sobi, v neskončni želji, ki je bila skozi obdobje zgodovine zgnetena. Zgnetena, še enkrat zgnetena v plasti kapitala. Vsemu navkljub se moraš znova roditi. Postati prvi pokončni človek in eden od milijonov obenem. Mar ni tvoje življenje smrt nekoga? Mar ni življenje nekoga tvoja smrt? Podari smrt. Podari in prejmi življenje. Vsemu navkljub se še enkrat rodi. Zacveti kot astre ob tvoji poti. Postani ptica.
0: V liričnem utrinku ste slišali pesem Navkljub vsemu se moraš znova roditi korejskega pesnika Ko Una. Prevedli so jo Byung Jung Kang, Aleš Štegar in Eva Vučković, interpretiral pa Romeo Grebenšek.

0: Glasbena jutranjica.
1: Pred nami pa je, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, že tretji del današnje glasbene jutranjice in v njem bomo najprej slišali simfonično pesnitev Morje Claude Debussyja. Simfonični orkester iz Bostona bo vodil Sir Colin Davis.

Slišali smo simfonično pesnitev Morje Claude Debussyja z naslovi stavkov Od zore do poldneva na morju, Igra valov ter Pogovor vetra in morja. Simfonični orkester iz Bostona je vodil Sir Colin Davis. Sledi pa simfonija v F-duru številka 3 opus 90 Johannesa Brahmsa. Oznake so Allegro con brio un poco sostenuto, Andante poco allegretto in Allegro un poco sostenuto. Orkester Nemške komorne filharmonije iz Bremna vodi Daniel Harding.

Takole je izvenela simfonija v F-duru številka 3 opus 90 Johannesa Brahmsa. Nastopil je orkester Nemške komorne filharmonije iz Bremna, vodil ga je Daniel Harding.

0: Glasbena jutranica.
1: Karl Maria von Weber je s svojimi opernimi stvaritvami nakazal pot poznejšemu razvoju Wagnerjeve opere. In čeprav je ostal v glasbeni zgodovini zapisan predvsem kot operni skladatelj, so njegove komorne skladbe prav tako pomembne in predvsem priljubljene. Med glasbili, ki so mu bila posebno pri srcu, je klarinet, za katerega je napisal več komornih del. Eno pomembnejših je veliki koncertantni duo v S-duru, v katerem je von Weber napisal izredno zahteven part za klarinet.

Takole je izvenel veliki koncertantni duo za klarinet in klavir v S-dur opus 48 Karla Marije von Webra. Nastopila sta Michael Collins, klarinet, in Mihail Vasiljevič Pletnev, klavir. Čeprav je Morisa Ravela ponavadi najti na koncertnih sporedih kot instrumentalnega skladatelja, so njegove skladbe za glas zelo zanimive. Med temi je niz treh pesmi iz Madagaskarja, ki so nastale med letoma 1925 in 1926. Naslovi pesmi so Naandove, O lepa Naandove, Wow, wow, varujte se belcev in Sladko je leči.

Takole so izvenele pesmi iz Madagaskarja Morisa Ravela. Nastopili so Magdalena Kožana mezzosopran, Paul Edmund Davis flauta, Jerzy Barta violončelo in pa Malcolm Martinu klavir. Sledi Concertino de camera za saksofon in 11 glasbil Jacques Iberia. Oznake so Allegro con moto, Larghetto in Animato molto. Nastopajo John Harle saksofon in člani orkestra St. Martin in the Fields, dirigent je sir Neville Mariner.

Takole je izvenel koncertino da kamera za saksofon in 11 glasbil Žaka Iberja. Solist je bil John Harle, spremljali so ga člani orkestra St. Martin in the Fields pod vodstvom Sira Nevila Marinerja. Sobotna glasbena jutranica je tako končana, pripravil jo je Dejan Juravič.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in Nanosom so davi v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka jutri bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka postavljali prometno signalizacijo. Obvoz je po usporedni državni cesti. Tovorni promet v tranzitu bodo vseh 130 dni zapore že v Italiji preusmerjali prek mejnega prehoda Fernetiči. Ameriški predsednik Donald Trump je na sinočni slovesnosti pred današnjo 250. obletnico nastanka Združenih držav pri gori Rushmore v zvezni državi Južna Dakota poudaril ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Posvaril je pred vnovično grožnjo komunizma, ki da jo širijo nekateri priseljenci in demokratski politiki. Papež Leon XIV. Začenja obisk italijanskega otoka Lampedusa, že več kot 20 let glavne vstopne točke za migrante, ki iz Tunizije in Libije po osrednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Poklonil se bo spominu na umrle v morju, na otoku bo daroval mašo. V Iranu so se zjutraj začele slovesnosti pred pogrebom vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil februarja ubit v ameriško-izraelskem napadu. Po navedbah oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je ajatoliji doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so znani vsi udeleženci osmine finala, ki ga bosta drevi po srednjeevropskem času začela Kanada in Maroko. Kot zadnja se je davi med 16 najboljših uvrstila Kolumbija, ki je za 1:0 izločila Gano. Predtem so branilci naslova prvakov Argentinci napredovali po podaljšku, v katerem so premagali zelenortske otoke s 3:2. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 9. Povsod je jasno, temperature pa so naslednje. Ljubljana in letališče Jožita Pučnika 21 stopinj, Slovenj Gradec 20, letališče Edvarda Rusjana, Murska Sobota in Novo mesto 22, letališče Cerkve ob Krki 23, Lisca 18, Postojna 21, letališče Portorož 27, temperatura morja pa je 26 stopinj. Bil je pri Novi Gorici 26, pihal vzhodnik 12 km na uro. Rateče 18, letališče Lesce in Ravne na Koroškem 20, Rudnopolje 16, Krvavec 11, piha severozahodnik 13 km na uro. Jezersko 19, Rogla 14, Velenje 21, Celje 18, Hrastnik in Maribor 21, Ptuj in Krško 22, Črnomelj 23, Kočevje in Ilirska Bistrica 20 stopinj, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 23, piha vzhodnik 12 km na uro, Vogov 14 in Krederica ob 9, pretežno jasno 7 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, kjer se čas vožnje podaljša za 20 minut, in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17 do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20 zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Celja, obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, velja danes na primorskih cestah do 16 in na preostalih cestah do 13. To so bila poročila, ura je 10 in 6 minut. Dragi poslušalci, začenjamo niz ponovitev najboljših zborovskih panoptikumov prejšnjo sezono. Najprej boste lahko spremljali predstavitev novih posnetkov Galusovih 8-glasnih motetov.
2: Zborovski panoptikum.
3: Lani poleti smo v izvedbi Zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika posneli 5 8-glasnih motetov Jakobusa Handla Galusa. Posnetkov pa ne bi bilo, če ne bi dr. Marko Motnik pripravil novega zvezka v zbirki Monumenta Artis Muzice Slovenije, Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, kritične izdaje 6 8-glasnih motetov. Lepo pozdravljam oba glavna akterja, torej doktorja Marka Motnika in Sebastijana Vrhovnika. Dobrodošla.
4: Lep pozdrav.
5: Pozdravljeni.
3: Danes vam bomo torej predstavili posnetke, ki sta jih pripravila tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Penko in glasbeni producent Boris Renar v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. Za pogovor pa imam pripravljeno vprašanje za odprtje pogovora za oba gosta. In to je, kakšne izzive predstavljajo Galusovi moteti. Za doktorja Marka Motnika seveda v znanstveno-raziskovalnem smislu, za Sebastijana Vrhovnika pa v izvajalskem poustvarjalnem. Doktor Marko Motnik.
5: Če govorimo o teh 6 motetih oziroma 5, ki bomo slišali v oddaji, je odgovor malo drugačen, ker je tudi zgodba s temi moteti malo drugačna kot na splošno v Galusovih motetih. Te skladbe v tem zvezku so pravzaprav skladbe, ki za časa Galusovega življenja niso bile objavljene, se pravi so ohranjene samo v rokopisih, v prepisih, ne v Galusovih avtografih, ampak v pripisih v različnih zbirkah. In te rokopise je bilo treba zbrati in rekonstruirati, se pravi iz glasovnih zvezkov, iz orgelskih tablatur, sestaviti zopet eno izdajo, ki je uporabna za današnje pevke in pevce, dirigentke, dirigente. In to je res poseben izziv iz tega filološkega, če tako rečem, in uredniškega stališča. Se pravi, te rokopisi so raztreseni po celi Evropi, skladbe so zapisane v glasovnih zvezkih, se pravi, da je vsak glas sopran, alt, tenor, bas in tako naprej, zapisan v svojem zvezku in dostikrat ni ohranjenih vseh 8 zvezkov, se pravi v enem najdišču 7, 6, 5 in potem naslednji glas, ki tu v tej zbirki manjka, je mogoče ohranjen v neki drugi zbirki, ampak verzija, ki je zapisana v 2 različnih najdiščih, je lahko različna. Se pravi, da če vzamemo glas iz soprani iz te zbirke, alt iz druge zbirke in sestavimo to skladbo v partituro, mogoče nastane neka verzija, ki nikoli ni obstajala. Ker danes imamo to predstavo, da ja, je delo avtonomno, absolutno, na vsak način, vsaka nota je zapisana tako, kot se je skladatelj predstavljal. V tem času pa igra glasbena praksa zelo pomembno vlogo. Se pravi, če v neki cerkvi, v nekem zboru, pevci predvsem, niso z nečesa zmogli, so preprosto priredili, popravili. Besedilo dostikrat ni podpisano natančno, se pravi, s tem so ravnali zelo poljubno, zelo svobodno. In to so seveda stvari, s katerimi ima današnji interpret hude težave, ne? Ker si predstavljamo, da bomo dobili pred sabo partituro, ki je absolutna in tako izvajali. Dostop do glasbe v 16. 17. stoletju in v virih, s katerimi sem pač pripravljal to izdajo, je pa zelo drugačen.
3: Kako pa potem naredite, če imate toliko različnih virov, pa je vprašljiva naprimer ena nota, a si stokrat preigrate, stokrat premislite?
5: Ja, iskreno povedano me je ta izdaja, mislim, da je bilo to najtežje delo, ki sem ga kadarkoli upravil v svoji karieri in ne bom tako zgodaj spet celo to podobnega dela. Me je pripeljalo res na rob, živcev, če smem tako reči. Ja. Dosti krat enostavno ni najboljše rešitve, oziroma so najboljše rešitve, ampak ni perfektne rešitve. Ne vemo, v resnici ne vemo, kaj je zdaj res skladateljeva volja in je treba sprejeti na nekem mestu odločitev. To pa potegne potem za sabo spet cel kup drugih odločitev. Če na tem mestu spremenim oziroma posežem v glasbeno besedilo, tako potem pomeni v naslednjem taktu, v naslednji noti že spet nekaj drugega. Se pravi, to je res veliko potrpljenja, veliko dela uloženega v to, kar se na vse zadnje ne vidi in se tudi ne sme videti. Ne, jaz kot muzikolog, kot urednik ne bi želel obremenjevati kateregakoli interpreta, pevke, pevca z temi vprašanji, ampak ja, je res precej garaško delo skrito za tem. Ja. Seveda pa, če odgovorim zelo preprosto, ja, na vse zadnje odloči ušesa. Človek si preigra, prepoje in nekje nekaj se slipši lepše kot nekaj drugega, ja, ni pa nujno boljše.
3: Sebastian Vrhovnik, ko garaško delo doktorja Marka Motnika pride do izvajalcev, kaj pa potem?
4: Vsekakor, bom rekel, imamo to srečo, da je bil doktor Marko Motnik pripravljen se udeležiti tudi samih priprav na vajah, tako da so vsa ta vprašanja, ki meni kot interpretu po ustvarjalcu mogoče večkrat predstavljajo kakšen problem, nekako veliko lažje potem pridemo do skupne odločitve, kaj na kakšnem mestu narediti. Tu je vsekakor, kot je že Marko sam povedal, problem kakšnih alteracij, potem tekstov, dinamik in vse te segmente nekakor je včasih vsekakor z dozorevanjem samega določenega moteta in poistovetenja vsakega pevca z njim doprinese vedno nova spoznanja, nove interpretativne odločitve konec koncev. Tako, naprimer, kot je bilo že omenjeno, gre za 6 motetov, od tega nam je uspelo v junijskem času preteklega leta posneti 5, medtem ko je 6. motet nekako sam po sebi kliče in zahteva manjšo, okretnejšo zasedbo, ne celotnega zbora, tako da smo ta motet prestavili za snemanje nekje v prihodnosti, ko bo oblikovan manjši sestav tudi znotraj zbora Slovenske filharmonije. Je bilo pa konec koncev zanimivo, namreč tematika vseh motetov je skoraj da izključno božična in v poletnem času, v poletnih oblečilih se poistovetiti z pastirji in z božično zgodbo je bil kar svojevrsten izziv tudi pri samem snemanju.
3: Pa ste potem prišli do diskusij, ste kakšno noto zamenjali?
4: Smo. Kot je slušnost in ušesa nekako so vedno nezmotljiva. Ne. In konec koncev tudi preigravanje na inštrumentu doma je nekaj drugega, kar je pa potem sama živa izvedba z pevskimi glasovi.
3: Doktor Marko Motnik, nam lahko poveste, kateri moteti so v zbirki zbrani in pa zakaj ste se odločili prav za teh 6 motetov?
5: V tej zbirki so zbrani 8 glasni moteti, se pravi, večinoma so za 2 zbora, zato kar je za Galusa značilno, dvozborje. Torej, ta zvezek vsebuje izključno, ker je pač to nekaj smiselnega, 8 glasne motete za to zasedbo. V rokopisih je ohranjenih še več Galusovih del, ali vsaj pod njegovim imenom, za 6 glasov, za 4 glasove, za 5 glasov, to še vedno čaka na objavo. Tu sem se ravnal res po tem izboru. In kolikor se sliši malo 6 motetov, je pravzaprav...
3: No, vendar je to cela knjiga.
4: Obsežni, tudi po minutaži.
3: Ja, mislim, da segajo tja do 7 minut, tako je.
5: Kot je bilo omenjeno, 2 sta res dejansko božična, Hodi Anatos et Salvator Mundi, in Quem Vitis Pastores. Potem imamo motet, ki ga pravzaprav liturgično ne znamo prav uvrstiti, je Intribulacione Meja, ki je precej temačen, zelo zanimiva zasedba, nizek in visok spor, verjetno, ki je v postnem času mogoče. Magne Deus, Rex Noster, velik bog, naš kralj, ki tudi nima neke jasne, glede na besedilo, neke jasne uvrstitve v liturgijo katoliške cerkve. Viditi Jakob in Somnis Calam, to je zelo obsežen motet v 3 delih, zanimiv srednji del v kontrapunktičnem stilu za 4 glasove, ki je prav gotovo skladatelj napisal za posvetitev neke cerkve, se pravi neke konkretne cerkve, ne vemo kje. Nekje so v njegovem času mogli posvetiti neko novo cerkev in zato priložnost je očitno ta zelo slovesna skladba bila napisana z zelo obsežnim besedilom. Navadno poznamo iz te biblične zgodbe o Jakobu, ki ozre, v sanjah vidi odprta nebesa, kjer se angeli spuščajo gor in dol po teh stopnicah in to je kraj, ta sveti kraj, ki ga poimenuje Božja hiša. Se pravi, iz tega bibličnega besedila so navadno skladatelji izbrali besedilo Terribilis est locus iste, Bruckner recimo in drugi skladatelji. Galus pa to celotno zgodbo o Jakobovih sanjah uglasbil temu tetu. Se pravi, to je zelo jasno za posvetitev neke cerkve in potem še precej kratek motet Expecta Dominum, morda za adventni čas, za postni čas, se pravi vsebina tega moteta, ki se naslanja na psalm, na enega izmed psalmov, je pričakovanje Gospoda in o krivovercih je tudi govor v tem motetu.
3: Zanima me, kako ste do teh motetov prišli in koliko časa traja, da jih pripravite takole za kritično izdajo, pa v kakšni notaciji so bili?
5: Zdaj je samo delo zelo težko, ceni koliko je tistega golega dela. Ja, bi rekel leto dni, 2 leti, da se res potem še vse te popravki v izdaji uredijo. Ampak s temi moteti sem se začel ukvarjati pravzaprav že 20 let nazaj v okviru moje disertacije. Sem že zbiral gradivo, pripravljal tematični katalog. Tako da me te skladbe spremljajo pravzaprav že 2 desetletji najmanj. In je bila že dolgo etlela tla želja, da se pač objavijo enkrat in da ljudje dobijo dostop do tega. V kakšni obliki so zapisani, se pravi, nekateri so v zelo veliko rokopisih, po 20 različnih rokopisov in to je seveda samo ena malo število tistega, kar je bilo nekoč zapisano, kar se je ohranilo. In kot sem že povedal, pravzaprav v glasovnih zvezkih, se pravi v glasovnih knjigah, sopranski glas ima svojo knjigo, altovski svojo knjigo in to je resno samo ta glas.
3: Skratka, ni partiture v današnjem pomenu besede.
5: V današnjem pomenu, kar se približa partituri, so tako imenovane orgelske tabulature, kjer so vsi glasovi zapisani v obliki črk, se pravi v neki grafični notaciji, en glas na drugim, kot deluje današnje partiture. Ampak te Te zapisi so dostkrat prirejeni za igro na glasbilih z tipkami, se pravi za orgle, za spremljavo, recimo za solistično igro. In potem iz te verzije, ki je bila pripravljena, iz te oblike, ki je bila pripravljena za izvedbo na glasbilih s tipkami, spet rekonstruirati vokalno verzijo je včasih zelo težko, ne? Ker je pač tekstura sama, besedilo samo teh motetov spremenjeno.

0: Zbor Slovenske filharmonije ni ansambl za staro glasbo. Zato me zanima, kako potem takem, Sebastian Vrhovnik, iščeš ravnotežje za izvajanje renesančne glasbe, kako se odločaš, kako je z velikostjo ansambla, kako je z intonacijo, barvo, artikulacijo, tempom, okraski ne nazadnje.
1: Mislim, da se je odprla tema, ki bi zahtevala kar širši pogovor. Namreč vsekakor je nekako v zadnjih letih, v zadnjih 20 letih mojega delovanja Galus ves čas stalnica v mojih repertoarjih, nekako vedno znova sem navdušen nad tonskim slikanjem, nad njegovo strukturo dvozborja, večzborja, raznolikost v besedilih, kajti njegov opus nam resnično ponuja neverjetno programske možnosti, bodi si za tematske koncerte, bodi si po koncertih, kjer rabim raznolikost v samih zasedbah. Kar se tiče zvokovne zaokroženosti, v Sloveniji nimamo ravno, bom rekel, pevske šole, ki bi pevce usmerjala za izvajanje stare glasbe, kjer težimo k zvonkosti, lahkotnosti glasu brez večjih vibratov. Tako da, bom rekel, vsekakor se pa trudimo z izobraževanjem, z zavedanjem in ves čas postavljanjem renesančne glasbe tudi pri nas na koncertne odre, da pevce poskušamo usposobiti oziroma izobraziti tudi na tem področju. Vsekakor Zbor Slovenske filharmonije sam po sebi ni korpus, ki bi lahko odšlo

0: kontroli samega vibrata, v razumevanju besedila brez taktnic, ki pridajo poudarki. Tu smo že enkrat govorili okoli tega, imamo še veliko manevrskega prostora, da bi prišli enkrat do časa, kjer bi bilo možno se resnično daljši čas ukvarjati s to vrstno glasbo, kjer bi pevci potem resnično dobili izključno izpisan svoj glas in potem samo zaznavanjem svojih pevcev, kaj se dogaja okoli njih, umeščali svoj glas potem tudi noter v samo izvajanje. Nekako bom rekel, da lahko rečemo, da je to naš slovenski galus in tudi naše slovenske izvedbe njegove glasbe.
1: Bi želeli kaj dodati?
2: Ne, mislim, da s tem ni nič narobe, ravno nasprotno, kot je kolega omenil, je torej zelo zdravo za vsakega, za vsakogar peti to glasbo, ker je tako neizprosna v resnici. No, tle se res pokaže vse prednosti in slabosti glasov z intonacijo za, in tako naprej. Ampak jaz nasplošno mislim, če to izvaja zbor Slovenske filharmonije, potem naj zveni to tako, kot je ta izvaja to zbor Slovenske filharmonije in ne rabimo se pretvarjati, da smo katedralni zbor iz ne vem katere katedrale v Angliji ali v Franciji ali kjerkoli. S tem ni nič narobe. Seveda pa vedno znova opozarjam na to, da se moramo zavedati, za kakšne razmere, za koga je bila ta glasba pisana, kje je bila izvajana in kako se je najbolje približati, da ne, da bo zanimiva za poslušalce 17. stoletja, 16. stoletja, ampak za današnjega poslušalca in poslušalko. Ja.
0: V tem primeru, ko sem pisal vizijo, ko sem prevzemal mesto umetniškega vodja v Slovenski filharmoniji, je bil ena izmed točk vsekakor izpopolnjevanje zvočnega arhiva Galusovega opusa in z največjim veseljem sem odprl pošto, ki je prišla v pisarno Slovenske filharmonije, ko mi je prišla v roke ta nova izdaja doktorja Marka Motnika in ko sem prelistal, sem rekel, enkratno čudovito, osem glasje, dvozborje, lahko vključim celotno zasedbo zbora Slovenske filharmonije, da ni bilo potrebe po manjšanju zborovskega sestava.
1: Mislim, da je čudovito, da je prišlo do take simbioze, najprej znanstveno-raziskovalnega dela, pa potem resnično izvajalskega, poustvarjalnega. Vrnimo se v lansko leto spet na tisti simpozij, ki ga velikokrat pred mikrofonom omenjam, Galus, evropski skladatelj, v organizaciji glasbene matice lani jeseni. Takrat ste rekli, dr. Marko Motnik, da Galusovi moteti ne božajo v šest, temveč trkajo na duše vernikov.
2: Niso vedno prijetni za ušesa, se pravi tudi za petje niso vedno prijetni. Kaj se skriva za tem izrekom je pravzaprav besedilo je pravzaprav tisto, kar je pri Galusu najbolj zanimivo. To razmerje med besedilom in glasbo. Kako to sporočilo, ki je pač primerom motetov, ali imaš seveda crkveno, sveto besedilo, dostkrat so to psalmi, biblijska besedila, včasih tudi prosto napisana besedila, ampak vedno crkvena. Kaj sporočajo in kako to sporočilo pravzaprav kako
1: udejanit.
2: To udejanit v izvedbi, da tudi tisti, latinčina nam danes seveda ni več tako jasna, tako domača kot v tistih časih, danes je ta jezik precej oddaljen, ampak ne gre se samo za, mislim, da ni pomembno samo razumeti, da si prevedemo to latinsko besedilo, ampak da začutimo, kaj se skriva v besedi misterijum, recimo, ne? O Magnum Mysterium, ta zelo znan kromatični motet. No, je treba, ni samo dovolj tista struktura glasbena in besedilo, ampak
1: zveni sama beseda.
2: Kako zveni sama beseda, ja. In potem ni tako zelo pomembno, da razumemo pravzaprav vsako besedo posebej, ampak to sporočilo mora biti, bravcu mora potrkati na srce tudi brez, da razumemo karkoli, kaj se tu pravzaprav poje.
1: Kako potem izvajalci trkate na srca?
0: Poskušamo v svoji

najboljši moči pripraviti in podati literarno sporočilo vsakega moteta, bodi si madrigala ali maše. Mislim, da je bil en lep primer prikaza ravno na tem simpoziju in kasneje tudi praktičnemu seminarju s Stevenom Laytonom, ki je resnično ves čas podarjal določene barve v določenih besedah in vsekakor zopet prvič ne uspe, drugič ne, tretjič, četrti in pri deseti ponovitvi pa nekako pridemo potem lahko do resničnega rezultata. Sicer ponovno moramo biti zelo disciplinirani, ker nekako smo usidrani tu v Sloveniji v nekakšno tako romantiko in je potreba pri teh izvajanjih malenkost drugačna, tako glasovna kot tudi mentalna.

0: Doktor Marko Motnik, Sebastian Vrhovnik, pravita, da sta sodelovala na vajah, to se pravi pri izvedbi Galusovih motetov, sta si podala tudi kakšne smernice izvajalske, glede, ne vem, tempa, artikulacije, kaj česa podobnega?
1: Jaz kot muzikolog se moram seveda zavedati svoje vloge kot muzikologa in se ne poskušati postati na teh vajah, prevzeti vajeti v svoje roke. Ne. Sem poskušal dajati na svete, ne pa rešitev toliko. Ja ne želim, da se izvajajo ali da se nekako udejanjujo moje predstave te glasbe, ampak poskušal sem na teh vajah, na teh pogovorih nekako samo upozoriti na nekatera, na kaj sploh biti pozoren, na kako se loteva teh stvari, teh vprašanj, ja. ne pa rešitev, tukaj je piano, tukaj je forte, tukaj je vprašanje, tukaj je odgovor, ampak res v tem smislu, kaj vse je sploh mogoče, v katero smer sploh lahko razmišljamo, kako pa zdaj, na kak način povemo to zgodbo, kaj poudarimo, kaj gre bolj v ozadje, kaj je izpostavljeno, to pa je stvar dirigenta in sveta spora potem, ne.
2: Vendar na kljub samo sem bil zelo hvaležen in tako pevci za vsak komentar in vsako navodilo, ki je prišlo tudi strani vaše. Ja.
0: Mislim, da je Galus postal Slovencem v zadnjih desetletjih tako zelo domač, da lahko pravzaprav prepoznamo njegove partiture, njegov opus samo z ušesi že tudi. Vaju pa sprašujem, kakšne pa so v strokovnem pomenu značilnosti prav njegovih motetov ali drugače, kaj ločuje Galusove motete od motetov njegovih sodobnikov? Doktor Marko Motnik.
1: Težko vprašanje, res je. Ko se človek nekaj časa ukvarja s tem skladateljem, ampak ne vem, za samo z njim, ali mogoče velja to tudi za ostale skladatelje, postanejo te skladbe prepoznavne. Se pravi, tudi če slišim neko skladbo, ki jo prvič slišim, njegov opus je na vse zadnje ogromen in še zdaleč nismo slišali v današnjem času, imeli možnosti slišati vseh teh skladb, ampak vseeno jo prepoznamo kot Galusovo. To je zelo zanimivo. Zakaj? Jaz seveda lahko glasbeno, analitično analiziram in vam povem, ja, to so homofone strukture, ti moteti se pogosto začnejo z nekim kontrapunktičnim vstopom, sukcesivnim vstopom glasov, postopoma vstopajo glasovi, potem se ta struktura kontrapunktična zelo hitro spremeni v neko homofonijo, se pravi glas proti glasu. Galusa očitno bolj zanimajo tonske barve kot ta strogi kontrapunkt. Dvozbor je tudi v šestglasnih motetih recimo ustvari vtis dvozborja, dvozborja ga zelo zanima ta dialog med glasbenimi korpusi, skupinami, ampak s tem še vedno ne pojasnim tega vprašanja, tega fenomena, kaj je tisto tipično Galusovo.
0: Sebastian Vrhovnik, bi lahko kaj pomagal, da pridemo bliže odgovoru?
2: Resnično težko vprašanje.
0: Ampak v resnici ga prepoznamo, a ne? Tudi dela, ki jih je omenil doktor Motnik, če jih nismo nikoli slišali, vemo, da gre za Galusa.
2: Tako, kar mene osebno, bom rekel, ves čas nagovarja, je ogromno tega tonskega slikanja v Galusovih motetih. Ne? Konec konce tudi Jakob in Somni skalam dobesedno gradi lestov plezene navzgor in navzdol tudi samimi postopi gradnje melodije v vseh glasovih. Konec koncev tudi glasu je Galusova glasba zelo logično in lepo speljana, ni nemogočih intervalnih skokov, kot jih mogoče najdemo pri kakšnih drugih skladateljih. Tako da je glasu prijazno pisana glasba. To bi mogoče resnično izpostavilo. In ta res ogromna raznolikost v različnih zasedbah, tako po številu kot tudi po dolžini. Kar se pa tiče izvajalske prakse, smo pa v zadnjih, mogoče 5 letih govoril z različnimi strokovnjaki, interpreti tudi konec koncev. Paul Fonevel, na primer, je bil pred leti tudi kot gost dirigent pri zboru Slovenske filharmonije. Tudi z njim smo takrat pri glasbeni matici organizirali seminar in že on sam je v svojem delovanju spremenil mnenje o izvajalski praksi njegove glasbe. Ko poznamo zvočno zgoščenko z njegovimi moteti, kjer zelo veliko vključuje najrazličnejših inštrumentov, bodi si podvajajo, bodi so kot samostojni element v dvozbornih motetih.
0: Saj ne nazadnje je Galus to sam v enem izmed svojih predgovorov napisal.
2: Tako in potem, ko smo imeli pa tu seminarje, pa zopet on začel zagovarjati izključno a cappella izvajanje njegove glasbe. In ko sem ga prašal, zakaj je temu tako, ja, da je to on zdaj spremenil svoje mnenje, da Galus zahteva izključno a cappella izvajanje. Tako da smo ko že človek misli, da ima mogoče postavljeno ene videnje izvajalske prakse, se lahko čez eno leto to ponovno preobrne nazaj. Ne? Kot to, ja, seveda, nekateri ga jemljajo izvajalsko kot zgodnji barok, nekateri še vedno v renesansi, tako da tukaj so še vedno raznolika mnenja izvajanja.
0: No, če se spomnimo na motet Magnum Mysterium, bi ga morda celo dali v 21. stoletje, glede na vso kromatiko.
2: Tako.
0: Je kateri izmed motetov, ki jih je posnel zbor Slovenske filharmonije oziroma pripravil dr. Marko Motnik, še posebno zanimiv ali pa posebno trd oreh, bi katerega izmed njih želela posebej komentirati, spet dr. Motnik znanstveno-raziskovalnega vidika in pa Sebastian Vrhovnik z poustvarjalnega.
2: Ne. Jaz bi izvajalnega vsekakor izpostavil interpolacijo NME, ki ga je že tudi kolega sam omenil. Namreč ta barnost, ki narekuje ta motet nizkih glasov in visokih glasov, je neverjetno zvočno zanimiva in tudi samo podajanje besedila v tem motetu je tako lepo speljano in tekoče.
0: Vsekakor ga bomo poslušali, kaj pa dr. Marko Motnik, vam je kateri izmed motetov požrl še posebno veliko živcev? Še
1: ja,
0: kar tako rečem.
1: Ne več živcev mi je požrl pravzaprav najbolj enostaven motet, zadnji motet Expeta Dominum, zato ker je ohranjen samo v enem zapisu, namreč v tablaturi. Besedilo je podpisano zelo elementarno, se pravi samo nakazano in rekonstrukcija te vokalne verzije je bila precej zahtevna. Nekje je vedno ta dilema med tem preveč virov, premalo virov. Tukaj, ker je samo en vir iz 17. stoletja, nimam ničesar za primerjavo, se pravi, imam samo to eno, samo ta en zapis in potem očitne so napake, ki jih moram popraviti, očitna so odprta vprašanja, na katere moram dati odgovore, ko delam izdajo. Se pravi, ta zelo kratek, mislim, da najkrajši motet, ki zgleda precej enostavno, je bil res precej trd oreh.

0: Dragi poslušalci, v zborovskem panoptikumu se z doktorjem Markom Motnikom in dirigentom Sebastianom Vrhovnikom pogovarjamo o novem zvezku šestih osemglasnih motetov iz zbirke Monumenta Artis Musicae Slovenije Muzikološkega inštituta ZRC SAZU in predvajamo posnetke le-teh v izvedbi Zbora Slovenske filharmonije. Draga gosta, bi besedam, doslej izrečenim, še kaj dodala, še kaj poudarila?
1: Mogoče,
0: prosim,
1: da celotno slovensko zborovsko javnost nagovarjam, da naj le vključujejo njegovo glasbo tudi v svoje koncertne sporede, predvsem glasba, katera zvočno še ni posneta oziroma dostopna.
0: Torej, doktor Marko Motnik, Sebastian Vrhovnik, zahvaljujem se vama za ta doprinos v Galusov opus, v Galusov katalog in nasploh njegovo življenje in delo in seveda zahvaljujem se vama za današnji pogovor. Hvala lepa.
1: Hvala lepa za povabilo.
2: Hvala vam za povabilo.

0: Dragi poslušalci, v Zborovskem panoptikumu smo vam predstavili Galusove osemglasne motete. Oddajo smo pripravili tonska mojstra Vladimir Jovanovič in David Lab ter glasbena urednica Brigita Rovšek. Hvala za pozornost.
1: Dragi poslušalci, spremljali ste ponovitev Zborovskega panoptikuma, v katerem smo januarja predstavili nove posnetke Galusovih osemglasnih motetov. Hvala za pozornost.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Osrednji del ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi na postaji v prestolnici ustavljajo na ploščadi ob tiru 1. Združene države Amerike danes praznujejo 250-letnico neodvisnosti. Zunanji minister Tone Kajzer je v čestitki zapisal, da je ta mejnik več kot le prepoznavanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za razmislek o 200 letih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Po njegovih besedah je Slovenija ponosna, da se lahko šteje med tesne prijateljice in zaveznice Združenih držav, še posebej pa, da ima prva dama Združenih držav Melania Trump slovenske korenine. Ukrajinska vojska je po navedbah predsednika države Volodimirja Zelenskega zadela naftne in vojaške objekte blizu Sankt Peterburga. Oblasti drugega največjega ruskega mesta so potrdile, da je bil zadet naftni terminal. O obsežnem napadu z brezpilotnimi letalniki so poročali tudi drugod v regiji Leningrad. Na Slovaškem na referendumu odločajo o odpravi dosmrtne rente za vodilne politike po izteku njihovega mandata ter o vnovični vzpostavitvi posebnega tožilstva in državne agencije za boj proti kriminalu. Obe ustanovi je ukinila zdajšnja vlada premijeja Roberta Fica. Vse kaže, da pobuda zunaj parlamentarne stranke Demokrati ne bo uspešna zaradi premajhne udeležbe. Družba za avtoceste znova svetuje spletni nakup elektronske vinjete v uradni spletni trgovini oziroma pri drugih pooblaščenih prodajalcih. Kot opozarjajo, nakup na nepooblaščenih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Zaznali so namreč primere, ko preprodajalec po prejetju plačila sploh ni kupil e-vinjete in primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registrsko oznako vozila, na katero je bila vezana. Kupec je tako nevede ostal brez veljavne e-vinjete. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe ali kakšne nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti: v ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. To je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 10. Po državi je jasno, temperature pa naslednje. Ljubljana 23, letališče Jožeta Pučnika 22 stopinj, Slovenjgradec 21, letališče Edvarda Rusjana 22, Murska Sobota 23, Novo mesto 24, letališče Cerklje ob Krki 25, Listca 18, Postojna 22, letališče Portorož 28, Bilje pri Novi Gorici 27, Rateče, letališče Lesce in Jezersko 21 stopinj, Rudno polje 17, Krvavec 12, Rogla 14, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Maribor 22, Hrastnik in Ptuj 23, Krško in Črnomelj 24, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 23, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 24, Vogel 15 in Krederica ob 10, pretežno jasno, 7 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 45 km na uro. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaprta zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj, obvoz je mogoč po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali po cesti Celje Center Slovenske Konice. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Lokalna cesta Pesnica-Maribor je zaprta zaradi požara. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17 do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20 zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Celja, obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes na primorskih cestah do 16, na preostalih pa do 13. To so bila poročila, ura je 11:06.
1: Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Literarna znanstvenica in urednica, rusistka in slovenistka Neža Zajc je predvsem pesnica in to zelo samosvoja. Objavila je 5 pesniških zbirk, Ime gore iz leta 2014, Igla v mrku, Brez slovesa, Samoten svet in Bele sence iz leta 2025. Ter v njih ubesedila enkraten, težko ponovljiv svet, namenjen človeškim bitnostim, stkan iz prepoznavnega besedišča. Oziroma, kot je o njeni poeziji zapisal pesnik in še marsikaj, Vinko Medrendorfer, ne poznam poezije, ki bi bila tako zares. Več bo pesnica povedala v pogovoru z Markom Goljo, ob tem pa bo tudi občuteno prebrala pesmi Večnost in V vodi. Poslušajmo.
2: Neža Zajc, ste vnukinja pesnika Daneta Zajca. Vam je to olajšalo ali otežilo vašo odločitev, da postanete pesnica?
3: Pravzaprav moram reči, da je to potekalo, bom rekla, tako, kakor sem zrasla z njim. Se je to zgodilo pravzaprav ne najbolj naraven način. Čeprav sem dolgo časa najprej, no, dobesedno 7 let sem ustrajala pri tem, da bom pisala prozo. To je bilo leta 97-98, takrat sem začela pisati s tem namenom, da ne pišem zase, ampak da pišem za druge, da pišem za bralce, torej ne za kakšno tešenje lastne duše, ampak zavestja o tem, da je tudi ukvarjanje z besedo lahko umetnost in zelo resna umetnost.
2: Začeli ste kot pisateljica, ampak v nekem hipu ste postali pesnica. Pa me zanima ta odločitev.
3: Ja, to, kar bom zdaj povedala, se bo morda zdelo komu patetično ali celo neresnično, je pa pravzaprav tudi opisano v predgovoru moje prve pesniške zbirke. Ne moram pa tega drugače povedati, kot je bilo, in to bom zdaj še enkrat povedala. Gre pa za to, da kot sem omenila, da sem leta 1998 začela pisati prozo in sem to dolgo časa ustrajala pri tem. Čeprav so mi mnogi že rekli, da je moja proza, da bi lahko bila tudi pesem. Ampak jaz sama, ker sem zrasla v taki družini, si skoraj nisem upala izgovoriti besede pesnik, oziroma sem pesniško poslanstvo pojmovala kot največ, kar lahko človek da človeštvu, kar mu je položeno od višjega, darovano. In niti slučajno si nisem pomislila na to, da bi lahko sebi drznila reči, da sem pesnica. Leta 2005, 20. oktobra, ko je moj ded Dane Zajc umiral, pa sem se edino na ta način lahko borila s tem sotrpljenjem njegovega zginevanja, kot da sem pisala. Tisti dan sem pisala in pisala tako, kot pač to sem počela leta in leta. Potem pa naslednji dan sem te svoje besede prepisala in se mi je zgodilo na en takšen popolnoma v tistem trenutku naraven način, samodejno, brez kakršne koli zavestne misli ali iniciative, da so se mi moje besede prepisale v verze. In takrat sem to sprejela kot dovoljenje, da mi je odslej naprej dovoljeno pisati pesmi. In sem to doživela kot osvobojenje. Moram pa še povedati, da je pri tem veliko naredilo to, o čemer govorim, da so se prej zgodila leta, jaz bo tebo rekla, urjanja lastnega samoizraza in da je pravzaprav veščina v tistem trenutku lahko se torej uresničila v trenutku, ko sem začutila, da so besede moje, da je moja misel pravzaprav, kar sem vedno, ko sem pisala prozo, želela razvijati svojo misel, da se moja misel nenadoma veliko lažje izrazila v verzu, kakor v proznem stavku. Tako.
2: Bežno ste omenili svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Ime gore.
3: Ja.
2: Zbirka je šla leta 2014 in v njej ste med drugim zapisali, ker onkraj poezije mene ni. Odkot imate to razumevanje, doživljanje, doživetje poezije, da je tako pomembna?
3: Verjetno je spet to zelo veliko povezano z Danetom Zajcem, ki je pravzaprav svojo poezijo razumel kot edino, na kar ga lahko veže ta sedanja resnična časna zemeljska smrtna izkušnja. In se tega zavestno oklepal in sem tudi enkrat napisala nekaj o njem, da je to bila pravzaprav njegova vera. Njegova poezija, poetika je bila njegova vera. Edina vera, ki jo je pač priznaval v tem smislu.
2: Ne želim poenostavljati vaše poezije, ampak v pesmi z naslovom Daleč drobnica že daleč zapišete med drugim dve sintagmi. Zapišete v bolečem jeziku na eni strani in potem nekoliko pozneje luknje ozdravljenja. To je razpon, možen razpon branja vaše poezije.
3: Torej, ta pesem, ki ste jo omenili, to je ta pesem, ki sem jo napisala, ko je moj ded umiral. Je dolga pesem in govori o tem. In vidite tudi to, da je od tedaj, ko sem to napisala leta 2005, minilo še celih 10 let, da sem izdala svojo prvo pesniško zbirko, v kateri je urednik Goraz Kocijančič na zavihku napisal, da je to borih 10% pripisanega rokopisa gradiva vsega, kar imam. Moram vam povedati, da te rokopisi so do danes seveda še obsežnejši. Hočem povedati, da žal, ali kaj ne drugega rečem, zelo veliko pišem, ne veliko, mogoče sploh ne veliko, ampak očitno v primerjavi z drugimi ljudmi še vedno zelo veliko pišem. Pišem na roko, še vedno pišem s svinčnikom zelo nadrobno, v drobne zveščiče In dolgo časa nisem želela objavljati, ker sem ravno neke posamezne pesmi iz mojega opusa sem razumela, kot da bi bilo to objavljanje tega zavajujoče, ampak sem se naučila, da drugače ni mogoče in da tudi pri tem, da moram biti sicer zelo selektivna in previdna, ker bralci, sploh pa dan danes, če dalje manj, zmorajo brati poezijo in sploh tako miselno zahtevno, kakor je pač moja, ker moja poezija ne temelji na čustveno-čutnih, vizualno lahko dostopnih podobah, ampak na miselni strukturi, na enem smiselnem pogonu, notranji strukturi, notranji poetiki samega pesniškega jezika. In ustrajam, tako kot je tudi moj ded ustrajal, da mora biti jezik v poeziji popolnoma drugačen, kakor je v prozi. Ne bom razlagala na ravni česa, na ravni sintakse, torej semantike, pomena, vsebine. Tega se ne da in se ne sme tega razlagati na racionalen način, ker je lahko v vsaki pesmi jezik na novo izoblikovan. Izoblikovan pa je, pa mora biti do konca, če je pesem prava. Če izhaja iz navdiha, to. Mora pa izhajati iz navdiha še to. Ja.
2: Vaš odgovor razumem, lahko se strinjam z njim in vendar, če mi dovolite, bi vseeno vprašal še besedo dve o tej vaši miselni strukturi. Bila je razvidna tudi v vašem pravkaršnem odgovoru, najprej bilo zanikanje. Moja poezija ne temelji na tem in tem, ni takšna in takšna, vejca, ampak. In vaša poezija je pogosto pisana, zapisana na ta način. Je neko zanikanje, neke besede, ki imajo predpono ne, in potem se te drstice narekovajih negativitete nekako širijo, množijo in včasih dobijo neke vrste kontrapunkt, paradoks. Pa me zanima ta dinamika vaše poezije.
3: Ja, potem pa moram še povedati, ja, da mi je to miselno strukturo mogoče tudi gradila moja znanstvena raziskovalna dejavnost, pri kateri sem že zelo zgodaj se začela ukvarjati tudi z pač raziskovalno z starimi slovanskimi, starocerkveno-slovanskimi rokopisi, torej datirani ne poznajo 16. stoletja, ki pa moram povedati, ja, so bili, so še vedno, ker to proučujem, torej na osnovi staroruskih, ruskega pravoslavja, staroruskih rokopisov in v pravoslavju, torej pa teološka miselna formulacija veliko krat oblikovana na osnovi, torej kot poznamo apofatike, pač v smislu najprej dozdevnega zanikanja, ki se potem razreši v neko odrešitveno, celo razodetveno obliko, ki ima namen torej duševno utešiti posameznika, častnega posameznika. Ni nujno, da je to sploh kakršen kol pač sveti človek, no, ja.
2: Neža Zajc, bi nam prosim prebrali kakšno svojo pesem.
3: Večnost. Saj večnost dovoliti noče, da bi ne razpadalo okovje, ter se brez sledenja uri razmerje ljubezni uresničuje. Ker ne staro, a čaščenje višje od nekdaj neizrečeno jadikuje, kot dva pripravljena sta naimenovanje novo, čeprav vse naokoli nerazumljena. Telesi brez oseb pogleda nista čisti, saj nenadoma zagledana sta načeta v skritosti, kakor usposabljanje za smrti nosno. Na plečih svečan krik, odrezan od senske rubov, v nepozabi povratnega jezika nemih sten v precepu more, od katerih odmeva zaprtost v res od življenja gospodovega. Saj ni čudežov, ni, je le ples ob svete gore v znožju in razpadanje nebesne svetlobe.
2: Neža Zajc, hvala vam, ker ste nam prebrali svojo pesem Večnost. Tu je še ena pesem, ki bi jo želeli prebrati, to je pesem z naslovom V vodi. Zakaj ste izbrali tudi to pesem?
3: Ja, mislim, da ta pesem govori o tem, o čemer sem jaz govorila, o sobivanju besed in človeške bitnosti, da ne rečem telesnosti, kakor jo jaz sama čutim
2: tudi
3: v svojem življenju.
2: Prav smrti.
3: Ustrajam pri tem, da tako kot živim z mrtvimi, tako moramo in to si želim soočati tudi v svojih pesmih bralca, da moramo biti nenehno soočeni s smrtjo. Ni nujno, da s smrtnostjo lastno, zato je prejšnji pesmi bilo naslov Večnost. Ampak s tem pa možnostjo, da se v hipu pa konča ta trenutek. In to je tudi pravzaprav naslov te moje tretje pesniške zbirke, ki je naslov Brez slovesa, ki seveda evocira ta trenutek naše nevednosti. Hkrati pa se s tem v tistem trenutku samozavedanje uresničuje največ, kar po mojem mnenju lahko človek doživi.
2: Bi nam zdaj prosim prebrali pesem V vodi?
3: V vodi. Poklon besedam hladnega upa, besedam visoke krvi, brezčasnim mukam napredovanja v sredo snovi, razočaranja gluhega za vse odredbe v vodi. Natančen dah smrti v notranjosti prehod k prednikom krvnim. Saj daleč je odmor in čaščenje mrtvih le do telesa odpor. Kakor razklenjena beseda v srcu, ki jekne pred uresničitvijo doživetega povabila v sedmi ples nesmrtnih.
2: Neža Zajc, hvala vam, ker ste občuteno prebrali dve svoje pesmi Večnost in V vodi. In v pesmi Večnost ste med drugim zapisali o dveh, ki sta pripravljena na imenovanje novo, čeprav vse naokoli nerazumljena. In vaša poezija je precej hermetična, bralec se mora večkrat vračati k kakšni pesmi, vaši verzi se razlivajo v nove, nove pomene, v nove, nove globočine. In vprašanje, kako bralci, bralke berejo vašo poezijo. Ampak po drugi strani vi ustrajate, razvijate svojo poetiko, ustrajate kot pesnica in me zanima, zakaj kot pesnica ustrajate.
3: Zato, ker je to, po mojem mnenju, največ, kar lahko dam. Največ tudi, kar lahko sebe naredim in izrazim. To pa ne pomeni, da izražam v pesmih sebe, ker ne pišem za tešenje lastne duše, ampak kvečemu za tešenje duš mnogih. In ne pišem za določene ljudi, niti za više, za neke iluzorne, transcendentne entitete, ampak pišem za slehernika. Zato verjamem, da vsak čuječ človek, ki zmore biti tudi poglobljen bralec, lahko začuti tudi vsaj vers iz mojih pesmi. Ampak to je dovolj. To je dovolj. Popolnoma dovolj.
2: Neža Zajc, hvala za vašo poezijo in hvala za pogovor.
3: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Z veseljem.
0: V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo predvajali pogovor Marka Golje s pesnico Nežo Zajc. Posnel ga je Franci Motar.

Lepo pozdravljeni. V treh zaporednih oddajah se bomo posvetili posnetkom, ki so izšli na dvojnem albumu založbe Nonsuch, in sicer je bila to nekakšna predstavitev vseh izdaj do leta 1971. Založba Nonsuch je sicer začela delovati leta 1964 in kot ena od zbirk založbe je izhajala tudi zbirka Explorer, v kateri se je pojavilo več albumov z glasbo z celega sveta, predvsem tradicionalne glasbe, delno pa tudi ambientov, živalskih zvokov in podobnega. Leta 1971 je torej šla kompilacija z naslovom Glasba iz oddaljenih kotičkov sveta, podnaslov je bil Zakladi serije Explorer, na dveh vinilnih ploščah pa so bili zajeti posnetki z različnih celin, seveda je razdalja bila pojmovana iz Amerike, kjer je založba delovala. V prvi od treh oddaj se bomo posvetili predvsem glasbi iz Azije, čisto za začetek pa bomo slišali glasbo z Balija, in sicer najprej kečak, primer, ki mu pravijo zlati dež. Kečak je petje, ki na nek način posnema gamelan orkester, se pravi, glasovi igrajo vloge, ki bi jih sicer igrala tokala, pesem pa je iz velikega epa Ramajana, in sicer pesem Opice. Zvočni zapis je prav tako kot tudi naslednji, ki ga bomo slišali, delo Davida Lewistona, in sicer drugi primer, ki bo sledil takoj, je gamelan z Balija in to je primer 25-članskega orkestra. Glasbo Baris bo zaigral gamelan Gong Kebiar, to je veliki formalni gamelan z velikim gongom, na to bo žabjo pesem zaigral Sekehe Gengong, Gengong je majhna inštrumentalna skupina.

Get, get, get.

Slišali smo tri primere glasbe z Balija, zdaj bomo slišali še en primer gamelana, tokrat bo to dvorni gamelan z Jave. Posnetek je dela Roberta Browna. Javanski gamelan je nekoliko bolj zapleten od balijskega, poleg tega v njem sodelujejo občasno še nekatera druga glasbila, največkrat piščali. Zdaj bomo slišali Ketawang, to je pesem o različnih vrstah cvetja, poleg orkestra pa sodelujeta v izvedbi še dve pevki.

To je bilo vabilo v bistvu lepote, dvorni gamelan z Jave. Zdaj se selimo na Japonsko. Najprej bomo slišali glasbo zaigrano na šakuhači, na japonsko piščal. Opisuje žerjave v gnezdu, je pa značilen primer čiste inštrumentalne glasbe. Nato bomo slišali še glasbo zaigrano na brenkalo koto. To je klasičen primer skladatelja Kinta Minezakija iz 18. stoletja, na koto pa bo igral mojster Hata. Koto je oblika nekakšnih tradicionalnih citer, te na katere bo zaigrana glasba, ki jo bomo poslušali, merijo dolžino približno 1,80 m.

Slišali smo dva primera japonske glasbe, in sicer inštrumentalno glasbo, najprej zaigrano na shakuhachi, značilno japonsko piščal, in nato še primer zaigran na koto. Sledita še dva primera japonske glasbe, in sicer najprej glasba iz kabukija. To je glasba, ki spremlja značilno gledališče kabuki. To gledališče združuje glasbo, ples, pantomimo, dramo, izvira pa iz konca 16. stoletja. Sledi pa še japonska ljudska melodija Ples cvetja. V izvirniku mu pravijo Hanami Odori. Melodija izhaja iz zapisa iz poznega 17. stoletja.

To sta bila še dva primera japonske klasične glasbe. S tem primerom smo pravzaprav že pri koncu prve oddaje, ki smo jo posvetili posnetkom z dvojnega albuma glasbe iz oddaljenih koncev sveta založbe Nonsuch iz leta 1971. Slišali smo predvsem glasbo z daljnega vzhoda in sicer iz Indonezije in Japonske. Zadnji primer, ki ga bomo slišali, je pa nekako že napoved naslednje oddaje, in sicer je to primer iz Indije. Osnova je klasična melodija z začetka 20. stoletja, poleg petja bomo slišali pa še glasbilo mridangam, violino in tamburo. Tudi ta posnetek je nastal ob koncu 60. let. S tem primerom bomo torej sklenili današnjo oddajo. Hvala za pozornost in srečno. Nirigama da magari magari za nirigama gerida nirigama da magari magari za nirigama gerida nirigama da madani ni ma

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Na vrsti so poročila. Ukrajinska vojska je zavrnila trditve Moskve, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom Konstantinovka, ki si ga sicer prizadevajo zavzeti že dolgo. Zavzetje tega mesta bi ruskim silam omogočilo prodor proti ključnima utrdbama v Doneški regiji, Kramatorsku in Slovjansku, ter s tem prevzem nadzora nad celotno regijo, ki si jo je Rusija priključila septembra 2022. Iz zahodnoafriške države Mali poročajo o napadu uporniške skupine pod vodstvom Tuaregov na več mest v državi, med drugim Anefis, kjer so nastanjene vladne in ruske paravojaške sile. Gre za nov napad upornikov, ki so aprila skupaj z džihadisti v obsežni operaciji napadli letališče v prestolnici Bamako, ubili obrambnega ministra ter zasedli več vojaških oporišč na severu države. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo k pomoči migrantom, ki prečkajo Sredozemsko morje. Tisti, ki so v poskusu prečkanja utonili, so po papeževih besedah žrtve tako ukrepanja kot neukrepanja. Obisk Leona XIV., sicer prvega Američana na tem položaju, se časovno ujema z 250. obletnico ustanovitve Združenih držav. Predsednika Donalda Trumpa je papež razjezil z besedami, da je njegova protimigrantska politika nehumana. V Novem mestu in na Bohinjski Beli se končujeta prva letošnja poletna tabora Mors in mladi, namenjena dijakom, ki želijo spoznati vojaški poklic. Na 4 termine se jih je letos prijavilo skupno skoraj 900. Preostala tabora bosta v istih vojašnicah prihodnji teden, prav tako od ponedeljka do sobote. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 24 stopinj, zračni tlak 1023 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 23, Slovenj Gradec jasno 23. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 24, zračni tlak 1023 milibarov, rahlo pada. Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Listca jasno 18, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 29, zračni tlak 1022 milibarov ustaljen, temperatura morja pa je 26 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Rateče in letališče Lesce 22, Rudnopolje 18, Krvavec 12, Jezersko 22, Rogla 14, Ravne na Koroškem 24, Velenje 23, Celje in Hrastnik 24, Maribor 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ptuj 24, Krško in Črnomelj 25, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 26, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 26, Vogel 17 in Krederica ob 11, pretežno jasno 8 stopinj, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru spet odprta, toda zastoj za zdaj ostaja.
Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaradi nesreče zaprta pri Volčah. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nalosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17 do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20 zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes na primorskih cestah do 16, na preostalih pa do 13. To so bila poročila, ura je 12 in 7 minut.

0: Spominčice.
1: V Arsovih spominčicah danes najprej prisluhnimo delu Leopolda Ferdinanda Schwerta, in sicer simfoniji v S duru. Oznake so Adagio molto, Allegro moderato, Adagio, Menuet, Allegro in Allegro con spirito. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Uroš Prevoršek.

Slišali smo simfonijo v S-duru Leopolda Ferdinanda Šverta. Nastopil je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, vodil ga je Uroš Prevoršek. Zdaj pa še sonata za klavir v H-molu Franca Lista. Oznake so Lento Assai, Allegro Energico, Grandioso Recitativo, Andante Sostenuto in Allegro Energico Andante Sostenuto Lento Assai. Pianistka je Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

0: Današnjo oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin, je sklenila sonata za klavir v H-molu Franca Lista. Poustvarila jo je pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak.
1: Spominčice.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 13, na vrsti so poročila. V Iranu so se davi uradno začele žalne slovesnosti pred pogrebom nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Spominu na ajatolo se je med drugim že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec z Združenimi državami Amerike Mohamed Bagher Ghalibaf. Več tisoč protestnikov je v Erfurtu zaprlo obvoznico in ulice do središča mesta, kjer se je začel dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo. V mestu na vzhodu zvezne dežele Turingija se bo po nekaterih napovedih zbralo skupno do 50 tisoč, po večini mirnih udeležencev policija pa pričakuje tudi do 2500 morebiti nasilnih aktivistov. Ukrajinska vojska zanika trditve Moskve, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom Konstantinovka, ki si ga sicer prizadevajo zavzeti že dolgo. Zavzetje tega mesta bi ruskim silam omogočilo prodor proti ključnima utrdbama v Doneški regiji, Kramatorsku in Slovljansku, ter s tem prevzem nadzora nad celotno regijo, ki si jo je Rusija enostransko priključila septembra 2022. Združene države Amerike danes praznujejo 250-letnico. Na ta dan leta 1776 je 13 britanskih kolonij na vzhodu današnjih Združenih držav razglasilo neodvisnost. Predsednik Donald Trump je sinoči na priložnostni slovesnosti posvaril pred domnevno vnovično grožnjo komunizma. Drugi dogodek elektronske glasbe na prostem Numatronik bo drevi v Kopru znova gostil svetovno znane DJ-je z Umekom na čelu. Dogajanje bo začel še ne 13-letni Davy, slovenske ustvarjalce bo zastopala še producentka Glija, ki deluje v Berlinu. Med tujimi DJ-ji posebej omenjajo francoskega producenta Space 92, ki trenutno velja za najbolje prodajenega ustvarjalca v kategoriji Tehna in redno niza uspešnice na glasbenih lestvicah. Lani se je zbralo nekaj več kot 3000 obiskovalcev. Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana jasno 25, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 24, Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 24, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 26, Listca jasno 20, Postojna jasno 24, letališče Portorož jasno 30, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Rateče in letališče Lesce 23 stopinj, Rudno polje 19, Krvavec 14, Jezersko 22, Rogla 13, Ravne na Koroškem 26, Velenje 23, Celje in Hrastnik 25, Maribor 24, Ptuj 25, Krško in Črnomelj 26, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 26, Koper 27, piha zahodnik 13 km/h. Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27, Vogel 18 in Kredarica ob 12, pretežno jasno 9 stopin, piha severozahodnik sunki do 42 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, ter na cestah Celje Vojnik, Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Stronjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaradi nesreče zaprta pri Volčah. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17 do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20 zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja na primorskih cestah še do 16, jutri pa povsod ves dan. To so bila poročila ure 13 in 6 minut.

0: Teden je naokoli in vabim vas, da prisluhnete pregledu tedna, ki je za nami. Za glasbeno opremo v tej oddaji je poskrbel Marko Šetinc, za pravšen zvok pa skrbi Robert Markoč. Pred mikrofonom Goran Tenze. V ljubljanski cukrarni bodo prihodnji torek odprli razstavo z izborom 200 ustvarjalcev iz stalne zbirke umetniških del muzeja Hamburger Kunsthalle, ki spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. Mi smo se tokrat lotili napovedno. Nadaljujemo z dvema že odprtima razstavama v glavnem mestu. Kurator Arne Brejc v galeriji Ekurna predstavlja izbor 7 umetnic iz Slovenije na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš. V Slovenskem etnografskem muzeju je čez poletje odprta začasna razstava z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. V okviru festivala Lent v Mariboru se je ta teden začel že 38. mednarodni folklorni festival Folk Art. V okviru široko zastavljenega spominskega leta ob 20-letnici smrti vsestranskega arhitekta Vlasta Kopača je nedavno izšel tudi napovedani zbornik besedil o njem z naslovom Tiha moč ustvarjanja. Stalna zbirka umetniških del muzeja Hamburger Kunsthalle spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. Od torka 7. julija prihodnji teden bo v cukrarni v Ljubljani na ogled tudi nekaj del iz te kolekcije. V sodelovanju z omenjeno institucijo so namreč pripravili razstavo Un tranquil now, konstelacija pripovedi in odzvenov. Dela več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij iz več držav so že prikazali v Hamburgu. Poleg tistih, ki jih hrani Kunsthalle, bodo na razstavi tudi dela pridobljena na izposojo neposredno od umetnikov in umetnic ter od več zasebnih in javnih zbirk. Transdisciplinarna postavitev s filmi, artefakti in podobami osvetljuje strukture moči in z raznovrstnimi pripovedmi daje krila obiskovalčevi domišljiji. Več je pripravila Sanja Rejt.
1: V cukrarni so postavili novo obsežno razstavo Un tranquil now, konstelacija pripovedi in odzvenov, ki se razprostira čez obe nadstropi in mezanin, septembra pa jo bodo dopolnile še filmske projekcije v kletnem razstavišču. O odločitvi za sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, umetniška vodja cukrarne Alenka Gregorič.
2: Razstava Un tranquil now, konstelacija pripovedi in odmevov je nastala v sodelovanju s Hamburger Kunsthalle in kolegico Corinne. Namreč njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Namreč gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja tvori, ustvarja nova dela, ki seveda vzpostavljajo dialog samo zbirko, ki že obstaja. To se mi zdel eden od pomembnih načinov in pristopov, sploh v današnjem svetu, ker se dela kupuje praktično že preko interneta, ker ljudje niti nimajo potrebe, da stopijo v stik s samim delom, ga vidijo v živo, niti ne se jim ne zdi pomembno, da se srečajo z umetnikom oziroma umetnico, zato se mi je zdel ta način dela in ta pristop k snovanju in širjenju zbirke posebej zanimiv. To je bila točka našega zanimanja in pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes, za Corinne, ki je vodja oddelka za sodobno umetnost in kustosinja na oddelku za dela s papirjem, novimi mediji fotografijo, tako da nekako gre tudi za osnovne smernice, ki nas zanimajo znotraj programskega snovanja Cukrarne. Na ta način se nam je zdelo, da odpiramo tudi poglavje, ki jih sicer skozi naš program tudi naslavljamo.
1: Naslova razstave po besedah Alenke Gregorič niso prevajali, da ne bi izgubili poetičnega v njem. Kakšen nemir je torej v središču zanimanja umetnostne zgodovinarke in kustosinje razstave Corinne Disserons?
3: This untranquility, this untranquil now, now assuming that the now is made of the past and is a projection.
1: Ta nemir, nemir zdaj, predpostavlja, da je zdaj, sedanjost, zgrajena iz preteklosti in projekcije prihodnosti. Uteleša vse naše možne razsežnosti časa. Tudi dela so zelo povezana s časom. Razpon razstavljenih del sega od zelo majhnih oblik nemira do velikih zgodovinskih pretresov. Naprimer, tu je izjemno delo Tacite Din, ki prikazuje sakuro, japonsko češnjo. Gre za drevo, ki je v japonski kulturi sveto. In sakure na japonskem živijo zelo dolgo, staranjem pa tudi oslabijo in postanejo krhke. Tako ta zelo ljubljena češnjeva drevesa potrebujejo tudi pomoč. Ta je videti tako, da pod vejo drevesa na poseben način namestijo leseno oporo. Ljudje se vsako leto zberejo, ko češnje zacvetijo, a ta trenutek ne traja dolgo, cvetovi kmalu odpadejo. Tu gre za ta nemir starajočih se dreves in hkrati za vsakoletni obredni trenutek cvetenja in odpadanja cvetov. Zame je to ta droben nemir, ki pa v sebi nosi dolgo zgodbo japonske kulture. Poleg tega je tu še materialnost samega dela. Tacitino delo je fotografija velikega formata, ki je ročno retuširana. Tacita Din je, lahko rečem, analogna umetnica. Dela z analognim filmom, z analognimi postopki. Je tudi zelo pomembna aktivistka, ki si prizadeva, da bi filmski laboratoriji po Evropi ostali odprti. Zelo zanimivo je govoriti o materialnosti analognega, sploh v povezavi z arhivi. Analogni nosilci so namreč stabilnejši od digitalnih. Delam z muzejskimi zbirkami, zato lahko povem, da je potrebno ogromno dela, da digitalne arhive nenehno tehnološko posodabljamo. Muzeji morajo svojo tehnologijo ves čas prilagajati novim standardom, medtem ko je 35-milimetrski film še vedno brezhiben, še vedno deluje. Sploh ne gre za nostalgijo, temveč za to, da ene tehnologije ne zamenjamo z drugo. Morale bi sobivati. Ta češnja torej vsako leto znova zacveti po istem ritmu, vendar hkrati pripoveduje zgodbo staranja in minljivosti, tako da gre za več plasti nemira. Ko smo že pri cvetju, instalacija Erika Bodlera se osredotoča na napetost med globalno industrijo cvetja in pripovedjo o cvetju. Delo je nastalo v ogromnem obratu na Nizozemskem, resnično velikanskem industrijskem kompleksu, kamor prihajajo rože z vsega sveta. Noro je, da cvetje pripeljajo tja z vseh koncev sveta, ga standardizirajo in zapakirajo in ga nato ponovno odpošljajo po vsem svetu. Bodlerova video instalacija razkriva absurdno dinamiko globalne industrije. Avtor dokumentarne posnetke poveže s prizori, ki se naslanjajo na Pirandellovo dramo Človek s cvetom v ustih iz leta 1922, ki je nastala kmalu po pandemiji španske gripe. Francoski umetnik Pierre Huyghe pa je za svoj film Človeška maska navdih črpal iz resničnega dogodka na Japonskem, kjer so opico, zakrito z masko mlajše ženske, izurili za delo natakarice. Avtor situacijo postavi v opuščeno pokrajino Fukushime leta 2011, v tem distopičnem okolju pa zdaj žival uprizarja človeško usodo. Tako to, kot še mnoga druga dela na razstavi, uprizarjajo nemir, ki izvira iz zgodovinskih dejstev. Corinne Disserons.
3: You have Dora Garcia with the story of very important.
1: Tu je še Dora Garcia z zgodbo o zelo pomembni ruski feministični aktivistki, ki je vplivala na sodobno feministično gibanje v Južni Ameriki. Izhaja iz ruske avantgarde in danes velja za eno ključnih osebnosti feminizma. Tu je tudi Rosemary Trockel z bolj kiparskim pristopom, asemblažem, v svojem delu pogosto uporablja motive iz domačega, gospodinskega okolja in raziskuje, kako dojemamo ženski vsakdanik in z njim povezane elemente.
3: Woman, domestic gesture, life, object is perceived.
1: Z raznolikostjo kontekstov in preko mreže zgodovinskih odzvenov razstava v cukrarni vzpostavlja odnos do spomina, naše skupne dediščine in zasebnih zgodb. K odkrivanju plasti, na katerih je postavljen naš vsakdan, vabi vse do 3. januarja prihodnje leto.

0: Sedem slovenskih umetnic iz različnih generacij razstavlja na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš, v ljubljanski galeriji Ekurna. Kurator razstave je Arne Brejc, ki je povabil umetnice, s katerimi je v preteklosti že sodeloval. Za izhodiščno točko je izbral temo individualnosti. V medsebojnem dialogu z umetnicami Uršulo Berlot, Nino Čehar, Dubo Sambolec, Ksenijo Čerče, Natašo Segolin in Nejo Žoržut je Brejc oblikoval razstavo, ki izraža svežino in mestoma meditativno zemeljskost v obdelavah izbranih motivov. Poleg del omenjenih umetnic je na razstavo umestil tudi delo pokojne slikarke Metke Krašovec. Razstavo si je ogledala Petra Tanko, ki je kuratorja Brejca tudi povabila pred mikrofon. Poslušajmo.
1: Spoštovani Arne Brejc, pogovarjava se o razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš. Kaj je bilo vaše vodilo, kaj vas je navdihnilo in kaj lahko doživimo na razstavi?
2: Z razstavo sem se začel ukvarjati z idejo, da pravzaprav nikoli nisem naredil skupinske razstave, odkar vodim galerijo Ekurno, nisem nikoli naredil skupinske razstave zgolj z umetnicami. Zdaj, ko si omejiš, naprimer, da boš delal sedmimi pač z ženskimi umetnicami, je problem v tem, da pač stvar takoj pride v neko polje feminizma. No? In jaz se nisem hotel ukvarjati z feminističnimi problemi, ampak me je bolj zanimal pač ženska ustvarjalnost pa ženske umetnice, s katerimi sem v preteklosti že delal ali pa še nisem delal, ki so se mi zdele zelo samostojne, močne, avtorske, so imele izrazit individualen podpis ali pa jezik, tako da se mi je zdel to tisto ključno vodilo, da sem izbiral predvsem neko unikatnost, ki so jo pač one v svojem ustvarjanju prinesle. Tako da to je bil eden izmed tistih elementov, kar je seveda povzročil neko trenje med temi deli, zaradi tega, ker gre pač za zelo različna dela. Imamo pač slikarstvo, imamo instalacijo, imamo video, imamo objekte, ne, fotografijo in tako naprej. Gre za zelo različna dela, kar jih veže ta neverjetna individualnost, no? Kar bi pravzaprav lahko rekel prej, da je to kontrast, ampak po drugi strani se mi zdi, da je bilo to točno to, kar sem pravzaprav hotel, ker se mi zdi, da v tej množici teh generiranih podob in pa apropriacij se mi zdi, da je ta individualnost, ki je umetnost še lahko zgenerira do določene mere, tisto, kar je najbolj dragoceno za naše človeštvo. No? In se mi zdi, da v tem smislu jaz najdem nek interes, neka stvar, ki nas še povezuje, ker nas dela še zanimive, zakaj smo sploh še tukaj. Ne? Zaradi tega, ker pač to, kar zdaj prihaja z to tehnologijo in s prihodnostjo, ne vemo točno, kako bo to dejansko vplivalo na, tudi na razvoj umetnosti. No? In tle se mi zdi, da je to en tak poklon, ne bom rekel ran človeštvu, ker to je pač preambiciozno, ampak je nek poklon človeški ustvarjalnosti, človeški individualnosti in tudi neki senzibilnosti. In se mi zdi, da v Sloveniji je ženska likovna umetnost močna, da je živa in da so vse te ustvarjalke, ki sem jih pač uvrstil na razstavo, da imajo svoj prostor, da imajo poseben izraz, zelo močen in da ravno zaradi tega je ta njihova individualnost tako mamljiva in pa tako prepričljiva. No?
1: Glede na to, kar ste povedali, bi vas pa zdaj vprašala, če lahko v stavku dveh, treh morda opišete, v kaj torej posamezna umetnica na razstavi vlaga to svojo individualnost.
2: Delo Neje Žoržut Adheziv je iz leta 2019. Za njo je bilo zelo pomembno, da je raziskovala sliko in objektnost oziroma objekt. Po izobrazbi je slikarka, ampak se je po akademiji njeno razmišljanje o sliki začelo materializirati v objekte. Ne? Tako da je zdaj dela objekte, ne slika več slik in se mi zdi, da je zanimiv, ker to delo je že eno izmed teh, ki nakazuje, kam se je potem kasneje njeno slikarstvo oziroma pač njen vizualni jezik razvil. Delo je pač slika na platnu, na steni in pa objekt, ki delujeta v medsebojnem odnosu. In tle se mi zdi, da je bilo to njeno konstantno prespraševanje, ne, kam se lahko slika razvije, ne, oziroma kje se konča in kje se slika lahko nadaljuje. Ko sem delal koncept razstave, je bila ena izmed idej, ki sem jo potem probal slediti kot koncept celote, je to, da se vsa dela prihajajo v parih oziroma v dvojicah oziroma da imajo vsa dela na nek način dva elementa. Ne? In tudi Prnini Čelhar, čeprav ima 4 dela na razstavi, je pač en diptih in pa pač dva stola, ki sta postavljena po diagonali vizavi v prostoru. Gre za idejo dveh elementov, no? In je to na nek način v vsakem delu na tej razstavi. Če bi pač gledalc bil dosti pozoren, bi ugotovil, da gre za ideje tega, te dvojnosti, no? Ali pa variacij. No?
1: Morda bi povedali še kakšno besedo ali dve o delu Ksenije Čerče.
2: Ja, Ksenija Čerče je s tem delom na tem mestu že razstavljala v galeriji Kurna na njeni zadnji samostojni razstavi. Gre za nek preboj v njenem likovnem razmišljanju, kjer se je iz analognosti, telesnosti, se mi zdi, da se je prestavila v neko veliko bolj toksično, sodobno, problematično okolje in zaradi tega se mi zdi, da je iridiscenca teh njenih površin pač deluje na nek način v času, ne? Tako kot mogoče tudi od Uršule Berlota, ne? Če je zaradi fluorescentnega odtenka, po drugi strani pa se mi zdi, da vsen ohranja stik z njenim modernistično, z njeno modernistično izkušnjo slikarstva. No? Metka Krašec, kot vsako delo, ki izstopa na tej razstavi, izstopa pravzaprav zaradi figuralike, zaradi tega, ker je najbolj izrazito figuralna. To je delo, s katerim je imela ona, pač kukor mi je povedala, velike težave. Gre za odsev oziroma odslikavo dveh istih obrazov, ki so se ji nekako upirali in potem je pač nekako spustila vse skupaj in se slika, kukor je sama rekla, sama odslikala. Je sicer ena slika, ampak sta dva obraza, ne, identična obraza, tako da je, tle spet govorimo o teh dvojicah, ki se na razstavi ponavljajo in so tudi neke vrste en izmed teh tako imenovanih konceptualnih leitmotivov razstave.
1: Zakaj pa vas je to zanimalo, ta dvojnost?
2: Ko sem pripravljal razstavo, sem največ časa oziroma največ dialoga je bil med mano in Dubo Sambolc in glede na moja izhodišča, ki sem jim dal umetnicam, ne, kakšna dela pravzaprav želim umestiti na razstavo, mi je prvotno predlagala njeni, dva kosa njena iz 80-ih let, ki sta bila pač tudi na razstavi, mislim, da na otvoritvi galerije Kurna leta 84, ker smo se okoli teh dveh del veliko pogovarjali in sta bila neke vrste tudi izhodišča. Sem jaz potem avtomatično začel iskrati tudi vsa dela, ki bi prihajala v parih, v dvojicah in tako naprej. Po nekem čudnem naključu se je zgodilo, da te dve deli nista umeščeni na razstavo od Dube, ne, ampak drugo delo deluje zelo sveže, tako da sem bil očaran, da so potem zbrala to delo in naslov tega dela je Dream Collision in ko so se pogovarjali o tem delu, je rekla, da so to sanje, ki jih nikoli ne pozabiš. In ko je to rekla, se meni zdel, da je pač to stavk, ki zaobkroži celotno razstavo, se pravi nekaj, kar poveže vse elemente, ki sem jih jaz pač zbiral na tej razstavi.
0: Petra Tanko je na razstavi srečala tudi fotografinjo Natašo Segulin. Prisluhnimo, kaj je povedala o svojih delih Vila Manin in Mošeja.
3: Torej pri obeh gre za prostor. Prostor, ki je pa neviden, oziroma arhitektura je nevidna. Svetloba, ki prodira, bodi si skozi priprta vrata, okna, polkna, pa ustvarja prostor dejansko, je podoba prostora. Obe sta, kot ste imenovali, Vila Manin, ki je priznano mednarodno prizorišče likovno, sodobne umetnosti, druga pa Mošeja. In sicer predel, molitveni predel, kjer ženske molijo v mošeji, kjer je ločen. In v trenutku ta svetloba, ko sem jo zagledala v tem predelu pod to pregrado, kjer so ženske, je to, bom rekla, torej ženske so vsekakor ta, njihova prisotnost je odrinjena na rob, so skrite, prikrite, omejene. Recimo tu razstavljamo same umetnice, ki smo drzne, si upamo, svobodne, ustvarjamo tako, kot si želimo, medtem ko one so pa nekako omejene. In ravno ta svetloba, ko sem videla to svetlobo in pač posnela, je kot nekakšen, bom rekla, simbolika ali pa metafora nekega tega boja oziroma moči njihovega prebijanja, bodi si skozi zgodovinske, verske, družbene pregrade in pa obenem tudi neko upanje.

V drugi polovici junija je Slovenski etnografski muzej v glavnem mestu na ogled postavil čez poletje odprto začasno razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Razstavo sem si ogledal in glavno avtorico koncepta, kustosinjo Tino Palarič, povabil pred mikrofon. Razstava v prvem nadstropju muzeja predstavlja izbor iz zapuščine Stanka Groma iz Vrhnike in njegove mame Antonije. Slednja je leta 1990.

0: 37 podal sin Stanko in se je od tam dokončno domov vrnil leta 1962 in s seboj prinesel bogato zbirko lokalnih in zasebnih predmetov. Kako je prišlo do razstave, je ob ogledu povedala kustosinja doktorica Tina Palajič, avtorica razstavnega koncepta.
1: Vsa zgodba se je pravzaprav začela že leta 2024, ko sva se s tanzanijskim kolegom Eliabojem Bonimpo srečala na mednarodnem izobraževanju, namenjenem strokovnjakom za dediščino iz evropskih in afriških držav. Takrat sva pravzaprav prepoznala to neko potrebo oziroma priložnost za sodelovanje, saj smo se takrat že z družino Grom oziroma potomci, torej gospe Antonije in Stanka Groma, že pogovarjali za predajo zbirke Slovenskemu etnografskemu muzeju. Torej leta 24 so ti pogovori šele potekali, kustos Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Marko Frelih, ki je pa skrbnik te zbirke, jo je prevzel v začetku leta 25.
0: Kakšen pa je koncept razstave?
1: Z Eliabojem Bonimpo sva nekako si zamislila to skupno raziskovanje zbirke in želela slovenskim obiskovalcem muzeja ponuditi perspektivo z nekih dveh pogledov oziroma dva pogleda. Razumevanje zbirke z dveh zornih kotov, tako slovenske kot seveda tudi tanzanijske. Ravno ta primerjava oziroma pogled z obeh zornih kotov in časovna primerjava, torej dogajanja v času Gromovega bivanja v Tanzaniji in sedanjega pogleda na ta kolonialni čas, na predmete, ki jih je Grom zbral in prinesel v Slovenijo, naju je zanimala in temu sva pravzaprav to razstavo tudi posvetila oziroma smo jo avtori posvetili.
0: Kot že slišano, je pri pripravi razstave sodeloval tudi kustos za afriške in ameriške zbirke dr. Marko Frelih. Vizualna podoba in grafika je delo Melise Cerič, kolega iz Tanzanije, Eliabuja Bonimpo, pa je kustosinja že omenila. Nakratko je povzela tudi postavitev in začela z opisom prvega dela razstave oziroma čemu se posveča.
1: Zgodovinski razvoj, zgodovinski potek v tej državi, zato je prvi del namenjen temu, da se obiskovalci na nek način seznanijo z utrinki te tanzanijske zgodovine in tako potem tudi bolje razumejo ta kolonialni čas, v katerem je Stanko Grom in tudi njegova mama, ne, v katerem sta pravzaprav delovala v Tanzaniji. Zatem sledi del, ki predstavi to primerjavo med kolonialnim obdobjem oziroma izkoriščanjem naravnih surovin v času britanske uprave Tanganjike, tako na plantaži Sisala kot tudi v rudniku Svinca, kjer je Stanko Grom deloval. Torej predstavi ta zgodovinski vidik in hkrati sodobne poglede, sodobne pripovedi domačinov, ki jih je Eliabu Bonimpa obiskal in z njimi govoril o tem obdobju.
0: Razstava Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi bo odprta do 6. septembra. Opremljena je s citati nekaterih akterjev protikolonializma, obuja tudi spomin na mednarodna in slovenska oziroma jugoslovanska svobodoljubna dejanja, predvsem pa na politike, ki jo je voditeljica gibanja neuvrščenih novim osvobojenim državam ponujala tudi iz lastne izkušnje osvoboditve v drugi svetovni vojni.

0: folk art. Že 38. leto zapored v mesto prinaša plesalce, glasbenike in pevce z različnih koncev sveta, ki s svojimi nastopi predstavljajo bogatstvo kulturnih tradicij svojih držav. Festival se je tradicionalno začel s pisano povorko skozi mestno središče, v prihodnjih dneh pa bodo folklorne skupine nastopile na različnih prizoriščih v Mariboru in tudi drugod po Sloveniji. Več pa Mojca Jevšek.
1: Na promenadi Lenta se je z že tradicionalno povorko folklornih skupin začel festival Folk Art. Že 38. leto zapored ga organizira Alenka Klemenčič, oziroma, kot ji pravijo soorganizatorji, mama Folk Art.
2: To je že tako star vzdevek, da še ko sem bila veliko mlajša, ampak mogoče zato, ker sem tudi drugače, bolj materinski tip človeka, skrbim za vsakega, tako da mi zdaj tudi posebno akreditacijo izdelajo. Vsako leto, kjer piše ne z imenom, ampak piše mama folka.
1: Festival je v 37 letih gostil folklorne skupine iz več kot 80 držav. Alenka Klemenčič je ob tem poudarila, da včasih ni dovolj, da pošleš popraševanje prek elektronske pošte. Treba je biti vztrajen, predvsem pa moraš najprej vzpostaviti zaupanje. Včasih minejo leta, preden se skupina, ki še nikoli ni nastopila zunaj svoje države, odloči za prihod v Maribor.
2: Od Burjatije, Kabardino, Balkarije, Kalmikije, ko sploh nikoli še slišal nisi. Republika Tuva, to se spomnim, 12-članski orkester, grleno petje. 10 do 15 let od začetka je trajalo, da sem si ustvarila te stike po svetu. Res pa je, da moraš zelo dobro delati, moraš biti odziven, moraš sodelovati. To je non-stop. Tu se ne čaka na maile 2-3 dni, pa prej smo imeli tako samo fakse pa telefone. V Sili sem še špansko govorila, brez problema.
1: Pa je vseeno uspelo. Če tudi je bilo včasih treba organizirati kakšen avtobusni prevoz iz Maribora do Pariza in nazaj. Včasih pa se zatakne že na samem začetku, tako kot se je letos pri skupini iz Botsvane.
2: Razmere po svetu se zelo spreminjajo, z vizami je vedno večja težava, tak da je na žalost odpadla celotna evropska turneja Botsvane, skupine, ki sem jo lovila že ne vem koliko let, ker je prava, avtentična afriška skupina, ampak smo kar hitro, hvala Bogu, dobili zamenjavo, tako da je 6 skupin, ki prihajajo iz različnih celin in letos so tudi 3, ki še niso bile na folkartu, Bolivija, Puerto Rico pa Uzbekistan so te 3 države, ki še nikoli niso bile na folkartu, tako da je bo zanimivo.
1: Folklorna skupina Gomanik de Puerto Rico prihaja iz Puerto Rica in se bo na folkartu letos predstavila prvič. Skupina z več kot 25-letnimi izkušnjami skozi ples, glasbo in petje uživlja bogato kulturno dediščino prepleteno z vplivi španske in afriške tradicije.
3: Hi, my name is Olvin Valentin. I'm from Puerto Rico. I'm representing the group folklore.
1: Kot pojasnjuje predstavnik skupine, so na otvoritvi folkarta predstavili ples Bomba, ki odraža vplive afriške dediščine in zgodovino suženstva, saj se je prav ta ples razvil v času kolonializma. Predstavila pa se bo tudi poljska skupina iz Krakova.
4: So my name is Eva and I'm from the folk ensemble Krakus from Krakow. We are student group. We are going to present the Silesia region dances.
1: Eva je članica folklornega ansambla Krakus. Letos bodo na folkartu predstavili tradicionalne plese iz Šlezije. Eva sicer ni prvič v Mariboru, tukaj je bila pol leta na študentski izmenjavi. Ob vrnitvi v Mariborju je preplavila nostalgija, saj je mesto, v katerem je ustvarila številne lepe spomine, v njej znova obudilo posebne občutke. Tokrat je prav ona skupina mladih soplesalcev popeljala po svojih najljubših kotičkih Maribora. Folklorna skupina Krakus je najstarejša študentska folklorna skupina na Poljskem. Kot pravi Eva, skupaj soplesalci dokazujejo, da folklora ni le ohranjanje tradicije, temveč tudi priložnost za druženje.
4: I was also always interested in such kind of music
1: and Eva ob tem poudarja, da je ohranjanje kulturne dediščine zanjo izjemno pomembno. Posebno vrednost vidi tudi v predstavljanju poljske kulture v tujini, saj nastopi hkrati omogočajo spoznavanje novih držav, ljudi in kultur.
4: And travel all around the world and this is something special for us.
1: Tudi letos bo Folk Art gostoval v manjših krajih po Sloveniji, od Murske Sobote do Velenja, Slovenj Gradca in Miklavža na Dravskem polju. Letošnji Folk Art se bo sklenil jutri zvečer na trgu Leona Štuklja, ko se bodo ponovno predstavile vse skupine. Bolivija, Porto Riko, Severna Makedonija, Poljska, Uzbekistan in Slovenija. Kot še doda Alenka Klemenčič, pri Folk Artu ne gre le za ohranjanje stika z različnimi kulturami. Folk Art je
2: barvit, pisan, poln pozitivne energije. Skupine letošnje so izredno, bom rekla, živahne, prinašajo tisto energijo, ki jo v teh časih pravzaprav vsi zelo rabimo.

0: V okviru široko zastavljenega spominskega leta ob letošnji 20-letnici smrti vsestranskega arhitekta Vlasta Kopača je pretekli mesec izšel tudi napovedani zbornik besedil o njem z naslovom Tiha moč ustvarjanja. V tem prispevku izpostavljam nekaj najpomembnejših poudarkov, kot sem jih videl. Vlasto Kopač se je leta 1913 rodil v Žireh, preživljal lep del šolske mladosti z očetom v Dalmaciji, sredi 30-ih postal plečnikov učenec na ljubljanski šoli za arhitekturo v stavbi tako imenovane stare tehnike v okviru tehniške fakultete in tri pike. Preveč je vsega, kar je počel in bil, za tale prispevek. Ob obletnici 20 let od njegovega odhoda so se povezali muzeji, javne ustanove in posamezniki, ki s spominskim motom projekta Ustvarjalec prostora, varuh dediščine in spomina skozi vse leto poskušajo preseči samoumevnost in premajhno vedenje o njegovih posegih v prostor. Arhitekt, risar, ilustrator, grafik, oblikovalec, kartograf, publicist, urbanist, varuh kulturne in naravne dediščine in konservator. Ne nazadnje pa predvojni komunist, medvojni ponarejevalec okupatorjevih dokumentov in bančnih čekov za potrebe osvobodilne fronte v ilegali. Medvojni taboriščnik v Dachau in v monteranem dahovskem procesu po vojni obsojeni zapornik. Vse to, hkrati pa tudi mož ženi Zori in oče hčerki Mojci, ki je vse življenje zbirala dokumentacijo o očetovem življenjskem delu. Nosilen je tako tudi prispevek, sicer že 3 leta pokojne hčerke v zborniku, ki ga je založil pobudnik Vlastu Kopaču posvečenega leta med občinski muzej Kamnik skupaj s Plečnikovo hišo v Ljubljani, kar je praktično polovica 200 strani obsegajoče v trde platnice vezane knjige s prispevki 15 avtoric in avtorjev. Kopač je bil v drugi polovici 30-ih Plečnikov izvedbeni tako arhitekt kot gradbenik pri gradnji ljubljanskih Žal in je po mojstrovih skicah narisal izvedbene načrte in skrbel za ustrezen napredek gradnje, ki je bila v osnovnih gabaritih končana v letu okupacije, ko je zaradi ilegale opustil študij arhitekture. Konec 60-ih je po naročilu tedanjega župana trasiral pot ob okupacijski žici, edinega v koncentracijsko taborišče spremenjenega glavnega mesta v Evropi od februarja 42 do osvoboditve maja 45. Če tudi je danes po večini zeleni rekreacijski obroč, gre v temelju za največji javni spomenik v Ljubljani, ki z zasnovo spominja na medvojno usodo upornega mesta. Kdo pa pomisli na Kopača, ko se sprehaja po njem? Počitniško planšarsko naselje na Veliki planini, hotel Šimnovec pri gorni postaji gondole, obe stavbi te žičnice na vrhu in v dolini, mnogo spominskih obeležij in spomenikov padlim po Sloveniji, spet tri pike. O vsej javno uporabljeni zapuščini v prostoru in njegovi povezavi z ljudmi v njem ve po mišljenju pobudnikov spominskega leta Vlasta Kopača še vedno premalo ljudi. Zato polno prireditev. Novembra bo simpozij v Kranju. Razstav, ki naj obelodanijo vse stransko delovanje in vpliv, ki ga je brez javnega opozarjanja nase zapustil ta humanist. V upanju, da bo samoumevnost njegovih posegov v prostor dobila odgovor na vprašanje, je kdo pa je vse to projektiral. Tudi in predvsem take dileme so zaposlovale pobudnike tega spominskega leta, ki ga ni razglasila država, temveč omenjene ustanove in posamezniki. Ena od začetnih pobudnic je bila nedvomno kustosinja Janja Železnikar iz Kamniškega muzeja, kjer hranijo precej Kopačeve načrtovalske in lokalne dediščine z Velike planine in je tudi uredila zbornik ter zanj napisala uvod. Kako si kustosinja razlaga razloge za razmeroma slabšo prepoznavnost Kopača v širši javnosti pri nas?
1: ne vem, če bom zadela, ampak mislim, da ne, da se je trudil biti neviden, ampak da se je trudil ne biti v ospredju. Delal je ključne projekte, recimo na področju konzervatorstva, urbanizma, on je oral ledino. Uvedel je sodelovanje velikih strok pri odločanju o posegih v prostor. To se danes v veliki meri zanemarja. Recimo prvi je kartiral kulturno dediščino na področju, mislim da, vasi Krka, pa potem je delal urbanistične načrte za Kamnik, za Moravče, Litijo. Skratka, to so v bistvu pionirski projekti, ki jih je pelil v okviru zavoda. Že prej, ko je bil planinc, recimo, se je potrudil obnoviti planinske koče. Sam je s svojim prijateljem po vojni sta šla in sta v bistvu čistila uničene planinske koče, in se potem potrudil nadomestiti ali pa narediti bivake za hribovce, se pravi, tudi za sebe, ki je hodil gor se sproščati. Če gledamo tudi fotografije, Vlasto Kopač je vedno nekje v ozadju, nikoli se ni trudil biti prvi plan, ker on se je še v času, ko ni bil diplomirani inženir arhitekture, podpisoval ali inženir ali pa arhitekt. Prvič zaradi tega, ker je v bistvu obvladal svoj posel, drugič verjetno zato, ker so ga ljudje cenili in spoštovali, raven zaradi njegove kvalitete. In pri njemu ni po moje glavna govorica, pa pojavnost, ampak v bistvu govorica črte. Pri njemu govori izraznost poseganja v krajino, subtilen odnos do tega, v bistvu človeški in to po odnos do ljudi, njegovi stiki, tako da mislim, da je bil človek tisočerih vrednot, človek z veliko začetnico, je bil človek, ki je pustil na tisočih področjih izjemno globok in v resnici pomemben pečat, vendar on sam o tem ni govoril, niti se ni s tem bahal.
0: Skratka, nekakšna samoumevnost učinka posega v prostor, ki jo je dan danes v takšni obliki v izrazu teže zaslediti. In od tot nemara tudi neprepoznavnost imena, ki je doseglo ta učinek. Kopač očitno ni bil človek, ki bi se sam trudil javno povedati tako imenovane zgodbe o svojih delih. Slednje danes kdaj pa kdaj celo zakrivajo javno neopaznost ali celo škodljivost umestitve objektov v javni prostor. Ena od avtoric besedil v zborniku je tudi kustosinja iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Martina Malešič, ki je tam aprila pripravila razstavo Pot ob žici s prikazom Kopačevih začetnih faz trase nekdanje poti spominov in tovarištva, ki jo je zasnoval. In kaj pravi o razlogih za njegovo relativno javno neprepoznavnost in o njemu nasploh?
2: Vlasto Kopač je en izredno občutljiv arhitekt, ki v prostor posega pogosto zelo nevidno. Eden izmed tistih figur je, ki ga težko, v bistvu težko na njega pokažemo. Ni avtorsko tako zelo vizualno izrazit, ko so morda njegovi sodobniki, kot je recimo, ne vem, Edvard Ravnikar, ne, ki ga vsi poznamo z izredno močnimi, prostorskimi in seveda kakovostimi, ampak hkrati vizualno in prostorsko močnimi interpolacijami. Kopač po drugi strani v prostor posega na ta način, da je običajno neviden. Pogosto dobimo tudi vprašanja, zakaj omenjate Kopača pri Poti ob žici, zakaj omenjate Kopača pri Veliki planini. Skratka, je v bistvu njegova prisotnost tako premišljena, tako zraščena s terenom, da je prav zaradi tega nevidna in pogosto seveda tudi samo po sebi umevna.
0: Tako zbornik o Vlastu Kopaču in njegovi tihi moči ustvarjanja kot prispevki v njem in tudi posneta razmišljanja naj bodo javna pobuda za večjo javno prepoznavnost arhitekta, ki svoje posege v prostor opravil tako temeljito, da so samoumevni.

Tokratna kulturna panorama je bila zadnja pred poletno zamenjavo z oddajo Izrazi doma, ki jo bo pripravljala Tesa Drev Juh. Za tretji cikel teh oddaj bomo obiskali domove in ateljeje slovenskih umetnikov in tako pobliže spoznali njihov odnos do doma, ki je pogosto obenem tudi delovni prostor. Ali pa odnos do delovnega prostora, ki je pogosto tudi podaljšek doma. O tem, kje doma preživijo največ časa, kako so si zamislili svoje bivališče in koliko pozornosti namenjajo različnim vidikom bivanja doma, bodo spregovorili že prihodno soboto igralka Maša Derganc. Sledili pa bodo igralec in likovni umetnik Boris Mihal, igralka Saša Mihelčič in režiserka Ema Kugler. Današnjo oddajo pa smo pripravili Sanja Rejc, Petra Tanko in Mojca Jevšek. Za glasbeno opremo je poskrbel Marko Šeptinc, za zvok pa Robert Markoč. Urednica Uredništva za kulturo je Maja Žvokl, oddajo pa sem pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu po predvajanju je posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih, tudi v podcastih.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Na policiji so zanikali trditve, da je poročilo v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo poslal novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodja NPU-ja. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje migrantov. Poklonil se je spominu na migrante, ki so umrli med prečkanjem Sredozemskega morja. Ruska vojska namerno cilja ukrajinske lokomotive. Letos jih je skupno uničila ali poškodovala že več kot 200. Kot so še sporočili iz Kijeva, je ob tem Moskva letos izvedla več kot 1000 napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Nemška vlada naj bi v ponedeljek odobrila prvi osnutek državnega proračuna za leto 2027. V njem je predvideno zadolževanje v višini več kot 203 milijarde evrov, so sporočili neimenovani viri iz Ministrstva za finance. Gre za višji znesek, kot so ga aprila napovedali v Berlinu, po katerem bi se Nemčija zadolžila za nekaj več kot 196 milijard evrov. Višji znesek med drugim odraža višanje naložb in izdatkov za obrambo. V ukrajinskem parku Zgornja Idrica so odkrili zob plakodonta, morskega plazilca s ploščatimi zobmi, ki je živel pred 235 milijoni let. Fosil zoba bo pomagal raziskati evolucijo omenjene živali in povečal pomen parka Zgornja Idrica ter geoparka Idrija, kjer bodo fosil ali njegovo repliko v prihodnosti tudi razstavili. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, Slovenj Gradec in Murska Sobota jasno 26 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 25, piha vzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 25, Novo mesto jasno 27. Letališče Cerkve ob Krki pretežno jasno 27, piha vzhodnik 12 km na uro. Listca jasno 22, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30, piha zahodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 30. Rateče in letališče Lesce 24, Rudnopolje 19, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogla 14, Ravne na Koroškem 27, Velenje, Celje in Maribor 25 stopinj, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 26, Črnomelj in Ilirska Bistrica 27, Koper 28, piha zahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27, Vogel 17 in pa Kredarica ob 13, pretežno jasno 11 stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 54 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pred Vrhniko proti Kopru oviran promet, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je oviran promet tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17 do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bodo 20 zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja na primorskih cestah še do 16, jutri pa povsod ves dan. To so bila poročila, ura je 14:06.
1: Tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Današnji divertimento pa prinaša koncert za trobento Johna Carmichaela. Oznake so Andante Maestoso, v tempu koračnice, Linto in Allegro Vivace. Nastopajo Kevin Johnston, trobenta, Zahodnoavstralski simfonični orkester in dirigent David Masham.

0: Armenska kinematografija ima bogato in burno zgodovino. Nastajala je v senci sovjetske cenzure v obdobju represije in pregona nekaterih njenih najpomembnejših ustvarjalcev, po razpadu Sovjetske zveze pa se je znašla brez ustrezne infrastrukture in financiranja. Pa vendar imajo Armenci danes izjemno filmsko dediščino, le da zunaj njihove države ostaja skoraj neznana. Ponovnega odkrivanja se je osebno lotila armenska režiserka Tamara Stepanjan, ki živi in ustvarja v Franciji. Njen dokumentarni film Moji armenski duhovi, ki je bil letos prikazan na Berlinalu, je nastal po smrti njenega očeta Vigana Stepanjana leta 2021. Bil je eden najopaznejših armenskih gledaliških in filmskih ustvarjalcev svoje generacije. Tamara Stepanjan svoj film Moji armenski duhovi, ki so ga v začetku junija prikazali na festivalu Kinootok v Izoli, razume kot nadaljevanje pretrganega pogovora z očetom. Pregledala je več kot 200 armenskih filmov iz sovjetskega obdobja, preučila arhivsko gradivo in cenzorske dosjeje ter tako znova osvetlila svet, ki ga mlajše generacije slabo poznajo, starejše pa pogosto potiskajo v pozabo. Z režiserko Tamaro Stepanjan se je pogovarjala Tina Poglajen.
1: Razgledi in razmisleki. Duhovi v naslovu Moji armenski duhovi je beseda, ki odpira številne pomene. Duhovi so lahko pokojni, lahko so filmske podobe, pretekla doba ali država, ki ne obstaja več. Armenija v sklopu Sovjetske zveze do njenega razpada leta 1991. Kako sami razumete to večpomenskost?
2: Actually it's all what you said in one word definitely because it's first of all the
3: v resnici je vse, kar ste našteli, navzoče v tej besedi. Gre za žalovanje za nekim obdobjem, časom povezanosti in velike kinematografije, vendar brez idealiziranja ali nostalgičnega olepševanja sovjetske dobe. Vsi vemo, da je bila zelo protislovna. Armenski državni filmski studio Hey Film, ustanovljen leta 1924, je bil sprva zamišljen kot propagandno orodje. Hkrati pa je omogočil razvoj izjemne kinematografije. Umetniki so kljub cenzuri, represiji in nadzoru našli načine, da so ostali ustvarjalni. Film pripoveduje tudi o žalovanju za mojim očetom, za generacijo igralcev, igralk, tehnikov in drugih filmskih delavcev, ki so živeli v tistem obdobju. Ne le za tistimi, ki jih vidimo na platnu, ampak tudi za vsemi, ki so ostajali zunaj njega. Gre tudi za žalovanje za državo in zgodovino. Film se nanaša na Armenijo in armenski genocid, čeprav o tem ne pripoveduje neposredno. Zanimala me je tudi politična razsežnost vprašanja, kako je Armeniji uspelo ohraniti svojo identiteto v tako strogem režimu. Film pa se ne posveča samo žalovanju, pripoveduje tudi o spominjanju, upiranju, pozabi in prenašanju dediščine naprej. Zelo pomembno se mi zdi vzbuditi zanimanje za armensko kinematografijo, saj je večina teh filmov še vedno le v 35-milimetrskih kopijah. Armenci jo poznajo, drugod pa je znan predvsem Sergej Paradžanov. Njegov film Barva granatnih jabolk so sovjetske oblasti najprej prepovedale, nato pa dovolile okrnjeno različico. Tudi njega so večkrat zaprle,

0: med drugim zaradi njegove spolne usmerjenosti. Toda Parajanov ni edini. Tu sta še Frunze Dovlatjan, čigar film je bil leta 1966 prvi armenski film v Kanu, in Artavast Pelešjan, ki je razvil popolnoma izvirno teorijo in prakso filmske montaže, ki jo je občudoval tudi Jean-Luc Godard. Njegovi filmi so bili dolgo skoraj nedostopni, zato so postali skoraj mitski. Prav ta nedostopnost je morda najboljša metafora za vse, o čemer pripoveduje film. Zdelo se mi je, kot da odpiram skrinjo z zakladi. V njej so biseri prekriti s prahom. Treba jih je drugega za drugim očistiti in pokazati svetu. Upam, da bo film v ljudeh vzbudil radovednost. Zdi se mi, da jo. Na festivalih me po projekcijah pogosto prosijo za seznam filmov, ki jih omenjam, ker si jih želijo ogledati. To je lep občutek. Če lahko s svojim delom v drugih vzbudiš željo po raziskovanju in učenju, film preseže žalovanje in postane nekaj več.
1: Med delom z arhivom ste naleteli ne le na filme, temveč tudi na obsežno dokumentacijo o delovanju cenzure in nadzora nad ustvarjalci. Vam je to raziskovanje Armenije, kolektivnega spomina, identitete in travme razkrilo kaj, česar prej niste vedeli?
2: Well, I believe that something I didn't know, that came out more from written archives.
0: Mislim, da sem največ novega odkrila prav v pisnih arhivih. Nisem gledala samo filmov, temveč sem preučevala tudi dokumentacijo povezano z njihovim nastankom. V Nacionalnem arhivu ima skoraj vsak film svoj dosije, scenarije, pripombe, zapisnike sestankov, različne verzije projekta. Takrat je obstajal poseben urad, ki je pregledoval scenarije. Njegovi člani so zapisovali pripombe, zahtevali spremembe, režiser pa je moral pred njimi zagovarjati svoj projekt. Sledili so razprava, vprašanja in odgovori, na koncu pa uradni povzetek. Bilo je skoraj neverjetno brati te dokumente. O cenzuri sicer vsi nekaj vemo, ampak tu sem jo lahko videla od znotraj. 12 ljudi je podalo 12 različnih mnenj. Potem pa so od režiserja pričakovali, da bo v takšnih okoliščinah ustvarjalen. Na neki način ta mehanizem niti ni bil tako daleč od hollywoodskega studijskega sistema zlatega obdobja, v katerem so producenti in studijski uradniki prav tako nadzirali vsak scenarij. Danes imamo pri pisanju veliko več svobode. Nihče ne pride k meni in ne zahteva, naj mu pokažem scenarij, ker ga bo popravil. Prav zato me je osupnilo, kako ustvarjalni so bili ti ljudje kljub omejitvam. Morda je bilo to moje največje spoznanje, da lahko ustvarjalnost obstaja tudi ob cenzuri in nadzoru. Hkrati pa sem videla, kako neučinkovit in trhel je bil sistem, v katerem so o filmih odločali ljudje, ki pogosto niso razumeli umetnosti. Posledice so bile včasih zelo konkretne. Ko je šel film Barva granatnih jabolk, Sergej Parajanov sploh ni bil podpisan s svojim imenom, temveč z imenom uradnika, ki je film predelal. Poleg tega sem odkrila tudi veliko filmov, ki jih prej nisem poznala. Nihče ne more poznati vsega, niti v lastni državi. Presenetila me je raznovrstnost. Imamo vse mogoče, od velikih uspešnic do nizkoproračunskih filmov, komedij, dram, pustolovskih in zgodovinskih filmov. Če pomislim, kaj me je najbolj presenetilo, so bili to prav pisni arhivi. Takrat sem zares začela razumeti, kako je ta sistem deloval.
2: Some I didn't know, most of them I knew, but some I didn't know. But maybe, basically, I think the first thing what I told you was the most striking for me, the written archives.
1: Armenija je majhna država z izkušnjo enega najhujših poglavij 20. stoletja. Genocida, ki ga je med prvo svetovno vojno vršilo Osmansko cesarstvo in v katerem je po nekaterih ocenah umrlo do 1,5 milijona Armencev. Temu so sledila desetletja življenja v Sovjetski zvezi. Je kinematografija v državah z izkušnjo uničenja, izgona in razseljenosti morda še posebno pomembna za ohranjanje identitete?
2: Well, I believe so, especially small countries that were part of a union.
0: Mislim, da je, še posebno pri majhnih narodih, ki so bili vključeni v večje politične tvorbe, kot je bila Slovenija del Jugoslavije ali Armenija Sovjetske zveze. Take države so morale svoj obstoj pogosto iskati v umetnosti, gledališču, književnosti, predvsem pa filmu, ki je bil množični medij in je lahko nagovarjal široko občinstvo. V Sovjetski zvezi je imel film posebno vlogo. Lenin je že leta 1922 izjavil, da je od vseh umetnosti za revolucijo najpomembnejši prav film. In to je postalo eden izmed temeljev sovjetske kulturne politike. Armenska kinematografija se je začela leta 1924 s filmom Namus oziroma Čast, nemim črno-belim filmom o zaljubljencih, ki ju ločijo družbene norme in tradicija. Film je bil v Armenijo pripeljan predvsem kot sredstvo za širjenje ideologije, vendar je hkrati postal tudi prostor oblikovanja in ohranjanja nacionalne identitete. Zanimivo pa je, da se je po razpadu Sovjetske zveze nova svobodna kinematografija zelo težko znova vzpostavila. Če pogledamo Armenijo danes, vidimo, da nastaja veliko zanimivih dokumentarnih filmov, medtem ko je področje igranega filma precej šibko. To je paradoks, ki ga poznajo številne nekdanje Sovjetske republike. Centraliziran sistem je zagotavljal financiranje in infrastrukturo, njegov razpad pa je ustvarjalce pustil brez obojega. Pogosto se sprašujem, zakaj je tako. Ali gre predvsem za vprašanje denarja, za infrastrukturo? Nisem prepričana. Vem le, da je igrani film danes v precej težkem položaju. Obstajajo zanimivi kratki filmi in odlični dokumentarci, manj pa je močnih, dolgometražnih igranih filmov. Verjamem, da se bo to sčasoma spremenilo. Ampak kot družba desetletja obstaja znotraj nekega sistema, se po njegovem razpadu ne zastavi le vprašanje, kako ustvarjati filme, temveč širše vprašanje, kako sploh na novo definirati svoj obstoj.
2: After so many years to be part of a regime and then the regime is not there, how to exist? I think it's a collective question we can ask on many levels, not only cinema.
1: Armensko filmsko zgodovino zaznamujejo velika imena, vendar so to po večini moški, Paradžanov, Pelešjan, Dovlatjan. Dejstvo, da to zgodovino pripoveduje filmska ustvarjalka, na neki način spodkopava to prevlado. Ste se tega med snemanjem zavedali?
2: Definitely, and I think this is what's interesting, was that how a female gaze or a female regard on this male cinema.
0: Vsekakor, prav to se mi je zdelo zanimivo, kako lahko ženski pogled to izrazito moško kinematografijo hkrati razume, je kritičen do nje, čuti pa tudi ljubezen. Presenetilo me je tudi, kako malo žensk je bilo v armenski filmski industriji. Režiserk, producentk ali scenarist skoraj ni bilo. Največ žensk je bilo montažerk. To se mi zdi posebej zanimivo, saj sama montažerja dojemam kot nekakšnega skritega sorežiserja. Kadar sama ne morem na festival, včasih predlagam, naj gre namesto mene moj montažer. Nekoč mi je rekel, to je grozno težko delo. Ves čas moraš govoriti, odgovarjati na vprašanja in razlagati film. Odgovorila sem mu, seveda, tudi to je del režiserskega poklica. Montažerke so bile skoraj vedno ženske, delno zato, ker so montažo sčasoma začeli dojemati kot nekakšno tehnično ali šivilsko delo, za katero naj bi bili potrebni predvsem potrpežljivost in natančnost. Podoben vzorec poznamo tudi iz Hollywooda. Ko sem prebirala arhive in govorila z zgodovinarji, sem ugotovila, da ženskam pogosto sploh niso dovolili nič drugega. Če so želele postati režiserke ali snemavke, so jih hitro usmerili nazaj k montaži. To je bila patriarhalna družba, ne le v filmu, ampak širše. Res je, da so ženske delale, moja babica je na primer delala v laboratoriju, dedek pa v filmski industriji. Toda položaji, ki so bili omenjeni na plakatu, so praviloma pripadali moškim. In tudi danes ni dosti drugače. V Armeniji skoraj nimamo snemavk. Tudi drugod, naprimer v Franciji, se delež žensk sicer povečuje, vendar so na nekaterih področjih še vedno v manjšini. Ko sem pripravljala ta film, mi je eden izmed svetovalcev rekel, ti si prava za ta projekt. Vprašala sem ga, zakaj. Odgovoril je, ker si ženska in ne živiš v Armeniji. Od zunaj gledaš na nekaj zelo notranjega, hkrati pa je to ženski pogled na izrazito moško dediščino. No, mislim, da je imel prav. Lahko sem bila kritična, pa tudi ljubeča. Lahko sem ohranila distanco in se hkrati približala. Danes, leto in pol po koncu filma, se mi zdi vse pomembnejše, da ga je posnel nekdo, ki je na neki način obstranec. Veliko ustvarjalcev, ki izvirajo iz te tradicije, na njo pogosto gleda predvsem skozi prizmo sovjetske preteklosti in jo hitro odpiše kot nevredno. Sama sem Armenijo zapustila pri 12 letih, nisem študirala tam, odrasla sem drugje. Zato sem se k tej kinematografiji vrnila z določeno razdaljo. Kot otrok sem jo doživljala čustveno, kot odrasla sem jo začela razumeti intelektualno. Ko združiš oba pogleda, ugotoviš, da ta dediščina ni le sovjetski škart, kot včasih slišimo. Seveda je nastalo tudi veliko slabih filmov, toda posnetih je bilo veliko izjemnih del. Danes sem tudi sama mati dveh hčera in veliko razmišljam o prenosu dediščine. Ta film razumem kot obliko prenosa na mlajše generacije, na svoje otroke, pa tudi na vse, ki prihajajo za nami. Da bi vedel, kdo si, se moraš vrniti k svojim koreninam. Tudi, če so delno sovjetske. To je del naše zgodovine. Ne moreš ohraniti le dobrega in izbrisati slabega.
2: So what? Yes, we lived, it was part of our life. You cannot deny bad or good.
1: Tudi vaš film zaznamuje ambivalenten pogled na sovjetsko preteklost. Na eni strani prikazuje izjemno kinematografijo, ki je nastajala kljub represiji, na drugi pa cenzuro, nadzor in film kot ideološko orodje.
2: Yes, but of course we have a whole generation that still lives with the nostalgia of Soviet Union. In Armenia today you have the generation, let's say, 70 plus.
0: To dvojnost čutimo še danes. V Armeniji živi generacija, ki goji nostalgijo po Sovjetski zvezi, predvsem ljudje starejši od 60 ali 70 let. Pravijo, takrat smo imeli brezplačne počitnice, poceni energijo, socialno varnost. Poglejte, kako pa živimo danes. Ta nostalgija ima svoje razloge. Po razpadu Sovjetske zveze je Armenija doživela izjemno hudo gospodarsko krizo. Elektriko smo imeli le nekaj ur na dan. Država se je soočala s posledicami uničujočega potresa leta 1988 in z vojno za Gorski Karabah. Za marsikoga je bila neodvisnost sprva povezana predvsem z revščino in negotovostjo. Take nostalgije ne poznamo samo v Armeniji. Prepričana sem, da jo imate tudi v Sloveniji, v odnosu do Jugoslavije. Hkrati pa obstaja mlajša generacija, ki na sovjetsko obdobje gleda drugače in pravi, to je bil čas represije, zakaj bi ga idealizirali? Mogoče je moj film poskus, da bi se vzpostavil dialog med tema pogledoma, da bi se vprašali, ali je res vse iz tistega obdobja brez vrednosti. Mislim, da ni. Nastali so izjemne knjige, slike in filmi. Hkrati pa so pesnike ubijali, pisatelje zapirali, ljudi pošiljali v gulage. Vse to je del iste zgodovine. Zato moramo govoriti o vsej njeni protislovnosti. Le tako lahko razumemo napake preteklosti in se izognemo temu, da bi jih ponovili. Zame je pomembno, da znamo prepoznati, kaj je bilo v tej dediščini dragoceno in hkrati jasno videti, kaj je bilo v njej nasilnega in uničujočega. Prav v tej napetosti med obema poloma nastaja resnično razumevanje zgodovine.
1: Paradžanov je sovjetski film nekoč opisal kot kardiogram terorja. Vi pa ste odraščali tik ob njegovem muzeju v Erevanu. Lahko poveste kaj o njem?
2: Well, when we were kids, we used to play in his museum. Well, he was not there, it was after his death. But it's funny, I will tell you this and then I go back.
0: Seveda, kot otroci smo se igrali v Paradžanovem muzeju. Njega takrat seveda ni bilo več, saj je že umrl. Imeli smo nekakšno mitizirano predstavo o tem čudovitem človeku, skoraj kot o dedku vseh armenskih otrok. Paradžanov ni bil samo filmski ustvarjalec. Ustvarjal je tudi kolaže, lutke in različne predmete. Veliko teh del je nastalo v obdobju med njegovima zapornima kaznima. Prvič so ga v zgodnjih 70-ih letih zaprli zaradi homoseksualnosti, ki je bila v Sovjetski zvezi kaznivo dejanje, in drugih izmišljenih obtožb, drugič pa v začetku 80-ih let. Tudi v zaporu ni nehal ustvarjati. Iz cun, žice, odpadnih materialov in vsega, kar mu je prišlo pod roke, je izdeloval predmete, ki danes veljajo za dragocen del njegove umetniške zapuščine. Zame so ti predmeti skoraj tako fascinantni kot njegovi filmi, ker pričajo o ustvarjalnosti, ki je represija ni mogla zatreti. Če obiščete Armenijo, jih lahko vidite v njegovem muzeju. Kot otroci se jih seveda nismo smeli dotikati, lahko smo jih le opazovali. In prav to odpira prostor domišljiji. Takrat nisem vedela, da bom nekoč snemala filme, a danes se včasih vprašam, koliko je name vplivalo prav odraščanje v tem svetu podob, predmetov in fantazije. Povem lahko še eno zgodbo, povezano z mojim dedkom. Pred časom sem našla knjigo, ki jo je napisal. Moj dedek je bil Paradžanovu na videz celo zelo podoben. Nekoč je bil v armenski delegaciji, ki je obiskala Kijev, tam pa je srečal Paradžanova. Pristopil je k njemu in mu povedal, kako zelo občuduje njegovo delo. Paradžanov ga je pogledal in rekel, ti si moj brat, le od druge matere. To se mi zdi čudovit stavek. Nato je Paradžanov mojega dedka povabil na sprehod v naravo. Skupaj sta nabirala travniško cvetje in naredila vsak svoj šopek. Dedek je poznaje zapisal, da še nikoli ni videl tako lepega šopka, kot ga je takrat naredil Paradžanov. Ta podoba me vedno gane. Dva odrasla moška, ki hodita po travniku in nabirata rože. V tem je nekaj zelo nežnega, skoraj filmskega. Ker sem bila z dedkom zelo povezana, si ju zlahka predstavljam skupaj. In včasih pomislim, kako nenavadno se prenašajo zgodbe, spomini in vplivi med generacijami. Tudi to je del dediščine, ki jo nosimo naprej.
2: I can imagine. And I had a very strong relationship with my grandfather and I can imagine him picking flowers with Paradžanov. And I say, that's strange transmission, all this.
3: Z armensko filmsko režiserko Tamaro Stepanjan, avtorico filma Moji armenski duhovi, se je pogovarjala Tina Poglajen. Brala je Ana Bohte, oddajo je posnel Janez Ahlin.

Monty Alexander in njegovo videnje Georgea Gershwina ter skladbe Rhapsody in Blue. Kultni alt saksofonist David Sanborn je leta 2005 izdal ploščo Time and the River. Produciral jo je basist Marcus Miller, ki se je proslavil sodelovanjem z Milesom Davisom. Poslušajmo Millerjevo skladbo 7 Days, 7 Nights. David Sanborn.

David Sanborn. Flamenko kitarist Toma Tito je vstopil v džezovske vode s sodelovanjem s pianistom Michelom Camilom. Tokrat ga bomo slišali z legendarnim kitaristom Georgeom Bensonom v rumbi La Vacilona. Toma Tito in George Benson.

Tomatito in George Benson. Leta 1959 je veliki Frank Sinatra posnel skladbo Come Dance With Me. Mi jo bomo slišali v izvedbi pevke in pianistke Diane Krall.

Diana Krall. Med jazzovske legende se je že zdavnaj zapisal pianist in komponist Horace Silver, med drugim tudi soustanovitelj slovite zasedbe The Jazz Messengers. Poslušajmo ga v modernejši varianti iz leta 2000, in sicer v skladbi Satisfaction Guaranteed, Horace Silver.

Horace Silver, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v oddajici Jazz Siesta pa še trobentač Chet Baker v baladi Indian Summer. Z vami sva bila tonski mojster Vito Plavčak in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in nasvidenje.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Čez dobro uro in pol se bo v Barceloni začel sloviti Tour de France, na katerem lovi nove rekorde najboljši kolesar zadnjih let, Tadej Pogačar. Z letošnjo zmago bi izenačil rekord petih skupnih zmag. Naskok na ta mejnik se bo začel z ekipno vožnjo na čas, o kateri je Pogačar povedal.
2: Zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
1: Več o francoski pentli pa takoj po drugih podarkih oddaje.
0: Kongres nemške skrajno desne AFD spremljajo množični protesti. Papež Leon XIV. Na Lampeduzi pozval k zaščiti migrantov. Močno razklane Združene države praznujejo 250 let obstoja. Danes še naprej sončno in zelo toplo, prihodnje dni tudi posamezne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tomaž Polak. V Barceloni se bo danes začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Doslej so se v zgodovino s petimi skupnimi zmagami zapisali štirje kolesarji, letos bo peti poskušal postati osrednji zvezdnik tega športa, Tadej Pogačar. Iz katalonske prestolnice Igor Tominec.
3: Čeprav ima kolesarska sezona veliko vrhuncev, eden bo letos tudi v Sloveniji na evropskem prvenstvu, pa je francoska pentlja

0: Tudi če si prvi favorit, kot je letos spet Tadej Pogačar, potrebuješ obilo sreče, da varno prispeš do ciljne črte v Parizu.
1: Moram reči, da biti v rumeni ni lahko, ampak je zelo lepo.
0: Letošnja izvedba se začenja v Barceloni, ki je ena najbolj športnih prestolnic na svetu. Navijaško vzdušje bo zato brez dvoma prvovrstno. Srečali smo tudi nekaj skupin slovenskih navijačev. Prvi nosilec najbolj čislane majice bo znan zvečer po 19, ko bo končan današnji moštveni kronometer, ki bo potekal z barcelonske plaže proti vrhu olimpijskega hriba Montjuic.
2: Čez kakšna dva tedna naj bi se slovenska politika odpravila na poletne počitnice, vendar pa se politične strasti, zlasti v parlamentu, kar nočejo pomiriti. Izredne seje, parlamentarne preiskave, glasovanja, očitki, ki segajo pred volitve in obdobje prejšnje vlade in še bi lahko naštevali. Kam pravzaprav lahko pripelje taka dinamika v prvih nekaj mesecih tega sklica? V studiu je z nami kolega Tomaž Celestina. Če najprej pogledava v državni zbor, kaj označuje dogajanje?
3: Dobar dan, dogajanje v državnem zboru lahko žal znova najlažje opišemo z eno samo besedo in to je konfrontacija. Državni zbor še ni padel običajen zakonodajni ritem, še vedno smo v prepletu izrednih sej in poslanskih zakonov, večji del obravnavanih po skrajšanem postopku. Zelo živahno pa je bilo merjenje moči zadnjih dni okrog preiskovalnih komisij. Stranke leve opozicije so namreč hotele parlamentarni preiskavi določenih vidikov afere Black Cube in pa obvod odnega financiranja medijev. Triki, zaradi katerih je padel dnevni red izredne seje z njo tudi ustanovitev obeh komisij, so opozicijo pognali na visoke obrate govorjenja o novem koncu demokracije in o novem doseženem dnu. Lahko se strinjamo, da vsak nov sklic parlamenta spusti nivo tistega, kar se nam je še nekaj let nazaj zdelo nesprejemljivo, ampak vsaj pri parlamentarnih preiskovalnih komisijah zdajšnja opozicija pozablja mandat, ki so ga nedolgo nazaj končali kot koalicija, ki je prav tako s triki za vlačevanjem ali pa samovoljo takratne predsednice državnega zbora ravno tako ne omogočala zahteve takratne opozicije po parlamentarnih preiskavah, ki jih je ena od poslank Svobode, ko so ji pokazali vrata, jasno opisala zgolj kot orodje onemogočanja politične konkurence. Glede na to, da svojo preiskavo Black Cube zahteva tudi del koalicije z resnico, lahko te besede zgolj potrdimo. Skratka, izredne seje, zahteve in postopkovne zvijače se bodo nadaljevale, to je jasno, kot je jasno tudi to, da je spremljanje dela državnega zbora čedalje napornejše.
2: Na zadnjem obdobju je zelo napeto zlasti med obema robovama tokratnega sklica, torej med levico in resnico. Levica glasno opozarja zlasti na domnevne nepravilnosti in nezakonitosti, v katere se je ujel poslanec resnice Boris Mijić. Z resnice pa letijo enako ostri udarci, pogosto tudi malo pod pasom.
3: Ja, če je levica še pred nekaj meseci v svoj gnev upirala v NSI, se zdaj loteva resnice. Zadnjih nekaj tednov skoraj da ne mine dan, da se ne bi takoli drugače obregnili ob resnico, ali z zahtevami po odstopih poslancev, ali pa z opozarjanjem na prelomljene obljube. Ampak tokrat je dinamika dialoga precej drugačna, kot je bila z Novo Slovenijo, ki se kar nekako ni znala braniti pred napadi. Predsednik resnice in državnega zbora Zoran Stevanović levici z navideznom pod nos meče njihove domnevne nepravilnosti in slabo upravljeno delo, za piko na i pa so tu vedno očitki o vroči aferi Fotopap, ob čemer so koordinatorje levice vedno izgubita živce. Ne glede na vse napore je jasno, da resnica do začetka oktobra, ko poteče rok, v katerem lahko poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve, z Mijićem ne bo storila ničesar, saj namerava svojih 5 mandatov ohraniti. In če omenjam oktober, torej jesen, je to obdobje, ko morda lahko vendarle pričakujemo malce bolj običajno delo državnega zbora. Torej sprejemanje zakonov, s katerimi bo vlada začela uresničevati obljube o razvojnem preboju. Nad prvimi projekti, nad dvema zakonoma, ki sta bila napovedana kot pomembna, nad interventnimi notistam v parlamentarni preiskavi, visi grožnja referenduma, tretja obljuba, tista o borbi proti korupciji s skokom pa sploh še ni prišla do oblike zakonskega predloga.
2: Tomaž Celestina je bil z nami, najlepša hvala.
4: Dogodki in odmevi.
2: Papež Leon XIV. Je na italijanskem otoku Lampedusa že več kot 20 let prvi postaji na migracijski poti iz Tunizije in Libije v Evropo.

0: vnovič pozval k migracijski politiki, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo. Lampeduzo je obiskal natanko 13 let po zgodovinskem obisku papeža Frančiška. Na pokopališču je položil venec na grobove žrtev, spominu na umrle v morju se je poklonil tudi ob spomeniku Vrata Evrope. Z Lampeduze poroča Mojca Širok.
1: Prvi papež po rodu iz ZDA je na dan velikih slovesnosti, ki jih ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti v njegovi domovini prireja administracija ameriškega predsednika Trumpa, obiskal otoček med Tunizijo, Malto in Sicilijo, simbol tragedije ljudi, ki v Evropi iščejo boljše življenje. Nisem tu, da bi imel govore, to je kraj, kjer bolj od besed govorijo dejanja, je povedal in se prebivalcem Lampeduze zahvalil za podporo in solidarnost z migranti. Evropa po njegovih besedah zaradi svoje zgodovine in kulture, tako kot pri zelenem prehodu ali pri prizadevanjih za mir, tudi pri migracijah nosi posebno odgovornost. Zaradi svojega zemljepisnega položaja in institucionalnega ustroja ima vse možnosti, da se s krizo sooči celostno tako, da prvo pomoč spremeni v dolgoročni strateški načrt, s katerim bo migrante sprejemala, zaščitila in vključevala, a hkrati tudi pomagala državam, odkoder prihajajo, da nihče ne bo prisiljen zapustiti svoje domovine. Vnovič je obsodil korupcijo v državah, odkoder ljudje bežijo, kriminalce, ki služijo z njihovim trpljenjem in svetovni gospodarski sistem, ki ustvarja revščino in izključenost. Tudi v noči pred papeževim obiskom je italijanska obalna straža na Lampeduzo pripeljala ljudi, ki so jih prestregli na morju. 17 so jih v zgodnih jutranjih urah namestili v sprejemnem centru Rdečega križa.
0: V Nemčiji so vse oči uprte v Erfurt, glavno mesto Turingije, v katerem se je dopoldne začel kongres stranke Alternativa za Nemčijo, AfD. Strankini delegati so prispeli na kraj kongresa na sejmišču, preden so ceste blokirali demonstranti. Po podatkih policije se je protesta v Erfurtu udeležilo približno 30 tisoč ljudi. Dogajanje je doslej potekalo brez večjih incidentov. Maja Derčar.
2: Natanko 100 let po prvem strankarskem kongresu nacionalsocialistične NSDAP v Weimarju v Turingiji je ta vzhodno-nemška dežela tokrat v Erfurtu prizorišče kongresa stranke AfD, njena združenja so v štirih zveznih deželah označena za ekstremistične organizacije. Stranka, ki trdi, da želi Nemce združevati v domoljubju pod eno zastavo, svojo politiko in radikalnim programom razdvaja kot nobena druga. Lena Raupach iz protifašističnega zavezništva Upor. Stranka AfD izvaja fašistično politiko, želi si množičnih deportacij in strahu na ulicah, obenem ne rešuje niti enega resničnega problema, njena politika koristi bogatim, ne pa navadnim državljanom. V Erfurtu so protestniki, da bi kongres preprečili, zavzeli ceste, avtocestne dovoze in železniške tire. Policisti so jih ponekod odstranjevali z cestišča in uporabili solzivec, prišlo je do nekaj prerivanja, toda okrog 600 AfD-evih delegatov je bilo že zaran na sejmišču. V mestu je več tisoč policistov iz vse Nemčije, ki so se tedne pripravljali na najhujše izgrede. Večina protestnikov je miroljubnih pred sejmiščem, kjer so tudi sindikati vlada sproščeno vzdušje. Toda, kot je dejala policija, treba je počakati na to, kaj bo prinesel dan. Ekstremni desničar vodja AfD-ja v Turingiji in strankarski ideolog Björn Höcke je v pozdravnem nagovoru na kongresu stranke ljudi znotraj dvorane označil za zmagovalce, zunaj pa za poražence zgodovine. Dejal je, da želi AfD Nemčijo brez propagande, cenzure, vpliva tujih obveščevalcev ali mednarodnih vladnih organizacij. Höcke je tudi pobudnik predloga, po katerem bi stranka Metze začela sprejemati skrajne desničarje. Vodi stranke ostajata Ali Svajdel, ki zastopa Zahod, in Tino Krupala, ki prihaja z vzhoda Nemčije.
3: V Iranu so sedavi uradno začele žalne slovesnosti pred pogrebom nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Spominu na ajatolo se je med drugim že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec z Združenimi državami Amerike Mohamed Bagar Galibaf. Po navedbah oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij.
0: V Združenih državah Amerike te dni potekajo praznovanja ob 250-letnici obstoja, ki se je začel na današnji dan leta 1776 z razglasitvijo neodvisnosti. Število zveznih držav se je od takratnih 13 povečalo na 50. Združene države so se z Atlantske obale razširile vse do Tihega oceana, kjer se niso ustavile. Postale so svetovni hegemon, ki pa je v zadnjih desetletjih vse bolj globoko razcepljena družba. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Pozornost uživa prva in začasna prestolnica Združenih držav Amerike, Filadelfija, kjer je bila pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. A osrednje praznovanje bo potekalo v Washingtonu pod okriljem Bele hiše in njene pobude Amerika 250, s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket. Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovanj obiskal severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prstan v velikosti ročne ure, posut z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mursel. Ne bo ta prstan trajni upomnik resničnega partnerstva, kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, kot temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakali v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
0: Današnja slovesnost v Šentilju je zbrane krajane, veterane, predstavnike različnih organizacij in društev ter politične predstavnike naše države po 35 letih povezala v spoštljiv spomin na dogodke in ljudi, ki so pustili sledi v oblikovanju samostojne slovenske države. Občine Kungota, Pesnica in Šentilj so jo posvetile dnevu državnosti in spominu na vojaško zavarovanje ključnega trenutka procesa osamosvajanja na našem območju. Tamara Zupanič, Čučnik.
5: Spominjamo se torej zavarovanja mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, ki po zaslugi slovenskih obrambnih sil nikoli ni padel v armadne roke. Prav zato so se na slovesnosti iskreno zahvalili pripadnikom tedanje teritorialne obrambe, policije, novinarjem in tudi civilnim osebam, ki so se zoperstavile jugoslovanski armadi pri izvajanju agresije na Slovenijo. Tedanji enoti teritorialne obrambe je poveljeval Srečko Cehnar.
6: Mi nismo imeli, ne teritorialna obramba, ne milica, nismo imeli dovolj protioklepnega orožja, imeli smo ga bolj samo za vzorec. Zato je bila edina uspešna možnost, da jih zaustavljamo z barikadami. Ne? In to nam je tudi v celoti uspelo.
5: Se spominja sogovornik. Zajete tanke je teritorialna obramba prepeljala na mejni prehod in jih uporabila za oblikovanje prve tankovske čete teritorialne obrambe, ki je 2. julija po 13. uri odločilno pripomogla v spopadu s preostalimi enotami armade okoli mejnega prehoda Šentilj. V takšnih trenutkih se je pokazala veličina našega naroda, je poudarila slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc Musar.
7: Mi smo takrat stopili skupaj, v govoru sem poudarila tudi, da smo bili dostojni do sovražnika in da prav ta osamosvojitvena vojna nam mora vedno kazati tisto pot, ki je pot vrednot, ki jih ima človek v sebi. Torej, človečnost je zame izjemno pomembna v mednarodnem in domačem okolju in to bom vedno poudarjala.
5: Dogodki pred 35 leti pričajo, da tudi v manjših slovenskih občinah nastajajo velike zgodbe, ki poudarjajo pomen države, svobode, miru in odprtosti.
0: Nocoj bo Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji so letos uvedli več novosti, prenovili so grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja. Poleg tega zdaj veljajo stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Spektakel bo v auditoriju ob 21. na našem radiju, pa se bo dogajanje začelo že popoldne. Armando Šturman.
8: Letos mineva 48 let od prvega festivala Melodije Morja in Sonca. Vendar v nekako jubilejni 45. izvedbi se bo za raznovrstne in veliko nagrado festivala potegovalo 14 melodij in izvajalcev, ki se bodo predstavili po vnaprej določenem vrstnem redu. Vse nastopajoče bo spremljal MMS Band pod vodstvom Tomija Puriča, standardni voditeljski par tvorita Lorella in Marija. Začel bo Dare Kaurič, lanskoletni veliki zmagovalec festivala Melodije Morja in Sonca, v katerem spletna Wikipedija priročna površna piše: glasbeni festival, ki ga prireja od leta 1978 po vzoru drugih obmorskih festivalov po svetu. Kaj vse nam je prinesel skozi leta umetniški vodja Andreja Efe?
9: Mislim, da festival MMS je skozi leta v bistvu slovenski glasbeni sceni predvsem dal nekaj danes slavnih, če ne celo legendarnih, če ne celo evergreen imen.
8: Sicer pa je organizator letos postregel s kar nekaj novostmi, od častnega gosta, prenovljenega sistema glasovanja radijskih postaj, novosti pri nagradah se obeta še ena dodatna, s katero se poklanjajo slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelili pa jo bodo kar glasbeniki, člani festivalskega benda. MMS vse skozi spremlja izredno naklonjeno občinstvo, ki interpreta med prepevanjem dobesedno ponese, kajti na festivalsko prizorišče se lahko zgrne tudi več kot 1500 obiskovalcev.
0: Ob koncu pa znova k športu. Osredotočili se bomo na današnjo uvodno etapo kolesarske dirke po Franciji. Govor bo tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič, jaz pa vam želim lepo soboto še naprej.
10: Zadnjimi tremi tekmami se je končala 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki je pred večernim začetkom dvoboja osmine finala znova postregel z negotovimi in izenačenimi tekmami. Več Tomaš Langerholc.
11: Argentina, aktualna svetovna prvakinja, je šele po podaljšku s 3-2 premagala največje presenečenje tega prvenstva, zelenortske otoke, ki so se dvakrat uspeli vračati po zaostanku. Odločitev pa je padla v 111. minuti, ko je avtogol zabil Dinej Borges. Še 7. gol na tem prvenstvu, skupno pa že 20. na prvenstvih je dosegel Lionel Messi. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je Avstralijo premagal po streljanju 11 metrovk. Za Egipt je za vodstvo zadel Eman Ašur, medtem ko je za avstralsko izenačenje z avtogolom poskrbel Mohamed Hani. Pri kazanskih strelih sta bila neuspešna dva avstralska nogometaša. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko. Pred tekmo selektor Kanade Jesse Marsh. Veselimo se tega trenutka. Želeli smo priti v fazo turnirja, kjer se bomo pomerili z velikimi nasprotniki in Maroko je prav to. Ko govorimo o Maroku, govorimo o ekipi z izjemnim posamičnim talentom. Sledila bo še tekma v Filadelfiji med Francijo in Paragvajem.
10: Čez dobro uro se bo začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tokrat bo zavod na sporedu moštvena vožnja na čas z obale katalonske prestolnice proti olimpijskemu hribu Montjuic. Več z prizorišča Igor Tominec.
12: Morda nekaj manj kot 20-kilometrska ekipna vožnja na čas ne bo ustvarila velikih razlik, vseeno pa se vsa karavana pripravlja, kot da gre že za eno odločilnih etap. Prva rumena majica ima poseben prestiž, moštveni kronometer pa je po novih pravilih veliko bolj usmerjen k dobremu rezultatu kapetana kot celotnega moštva. Prvi favorit tura Tadej Pogačar morda ne stremi k majici vodilnega že na samem začetku, vseeno pa si želi, da se ekipa dobro požene v dirko.
13: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne, kdo bo prednost, kdo bo za stanko, ampak da si nekako nabijemo moralo za naslednje dni. Po mojem bo ja, zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
12: Prvo od 23 moštev bo šlo na traso ob 17:05. Trojica slovenskih predstavnikov pa bo startala proti koncu startnega seznama. Ob 18:20 bo šel na progo Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem, ob 18:45 Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom, in ob 18.55 branilec naslova Tadej Pogačar z Emirati. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
10: Slovenska košarkarska reprezentanca je doživela enega najhujših porazov v zgodovini. V petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo je v Estoniji izgubila za več kot 30 točk. Komentar Marka Polaka.
14: Po vzpodbudni predstavi na prijateljski tekmi proti Italiji, na kateri so se mlajši košarkarji vzorno vklopili v člansko izbrano vrsto, ni bilo pričakovati, da se bo slovenska reprezentanca v Talinu tako sesedla. Proti Estoniji je prikazala le solidnih 10 minut, preostanek igralnega časa pa bi lahko najbolje opisali z Murphyjevim zakonom, satirično življenjsko modrostjo, ki pravi, če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. Natanko tako se je iz minute v minuto sesedala slovenska igra. Moštvo je bilo popolnoma razglašeno in brezidejno, da je lahko nasprotnik večino časa počel, kar se mu je zahotelo. Ne gre sicer zanemariti dejstva, da imamo omejen bazen košarkarjev in da je bilo ob vseh odpovedih in poškodbah težko sestaviti moštvo, ki je bilo zakrpano z igralci mlade reprezentance. Senzacionalen poraz proti odpisani Romuniji je včeraj doživela tudi velesila Grčija. Vendar kadrovske težave nikakor ne smejo biti izgovor za tako nerazpoznavno predstavo in enega najhujših porazov Slovenije v zgodovini. Prvo mesto v skupini je po vsej verjetnosti izgubljeno. Zmaga na Švedsko v ponedeljek je nujna. Prvič, zaradi čim večjega števila zmag, ki se jih bo preneslo v drugi del kvalifikacij, in drugič, da se bo moštvo pred domačimi navijači odkupilo za včerajšnjo predstavo.
10: V Wimbledonu so se že začeli današnji dvoboji 16. finala teniškega turnirja za Grand Slam. Do zmag sta že prišla Alex de Minaur v moški in Marta Kociuk v ženski konkurenci. Zmagovalec sprinterske dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije je voznik Mercedesa Kimi Antonelli. Na drugem in tretjem mestu sta bila domačina Lewis Hamilton in Lando Norris. Dirkače ob 17. uri čakajo še kvalifikacije za jutrišnjo dirko. Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar pa bo kot posojni nogometaš Pize v prihodnji sezoni znova igral za Maribor.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
15: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo večinoma jasno. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 29, na Primorskem okoli 31. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj. Kakšni so obeti? V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 27. Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 28. Murska Sobota jasno tudi 28. Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, tam piha vzhodnik 11 km na uro. Lisca jasno 24, Postojna pretežno jasno 27, letališče Portorož. Pretežno jasno 30 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 31, piha zahodnik 13 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 13, piha zahodnik sunki do 47 km na uro. Rateče 26, letališče Lesce 27, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 21, Krvavec 17, Jezersko 25, Rogla 15, Ravne na Koroškem 28, Velenje 26, Celje, Hrastnik in Maribor 27, tudi na Ptuju 27 stopinj. Krško 28, Črnomelj 29, Kočevje 27, Ilirska Bistrica in Koper 28 stopinj, v Kopru piha zahodnik 23 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 29 stopinj, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 18 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji v smeri proti Mariboru so na Štajerski avtocesti pred Šentiljem in pred Slovenskimi Konjicami. Potovanje se tam podaljša za 25 minut. Na Primorski avtocesti nastaja zastoj proti Kopru, pred Postojno, tam je v delovni zapori zaprt levi pas. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti, od ponedeljka od 5 zjutraj. Bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč po priključkih Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti bo še do 20 zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč skozi Domžale ali Nove Jarše. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja na primorskih cestah še do 16, torej še kakšno minuto ali dve, jutri pa povsod ves dan. Še minuta torej do 16.
16: Tišine do glasbe.
17: Od misli do besede.
16: Tretji program Radia Slovenija.
17: Program Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prav lepo, da smo skupaj v nadaljevanju te prve julijske sobote. Tako je. V nadaljevanju popoldanskega sporeda in v celotnem večernem sporedu se tja do polnoči bova z vami zvokovni mojster Matic Frlan in voditeljica Lidija Hartman. Tu je nekaj poudarkov iz nadaljevanja našega sporeda. V izbrani prozi ob 18. boste slišali kratko zgodbo Cirila Kosmača z naslovom Poletje. Interpretiral jo bo dramski igralec Željko Hrs. V terminu poletnih sobotnih radijskih iger ob 19.30 poslušate žlahtne glasove slovenskih igralcev, prejemnikov najvišjega priznanja za igralske dosežke Borštnikovega prstana torej. Vsako leto ga nadenejo igralki ali igralcu na festivalu Borštnikovo srečanje. V današnjem terminu kratke radijske igre boste slišali igralsko predstavitev, ki jo bo interpretirala igralka Elvira Kralj, prva dobitnica Borštnikovega prstana leta 1970. Nastopila bo v pripovedi o svoji igralski poti, slišali bomo še nekaj odlomkov, skratka, zgodovinsko pomembna stvar na valovih Arsa pred začetkom sobotnega opernega večera ob 20. In tudi napoved za današnji sobotni operni večer mora biti taka, kakršna mora biti. Malce veličastna. Kaj ti? Slišali boste delo, ki ga še nikoli nismo predvajali na naših valovih. To bo opera v treh dejanjih z naslovom Jean de Nivelle, Lea Deliba. Posnete koncertne izvedbe je nastal 14. januarja v dvorani Bele Bartoka v Palači umetnosti v Budimpešti. Izvajalci bodo solisti ter zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester pod vodstvom Džerdža Vašedžija. Zanimiva opera torej, nikoli še nismo predvajali na valovih programa Ars, od 20. do malce čez 23 uro. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.

Začenja se oddaja Baletna glasba. Najprej bomo slišali estergomske plese Ferenca Farkaša, izvajalca bosta Viktorija Herenčar, igrala bo na dulcimer, in Čaba Nač igral bo na šalmaj.

To so bili estergomski plesi Ferenca Farkaša, izvajalca sta bila Viktorija Herenčar, igrala je na Dulcimer, in Čaba Nač, igral je na Šalmaj. Sledi pa Navara, španski ples za violine in klavir opus 33 Pabla de Sarasataja v priredbi Aleksandra Gurfinkla. Pri klavirju bo Irina Zajčeva, ansamblu violinistov Moskovskega velikega gledališča bo dirigiral Julij Rejentovič.

Španski ples za violine in klavir, opus 33 z naslovom Navara, Pabla de Sarasateja v priredbi Aleksandra Gurfinkla smo poslušali. Izvajalca sta bila pianistka Irina Zajčeva in ansambl violinistov Moskovskega velikega gledališča, dirigiral je Julij Rejentovič. To je oddaja Baletna glasba, zdaj so na sporedu lemurijski plesi Michaela Eskila. Tokalnemu ansamblu Synergy bo dirigiral Colin Piper.

To so bili lemurijski plesi Michaela Eskila. Igral je tolkalni ansambl Synergy, dirigiral je Colin Piper. V oddaji Baletna glasba bomo slišali še baletno glasbo za Martho Graham z naslovom Nočno potovanje Williama Howarda Schumana. Ansamblu Atlantska simfonijeta bo dirigiral Andrew Schenck.

To je bilo Nočno potovanje, baletna glasba za Martha Graham, Williama Howarda Schumana. Ansambl Atlantska simfonijeta je vodil dirigent Andrew Schenk. Končana je oddaja Baletna glasba, ureja in pripravlja jo Dejan Juravič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V poletnih mesecih bomo v terminu oddaje sobotni koncert, torej vsako soboto ob 17. znova predvajali izbrane oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Carla de Incontrere. Cikel je bil na Arsu premierno predvajan v letu 2021. Omenjeni ogledni italijanski muzikolog in skladatelj je v radijski mediji prelil bogate spomine svojih potovanj po krajih vzdolž Loare, po deželah čudovitih gradov in raznovrstne umetnosti, ki so jo navdihnili spomini na verske boje, dvorske intrige, skrivnosti, junaška dejanja in zločine, pa tudi razkošna gledališka praznovanja, vzvišene strasti in nežne pastirske ljubezni, fantastične vizije in pravlične pripovedi. Danes bomo predvajali prvo oddajo iz omenjenega cikla Od izvirov Loare do Mulena. Iz vasi Sant'Olalì, ki leži ob izvirih Loare v centralnem masivu v pokrajini Ardeš, se bomo vzdolž reke najprej odpravili v staro srednjeveško mestece Le Puy-en-Velay, kjer se začne znamenita romarska pot v Santiago de Compostela. Nato bomo na kratko pozdravili Saint-Étienne, nekoliko dlje časa se bomo zadržali v rojstnem mestu Pierre Boulez-a v Montbrisonu, obiskali bomo tudi sijajno romansko baziliko Sacré-Cœur v kraju Paray-le-Monial, današnji del potovanja pa bomo sklenili v Molenu, zibelki Bourbonov, najstarejše evropske plemiške družine in rojstnem mestu Teodora de Bonvilla. Na poti nas spremljata glasova Ivana Lotriča in Mateje Perpar. Želimo vam prijetno poslušanje.

Bilo je v 50-ih letih, ko sem se med šolskimi počitnicami odpravil na svojo prvo veliko pustolovščino. Potovanje v Francijo z avtostopom, edinim potovalnim sredstvom, s katerim so lahko povojni študentje s praznim žepom spoznavali svet. Moj cilj je bil Pariz, vendar se nisem omejil na to. Hotel sem obiskati dežele ob Loari, slediti toku reke od izvirov v pokrajini Ardeš do izliva v Atlantik. Hotel sem videti to deželo čudovitih gradov, ki sem jih kot deček občudoval v knjigah. Hotel sem napasti oči v teh krajih kraljev in kraljic ter toliko odličnih mož, ki sem jih spoznal iz spisov svojega očeta. Pozneje sem se še veliko krat vračal v te kraje, da bi našel nova čustva, se v duhu srečal z zgodovinskimi osebnostmi, predvsem pa sem se hotel z ostrejšo zavestjo približati toliko umetniškim delom, rojenim na teh obrežjih, po navdihu spominov na verske boje, dvorske intrige, skrivnosti, vsakovrstna junaška dejanja in zločine, spominov, ki so jih te dežele polne. Hotel pa sem tudi podoživeti razkošna gledališka praznovanja, vzvišene strasti in nežne pastirske ljubezni, fantastične vizije in pravlične pripovedi, kot je tista iz zbirke Moja mati gos, ki jih je zapisal Charles Perrault v poletjih preživetih na gradu Issé in ki jih zdaj poslušamo v prepisu za klavir spod peresa Maurisa Ravela ter v izvedbi Katje in Marielle Labeck.

Odpravimo se torej na pot. Začeli bomo v Santalali, sveti Eulaliji, vasi v centralnem masivu, zlekneni pod pobočji Montgerbier de Jong, hriba v obliki sladkornega stožca, popolnoma prekritega z luskami fonolita, to pa dokazuje njegov vulkanski izvor. Izpod tega freatskega oklepa tečejo številni izviri, ki žuborijo med skalami. Tu se začne moj tok proti oceanu. Lahko beremo na grobo obtesani leseni tabli, prislonjeni ob enem teh izvirov. Najslikovitejši izvir pa najdemo v nekem hlevu. Voda teče iz cevi, ki tiči v skalni steni in se steka v neke vrste korito za napajanje. Marmorna plošča izraža dolžno spoštovanje temu dragocenemu izviru, kraljica in mati vinogradov, ki napaja Sancerre, ta čudoviti ponos dežele.

0: Zima je minila in glejte, ponovno smo tu. Prelepe vrtnice dehtijo in naj živi ljubezen. Radostno zapojmo v zboru in živel mesec maj.
1: To je ena izmed ljudskih pesmi, ki jih pojejo otroci iz Maîtrise de la Loire, šole v Montbrisonu, kjer že od leta 1992 naprej s posebno pozornostjo gojijo krajevno glasbeno izročilo.

Spustimo se po stezi čez travnike Svete Eulalije, sredi vedno živahnejšega mrmranja potočkov, ki se drug za drugim pridružujejo enotnemu toku. In Bistra se v dolini sveti reka.

0: È chiaro nella valle il fiume apparre. Znameniti versi iz Tišine po nevihti Giacoma Leopardija, ki smo ga izbrali za naslov tega popotovanja po Loari. Čudovit vers.
1: Morda najpopolnejši, kar jih je bilo kdaj napisanih.
0: Kot je dejal Umberto Saba, je tudi naslov partiture, ki jo poslušamo v izvedbi Stefana Deneva na podiju Bruseljske filharmonije. Avtor je Guillaume Conesson, skladatelj, ki je v letih od 2001 do 2003 deloval v Anžeju in Nantu kot rezidenčni skladatelj Nacionalnega orkestra dežel ob Loari. Rodil se je v predmestju Pariza, študiral na konzervatoriju ter vzbudil pozornost svojim tehničnim kompozicijskim znanjem, hkrati pa je pridobil tudi naklonjenost občinstva s svojim privlačnim slogom, močno navezanim na svet impresionistov, ki se ogiba vsakega eksperimentiranja. Dosegel je veliko nagrad na mednarodnih razpisih.

0: Prišli smo v Le Puy-en-Velay, središče pokrajine Haute-Loire, zgornja Loara, pomembno versko središče, začetek Via Podiensis, ene najpomembnejših romarskih poti v Santiago de Compostela. Mestece obkrožajo vulkanske konice, 80 do 100 metrov visoki skalni stožci. Na vrhu najvišjega med njimi so postavili orjaški kip device z detetom Jezusom, ki je skoraj kot francoski odgovor na kip svobode v Njujorškem zalivu, kot je zapisano v mnogih turističnih vodnikih. Zanj so pretopili 213 topov zaplenjenih v zmagi pri Sevastopolu v Krimski vojni. Na nekem drugem stolpiču iz lave stoji kapela, posvečena nadangelu Mihaelu, zgrajena med 10. in 12. stoletjem v vzhodnjaškem slogu z mozaiki iz črnih, belih, sivih in rdečih kamnov.
1: Na osrednji vzpetini so v 11. stoletju postavili katedralo naše ljube gospe Francije, ki je danes svetovna dediščina človeštva. Mogočna stavba v romanskem slogu s številnimi bizantinskimi in špansko-mavrskimi vplivi. 134 stopnic vodi naravnost v notranjščino pred kor. Na osrednjem oltarju lahko občudujemo kip Črne Marije v razkošnem okvirju, spomin na njeno čudežno prikazanje na skalnem vrhu imenovanem Rocher Cornel v prvem stoletju. Kip, ki ga občudujemo, je iz 19. stoletja. Njegov leseni izvirnik, dar svetega Ludvika ob vrnitvi 7. križarske vojne, so leta 1794 zažgali sanski loti.
0: Na tlaku stranske kapele je La Pierre de Fievre, kamen vročice, predmet posebnega češčenja. Legenda pripoveduje o pobožni, hudo oboleli ženi, ki je v vročičnem deliriju videla Marijo, kako ji kaže to kamnito ploščo na vrhu enega izmed vulkanskih stožcev. Žena se je v molitvi nagnila nadnjo in čudežno ozdravila. Škof je potrdil čudež in v tistem hipu je iz gozda prišel jelen ter v sneg s svojimi sledmi zarisal tloris cerkve, ki jo je treba zgraditi.

Med zaklade katedrale v Le Pian-Valeju je tudi rokopisna zbirka spevov iz obdobja med 12. in 16. stoletjem, namenjenih bogoslužjem za praznik novega leta. Gre za izjemno zanimiv vir informacije o glasbenem izročilu te verske skupnosti na eni izmed postaj na romarski poti proti Komposteli. Poslušali smo Exultantes in partu Virginis v izvedbi ansambla Banšua pod vodstvom Dominika Velarja. Kot poudarja Adelaide de Plas v spremni besedi k plošči, nam rokopis iz Pija ponuja očarljivo zbirko monodičnih spevov in zelo starih primerov večglasja, pa tudi nekaj napevov tega posebnega cerkvenega obreda, v katerih odzvanjajo pozno srednjeveške pesmi dvorske ljubezni. Primer za to je melodija uvodne fraze tega psala Tvox Ecclesiae. Tudi tokrat poje ansambl Banšois.

0: Tudi okolica mesta Lepian Valley je enako očarljiva. Gruče hišic z močno nagnjenimi skrilastimi strehami okoli starodavnih cerkvic, ob vznožjih gričev, stolpi in razvalinami fevdalnih gradov, kakršna je utrdba Polignac, ki so jo v srednjem veku postavili na vrhu visokega bazaltnega griča. Tam blizu so vikonti Polignac na pečini nad Loaro kupili stari dvorec Lavut in ga prezidali v velik grad, najljubše prebivališče družine, ki je še danes v njeni lasti. To je bil prvi Château de Plaisance, podeželski dvorec ob Loari, ki ga je pesnik Gaspar Chabron ob koncu 16. stoletja opisal s temi besedami.
1: Utrdba Polignac je bila mirno zavetje v razburkanih in vojnih časih. Gospodje Polignac so jo izbrali ali zaradi milega ozračja, ali zaradi prelepih vrtov in bogatih sadovnjakov, vinogradov na bregovih Loare, ki tečejo okoli nje. Ulova lososov, postrvi, lipanov, jegul, piškurjev, jesetrov in drugih rib v tolmunih ob vznožju gradu, pa tudi zaradi slasti lova vseh vrst ptic in divjih živali s psi.
0: Družina, ki ima v lasti ta zemeljski raj, je ena najstarejših in najslavnejših v Franciji. Genealoško deblo Polignacov sega v 9. stoletje. Najprej so bili vikonti, potem so jih konec 18. stoletja povzdignili v vojvode in leta 1820 v kneze. Ena mlajših vej družine je povezana z monaškimi Grimaldiji. Pierre Polignac, prijatelj Marcela Prusta, prejemnik nekaj njegovih kompromitirajočih pisem, ki so jih dolgo skrivali in šele pred kratkim objavili, je bil ded zdajšnjega monaškega vladarja ter princes Karolin in Stefani.
1: Pripadnica iste družine je bila znamenita Gabrielle de Polastron Polignac, zaupna prijateljica Marije Antoinete in guvernanta njenih otrok, ki je srečno ubežala giljotini. In tisti knez Edmond de Polignac, mož američanke Winifred Singer, neznansko bogate dedinje izumitelja šivalnega stroja.
0: Bela poroka dveh dobro znanih homoseksualcev,
1: je zapisala Miriam Chimène,
0: ki je združila dva sijajna duhova, enako navdušena za slikarstvo in glasbo, radodarna podpornika mnogih velikih umetnikov začetka 20. stoletja.
1: Spustimo se ob reki za približno 50 kilometrov in blizu desnega brega se prikaže Saint-Étienne, središče pokrajine Auvergne-Rhône-Alpes, v 19. stoletju pomembno industrijsko mesto, ki je danes izjemno živahno kulturno središče. Ponaša se z Muzejem moderne umetnosti, ki ima zbirko primerljivo tisti v pariškem Beaubourgu, ter s središčem za dizajn, ki je del UNESCO-ve mreže ustvarjalnih mest. Tudi glasba je dobro zastopana z najsodobnejšim opernim gledališčem, ki je v 90-ih letih nadomestilo staro operno hišo, imenovano po Žilu Masneju. Avtor Manon, Werterja in Thais se je v resnici rodil v mestecu Montaut, ki je danes del glavnega mesta pokrajine. Kot najmlajši izmed 21 otrok za konco Masne se je v Saint-Étienne začel učiti klavirja, potem pa so se leta 1848 njegovi starši preselili v Pariz, da bi lahko deček nadaljeval študij na konzervatoriju. Po spremenljivi sreči v različnih pariških gledališčih je tedaj že 42-letni skladatelj osvojil občinstvo v opera komik z Manon. Bilo je leta 1884. Dve leti pozneje je prišlo zmagoslavje z Werterjem in leta 1899 spet v opera komik Cendrillon, Pepelko, s katero se je v duhu vrnil na Loaro k Charlesu Perroju v grad Issy.
0: Spomnimo vsega Zario iz prvega dejanja, v kateri neutolažljiva Pepelka poje ob ognišču Resto foie petit grillon, doma ostani mali čriček. Poje Magdalena Kožena. Malerjev komorni orkester vodi Mark Minkovski.

0: Iz Saint-Étienne se prestavimo na levi breg Loare in pridemo v Montbrison, od poznega srednjega veka cvetoče mesto, starodavno posest grofov Foreških. Temeljni kamen kapiteljske cerkve Notre-Dame-d'Espérance so postavili leta 1223 in minilo je 250 let, preden je bila dokončana. Gre za najmogočnejšo gotsko cerkev v pokrajini.
1: Vendar nas je bolj kot slovesna arhitektura tega poslopja v Montbrison privabil glasbeni spomin. Tu se je leta 1925 rodil Pierre Boulez. V hiši na ulici Tipeneri je preživel otroška leta in se začel skupaj s sestro Jeanne učiti glasbe. Pri 18 letih je kljub nemški zasedbi odšel v Pariz študirati kompozicijo pri Olivieru Messienu. Nekaj mesecev pozneje je srečal Reneja Leibovica, ki mu je dal proučevanje Schönbergova, Bergova in Webernova dela ter ga seznanil z 12-tonsko tehniko. Sad pouka pri Leibovicu so bile Notation pour piano, zbirka 12 kratkih klavirskih skladb. Vsaka ima 12 taktov, zgrajene so na isti 12-tonski vrsti, po načelih dodekafonske tehnike. Gre za popolnoma različne glasbene stavke. Že v tem svojem prvencu se je Boulez začel oddaljevati od Leibovicove pravovernosti, kot je razvidno iz zaporedja tonov v izbrani 12-tonski vrsti niza. 5., 6. in 7. ton sestavljajo A-molov akord. To pa ni edina kršitev pravil serialne gradnje. Med različnimi odseki nastajajo permutacije z ostinatnimi ponavljanji tonov, klastri in glisandi, ki bolj spominjajo na glasbeno govorico Boulezovega učitelja Messiena. Te značilnosti je mogoče jasno zaznati v prvih 5 aforističnih stavkih tega dela, ki jih bomo slišali v izvedbi tajvanske pianistke Chen Pixian.

0: V prvih petih taktih tega zadnjega stavka, due improvise, pedal zadrži v prostoru vseh 12 tonov vrste, hkrati pa se pojavita tonalni celici in med petim in šestim taktom, ko drhtenje zamre, nastopi sekvenca treh not amolovega akorda. Takoj na to v sedmem taktu vzniknejo intervali, ki sestavljajo emolov akord. Ko se je bolest dosti poznaje spominjal svojih študijskih let, je govoril o Reneju Leibovicu z veliko hvaležnostjo, ker ga je ta seznanil z deli Dunajske šole, Schönbergovim Pierrot Linair, z lirično suito Albana Berga, z variacijami opus 27 in Das Augenlicht Antona Weberna, hkrati pa je dejal, da se mu je zdel njegov dogmatizem neznosen.
1: Druge sem našel tisto, kar sem potreboval za svoje kompozicije, da sem lahko razvil dialektiko med strogostjo in neprisiljenostjo.
0: Je izjavil Boles med predstavitvijo ene svojih najpomembnejših skladb Plis alon pli, pregib po pregibu. In ta drugje so bili spoznanja Paula Kleja v Bauhausu in verzi Reneja Šara, Anrija Mišoja, Stefana Malarmeja. Klega je spodbudil z vrsto razmišljanj o ritmičnih in barvnih silnicah glasbenega prostora. Pesniki, predvsem Malarme, so bili zanj dragoceni zaradi raziskovanja ustvarjalnega dejanja.
1: Malarme je bil Bolezov duhovni dvojček,
0: je upravičeno zapisal Dominik Žamo. V Plis alon pli se je skladatelj gibal
1: z enakim mojsterskim občutkom za bistvo in popolnost kot pesnik, ne le zato, ker je bil niz podob, ki jih prikliče besedilo, čistost, hlad, vznemirjenje, belina, tišina, naravni del Bolezovega sveta, temveč tudi zato, ker je raziskovanje Malarmejevega dela prek raziskovanja jezika neposredno vtkano v izdelavo glasbene kompozicije. Od povojnih let je bilo vse njegovo delo posvečeno raziskovanju govorice. Srečanje z Malarmejem je to prizadevanje le upreglo v ustvarjanje sjajnega glasbenega dela, s katerim je nadaljeval izročilo Bachove umetnosti fuge, Beethovnovih zadnjih sonat, Wagnerjevih mojstrov pevcev Nirenberških, Schönberga v Mojzesu in Aronu. Mojstrovina, do katere se je dokopal tako, da je s ponižnostjo vajenca dvigoval pogled k višku, k mojstrom. Bilo mu je 35 let.
0: Pravijo, da je Malarmejeva veličina v ravnotežju med Baudelaireovim nostalgičnim dandijevstvom in njegovo vrhunsko bistroumnostjo ter vratolomno ekscentričnostjo Ramboja in njegovo silovito genialnostjo. Malarmejeva poezija je zapletena in temačna, zavestno hermetična, zvesta staremu reku, človek je lahko demokratičen, umetnik mora biti aristokratski. Vendar je ta temačnost tesno povezana z muzikalnostjo besede, z ritmom, z mero, s kadenco verza, ki jo osvobaja smisla, kakršnega ji je pripisal tekoči pomen in jo vrača k njenemu deviškemu bistvu.
1: Poskus, da bi izrazil nekaj, kar se zdi neizrekljivo, ukleščeno med tesnobnim iskanjem absolutnega pomena in mučno privlačnostjo belega lista.
0: Je zapisal Massimo Grillandi. Partitura Plis alon pli je sestavljena iz petih delov, od katerih bomo poslušali drugega z naslovom Improvisation première sur Malarmé. Glasbene prvine vtkane v verze se okrepijo s pevsko linijo in se prelamljajo v orientalski zvočnosti instrumentov, tako ljubi mojstru Messienu in na splošno izročilu francoskega fin de siècle. Ob sopranu zvenijo še harfa, vibrafon, 8 cevastih zvonov, bobni različnih velikosti in številni metalofoni.
1: Nam bo nedolžni, živi in prekrasni dan s pijanim bitjem perutnice razbil to divje in trdo jezero pozabe, kjer po divjem straši prozoren led poleta, ki ne more stran. Labot nekdanjosti, le v spominu še močan, sedaj oropan upa, brezuspešno prhuta, ker moraš deti brez opevanja sveta, ko dolgočasje razsvetli brezplodna zimska plan. Labodji vrat bo streslo belo drgetanje, udarec iz prostora, ki ga ptič zanika, in ne grozota zemlje, kjer perut ponika. Privid, ki lastni svit gasili v takot, oledenil prezirljive sanje, ki jih v jalovem izgnanstvu sni labod.
0: Poje Phyllis Brynjulfsson, instrumentalni skupini Simfoničnega orkestra BBC bo dirigiral skladatelj Pierre Boulez.

Odpravimo se dalje. Skozi Roan in Charlier, z dolžnim postankom pred čudovitim marmornim portalom starodavne opatije, ki je delno prestala revolucionarni bes, vstopimo v pokrajino Burgundija, Franche-Comté in pridemo v Paray-le-Monial, kjer bomo obiskali še en sakralni spomenik, sijajno klinijevsko baziliko Sacré-Cœur, mojstrovino romanske arhitekture zgrajene v 12. stoletju po zgledu opatije v Kliniju, matične hiše benediktinskega reda. Regnantem Sempiterna, mašno besedilo iz 11. stoletja. Paul Hillier dirigira ansamblu Theatre of Voices.

0: Sledimo bregu Loare in pri kraju Bourbon-Lancy zavijemo na zahod, dokler ne prispemo v Moulin na bregovih reke Allier, ki je eden izmed pritokov Loare. Nekoč so ob teh bregovih stali številni mlini in po njih se imenuje mesto. Moulin je zibavka Bourbonov, najstarejše evropske plemiške družine. Od začetka 10. stoletja, ko so si pridobili knežjo čast, so s premišljeno ženitvino politiko pridobivali vpliv in naposled jim je uspelo zasesti francoski prestol. Družina je preživela do danes in še vedno vlada v Španiji in veliki vojvodini Luksemburg. Najpomembnejša umetniška pričevanja v mestu se prepletajo z zgodovino te dinastije, posebno tista iz 15. stoletja, ko je Bourbonski dvor v Moulinu dosegel vrhunec slave Jeanne de Beaujeu, ki je bila francoska regentka do polnoletnosti svojega brata Karla VIII.
1: Njen paviljon, prvo poslopje v renesančnem slogu v Franciji, je bil zgrajen leta 1495. Na doboki pročelja so bourbonski grbi, začetnicama Ani njenega moža Petra II. Najslavnejša umetnina v mestu pa je triptih Device v slavi, slikarija na lesu z konca 15. stoletja, delo mojstra iz Moulina. Nekoč je krasila grajsko kapelo, zdaj pa je v veličastni katedrali v poznogotskem slogu. Na srednji podobi je devica z detetom pred osončenim ozadjem z mavrico. Na krilih sta naslikana Anne in Pierre, ki klečita v molitvi. To čudovito delo je slogovno blizu flamski šoli, vendar je opaziti italijanske vplive, posebno v milini obraznih potez. Najuglednejši izvedenci zatrjujejo, da se pod imenom mojster iz Moulina skriva Jean Ay, flamski slikar, ki je v zadnjih dveh desetletjih 15. stoletja deloval v Burgundiji. Pomaknimo se za 200 let naprej. V 19. stoletju naletimo Moulinu na izjemno osebnost. Gre za Teodora de Bonvila, velikega pesnika, začetnika parnasovskega gibanja, oboževanja klasicizma, čiste lepote in larpurlartizma. Bonvil se je rodil v Moulinu leta 1823 in živel tu do svojega 18. leta.
0: Kolikokrat po noči z zaprtimi očmi ponovno ugledam svoj stari Moulin z rožnatimi opekami, ulicami, ki dehtijo po lipah, in reko Allier z mostom, ki ga je zgradil neki moj prednik. Tako se bo Teodor de Bonville dosti let pozneje spominjal svojega Moulina. Mi pa se bomo spomnili njega z njegovo pesmijo Le Namouré, zaljubljena, ki jo je uglasbil Reynaldo Ann. Poje Martin Hill, pri klavirju je Graham Johnson.
1: Golobica, govori, da ti mrtva sanjaš še pod zemljo, pod kamnom že. Duši pa, ki ljubite, se zbudiš oživljena, ljubica zamišljena. Ko so polne zvest noči v sapicah, ki šepetajo, jaz tančico božam ti in lase, ki plapolajo, pol zaprta krila, ki ti nad cvetjem frfotajo. To sladkost vdihavam jaz, tvojih kit božansko plavih. Čist kot lira tvoj je glas, valom val sledi v daljavi, jih v smil neguje si, kot labod, ki se solzi.

0: Poslušali ste prvo oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo je prevedel Matej Venjer. Prevod Malarmejeve pesmi Borisa Novak. Prevod Bonvilove pesmi Marija Javoršek. Lektorski pregled je opravila Tinka Kos, tonski mojster Vojko Frelih, brala sva Ivan Lotrič in Mateja Perpar.
2: Na valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
4: Dragi poslušalci, drage poslušalke, v generaciji ali dveh se je življenje močno spremenilo, tako v mestih kot na podeželju. Proza Cirila Kosmača, po večini postavljena v domači svet ob Idrici in na Tolminske bregove, ima pogosto socialno ozadje, ko prikazuje tamkajšnje ljudi in njihovo vsakdanje težaško delo. Zgodbo z naslovom Poletje je napisal leta 1947.

raste, vse raste. Vse, kar je bilo usajeno, vse, kar je kali pognalo, ozelenelo, se soka nasrkalo in zraslo, vse zdaj lovi sončne žarke ter se iz cveta žene v sad. Poletje je torej tukaj. Toda nihče ne ve, kdaj je prišlo, ker so vsi tako zakopani v delo. Kdaj pa tolminski kmet utegne dvigniti glavo, da bi si brezskrbno napasel oči na svoji pokrajini? Nikoli. Kajti tolminska zemlja je sicer lepa in prizadevna, toda sirotna. Koščena je. Pokrita je samo s tenko odejo rodovitne, tople prsti. Marsikje kaže gola rebra. Vsaka pripeka, vsak naliv izareže nove rane. Potrebna je preproste in močne ljubezni, zato jo vsa vas trmasto neguje od zore do mraka. Rahljajo in jo češe, dela in gara in jo zaliva z znojem, da bi pridelala dovolj krompirja, posebno pa še dovolj koruze, kajti brez koruze ni polente. Polenta pa je naš tolminski vsakdanji kruh.

0: Opleli so že, zdaj okopavajo. Tako dolgo se že sklanjajo, da jih križ nič več ne boli. Globoko upognjeni se počasi premikajo po njivah. Sonce vsak dan bolj pripeka in vsak dan so tilniki bolj zagoreli. Plevice so vsak dan bolj rahlo in bolj pisano oblečene, pobje vsak dan bolj odpetih srajc in zavihanih rokavov. Pri Krajnarjevi trije pobje, tršati polde, nac in venc, pa kar slečejo srajce ter ponudijo sončnemu biču svoje mlade in prožne hrbte. Stari prikrajnar jih precej časa zamišljeno motri, kakor bi reševal zamotano vprašanje. Potem pa odločno prikima, hudomušno pomežikne sam sebi ter stopi za grm, kjer si potegne srajco čez glavo, česar pred leti ne bi bil storil za noben denar.
1: Ej, ata, ali vas ni sram, ker na stara leta najček kažete?
0: Se zasmeje Polde.
1: Kaj porečejo mati? Vpraša Nac. In kaj šele, gospod? Prav počasi zategne venc in začne takoj z mrzlim visokim glasom oponašati župnika.
2: Čednost, čednost, strahote pohujšanja. Že starine kažejo od samega skušnjavca narejeno kožo. Mlinski kamen za vrat.
0: Tiho, vi boste mene sramu učili, se utrese prikrajnar in skloni glavo. Nekoliko, ker ga je res sram, nekoliko pa tudi zaradi tega, da se ne bi zasmejal venčevim besedam, kajti ta presneti počasni pop zna res dobro oponašati župnika. Najlepša čednost je sonce, veselo reče in dvigne prst proti nebu, nato pa naglo in junaško odkoraka proti njivi. Njegov koščeni, usločeni beli hrbet se svetlika v temnozeleni koruzi, ki letos tako lepo kaže. Letina res dobro kaže. Ljudje garajo in žulji že zdavnaj niso več žulji, temveč trdi zaguljki. Zato v nedeljskem jutru možje in fantje dolgo perejo roke v kropu, ter jih nato pri odprtem oknu obrezujejo staro britvijo. Pri tem opravilu včasih tudi teče kri, kajti nedelja je dan oddiha. Edini dan, ko oči lahko uživajo delo rok in kmetje se morajo pač ozirati po polju, kjer žito že sili v klas in kjer trava, kjer trava že tako krasno valovi, v jutru vsa gosta in težka od rose, v sončnem dnevu vsa obložena s cvetnim prahom, ki ga veter v rahlih meglicah raznaša na skrivnostno oplojevalno delo. Ta cvetni prah pa kliče kose. In košnja bo vsak čas. Košnja pa je res poletje. Prišlo je tisto čudovito, težko pričakovano jutro, ko fantje vstanajo že ob treh, že s petelini in tudi s petelini vred vriskajo kakor zastavo. Vstane tudi Čelarjev Dragič. Sname ostro sklepano koso zlatnika, si obesi oselnik za pas ter gre po ovinku mimo Hostarjevih, kjer po tihem dogovoru kar s koso odreže z okna rdeč nageln, ter si ga zatakne za svoj zelen klobuk, ki ga nosi prišpičenega in po robovih že zdreto zašitega. Nato se naglo spusti kidrici. Kar počes. Čemu po stezi? Srečna mladost z nageljnom za klobukom si lahko utira svojo pot. Kar v visoko travo zagazi in kmalu so njegove trde cajgaste hlače, mokre do kolen in vse pobrizgane z belimi lističi, osipajočih se marjetic. Na produ se sezuje in zabrede v mrzlo vodo. Prebresti mora v merečice, narejče v travnik, kajti rejc vsako leto prvi začne košnjo. Ta rana pot na košnjo ni samo pot na delo. To je lepo romanje v vesele dni, kjer marsikoga čaka žejno, radostno oko. Zato pa je tudi kosec nekaj veselega, nekaj razigranega in lahkotnega, nekaj popolnoma drugega kakor orač. Njegov korak ni trt in okoren, temveč prožen in lahak. Ostre poteze, ki so bile na njegovem obrazu odsev braz na njivi, so izginile, kakor bi jih zravnala brana dobre volje. Glava mu je lahka in ne kloni k tlom. Oči so svetle, ker se ne bodo upirale v temno rušo, temveč bodo počivale na zelenem travniku, na zelenem pobočju, na zelenem gozdu in v vsem zelenem prostranstvu, ki ga lahko objame spočito oko. In kakšno je to prostranstvo? Že 20 let živi Dragič na njem, a ga šele danes, s koso na rami, prvič spozna. Danes vidi, da je pred zorom mlečna meglica razlita na travniki. Danes vidi, da je tisti mogočni hrast s kratkimi in skrotovičenimi vejami, ki že toliko dolgih let stoji samoten, samosvoj in mrk sredi krajnikove senožeti, nad vse živo in prisrčno, tako domače bitje, da se kar s pobočja nagne k njemu. Dobro jutro, završi, kakor bi imel od spanca še kosmato grlo. Dobro jutro, reče Dragič in se niti najmanj ne začudi. Vreme pa dobro kaže, vreme. Vreme, vreme, vreme. Nekoliko glasneje završi hrast, ter si s pomočjo jutranje sape pomane premrle grčaste veje, na katerih se krotovičijo žile, polne starega, že utrujenega soka. Star je že, zamrmra Dragič tiho, kakor da bi drobna kaplja žalosti kanila vanj. Toda kaj je drobna kaplja žalosti na prekipevajoči požar mladostne sreče? Kaplja in nič več. Na ogen pade in še nov zubelj prasne kvišku. Dragič gre po kolovozu in čuti, da rosne pajčevine, ki jih je po noči pajek napel od grma do grma, niso prav nič nadležne. Na ovinku se ustavi, se ozre in prisluhne ter takoj začuti, da je dolina do vrha zalita z gosto tišino. Čeprav vse ptice pojo na vse grlo in čeprav vse vode preglasno šume. Ptice pojo, vode šume, kosci pa nabrusijo kose. In obrekarjev polde, ki je prvi kosec, zareže prvi. Za njim vstopi Dragič, potem obrekarjev Stane, čokati mešeletov Tine, nerodni zasekarjev Ivan, lepi okrogličarjev Venc, dolginasti kozjekarjev Albin, ki ima za vsak primer v mavhi klarinet, sitni bajtar za voglar in drobni, dobrodušni čargo, ki se mu murček v podobi zvezdice sveti v ušesu. Vsi lepo po vrsti, drug za drugim, kakor bi šli po stopnicah. Klobuke so si potisnili na tilnik, enakomerno, vsi hkrati mahajo z rokami, ostre kose resko švigajo, zajemajo in režejo, gosta trava pa pada in pada. To ti je trava. Kaj, če bi midva imela takle travnik? Reče dobrodušni čargo čemernemu zavoglarju. Greh, greh, greh, greh je to. Greh je na takem travniku trava. Greh. Jaz pa še vrta nimam na ravnem. Pravice ni. Kmetu travnik na ravnem, bajtarju pa peščeni las v strmini visi. Zagodrnja zavoglar. Tako, da boš vedel. Pribije, bzikne rjavo slino na oslo in začne jezno brusiti koso. Saj, ampak božjega daru se le veselim, pa naj bo kjerkoli, pomirjevalno reče čargo. Jaz pa ne, odbije zavoglar in hiti za ostalimi, kajti treba se je podvizati, dokler sonce ne vzide in dokler je trava rosna. A sonce le vzide. In uspenja se više in više in sije in sije in izpije vso roso. Kose postanejo smolnate, ker je trava mastna. Po travniku ležijo dolge, ravne, debele razovnice. Kosem pa se je skeleča bolečina, ki jih je spočetka grabila samo v križu, razlila po vsem telesu ter se spremenila v sladko utrujenost in zdravo lakoto. No, bab še ni, bevskne zavoglar in vrže svoje oči po ravni, beli cesti. Še enkrat odrežemo, pa smo pri šmohorki. Ga tolaži Polde in pokaže staro košato jablano, ki vsa prašna stoji ob cesti in je podobna sivemu oblaku. Do tja jo moramo poleči do kosila. Kar široko zagrabimo, kar na široko. Široko, široko, kaj boš ti meni govoril široko? Mar me boš ti plačal? Zagrabim, kolikor zagrabim, pretegnil se pa ne bom. Nerga za Voglar. Tudi pri štrukljih ne? Pomežikne Polde in pokaže skoso proti dominovemu robu, kjer so se pravkar prikazale grablice v pisanih oblekah, z rutami okrog vratu, skrbno počesane kakor na praznični dan. Čokati rejčevi marici se na glavi ziblje ogromna kosilnica, v kateri je kosilo za kosce. Kosilo, kakor se spodobi. Orehovi štruklji z rozinami. Vsadareva Zorka in Smodinova Pavla neseta putrih jabolčnika. Tudi hostareva Nančika je med grablicami, kajti v teh toplih dneh je hostarica še toliko pri moči, da lahko sama gospodinji, posebno še ker se mali Stanko ves čas vrti okrog nje ter ji nosi vodo in drva. Nančiki pa je tudi treba dati priložnost za zaslužek ter ji prav tako privoščiti nekaj veselja, saj je že v 16. letu. No, no, Pobje, mar bomo starci vriskali, spodbuja dobrodušni Čargo. Vriskal pa že ne bom, že iz same navade zagodrna za Voglar in sproži cel slab smeha. Vsadarjev, Mešeletov, Rumenjakov in Dragič pomahajo s klobuki in zavriskajo, nato pa se naglo podvizajo. Ko vsak odreže svojo razovnico, obriše koso in jo obesi na jablano, odloži in zabode oselnik v tla ter sede. Vsi so že okrog sklede in bi radi zajeli, toda treba je čakati za Voglarja, ki je zadnji v vrsti. Mož je slab kosec, zato pa bajtarsko temeljit. Vsake bilke mu je škoda in kamor ne more s koso, poseže s krivačem. Kar počes, kar počes, mu prigovarja Polde in maha z vilicami. Meni se nikamor ne mudi. Ti pa bi seveda rad poskledi kar počes, da bi vse od cvirke pobral. Godrnja za Voglar in počasi poreže bilke okrog grma. Nato obriše koso, jo obesi na vejo, sedek skledi, se pokriža in pograbi velike, počrnele železne vilice. Skleda je globoka, štrukljev lep kup, toda kosci jih pomlatijo presneto hitro. Nato izsrkajo še putrih do zadnje kaplje. Potem se Polde za Voglar in Čargo zleknejo v senco, si potegnejo klobuke na nos in pri priči zadrnjohajo. Fantje pa se zaženejo do tolmina v sekanici. Slečejo se v vrbju in nato drug za drugim nagi stopajo na visoko skalo, se zgrabijo z desnico med noge, z levico za nos, glasno kriknejo, se ozro po dekletih in skačejo na noge v tolmun. Dekleta so spričo tega prizora pretirano resna. Zavežejo si rute, si jih potegnejo nizko na oči, ter z naglimi in rahlimi koraki hite vsaka po svoji razovnici in z belimi grabljami trosijo mastno travo. Kose pa visijo na vejah stare šmohorke ob cesti. Veter jih ziblje, da se bliskajo v žgočem soncu, kakor bi se v košati jablani otrok igral s kosom razbitega stekla.

V izbrani prozi ste slišali kratko zgodbo Cirila Kosmača z naslovom Poletje. Interpretiral jo je dramski igralec Željko Hrs. V naslednjih 7 minutah se prepustite kurentu. Za ta čas neobičajno, ampak vseeno. Simfonična pesnitev Matije Bravničarja ima namreč naslov Kurent. Zaigral jo bo simfonični orkester naše medijske hiše pod vodstvom Simona Krečiča.

To je bila simfonična pesnitev z naslovom Kurent Matije Bravničarja. Simfoničnemu orkestru Slovenske radio televizije je dirigiral Simon Krečič.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prva julijska sobota se nadaljuje s primernimi poletnimi temperaturami in z dobrim razpoloženjem. Do polnoči bova z vami zvokovni mojster Matic Cvrlani in voditeljica Lidija Hartman in to je nekaj poudarkov iz nadaljevanja sporeda. Ob 19:30 minut v terminu kratke radijske igre danes predstavljamo Elviro Kralj. Elvira Kralj je leta 1970 prva dobila Borštnikov prstan. V sobotnih terminih za radijsko igro na Arsu, namreč v poletnem času, predstavljamo žlahtne glasove slovenskih igralcev in igralk, prejemnikov najvišjega priznanja za igralske dosežke, torej Borštnikovega prstana. Danes boste poslušali Elviro Kralj. Sobotni operni večer z začetkom ob 20:00 in trajanjem malce čez 23. uro prinaša poslastico. Slišali boste opero, ki je še nikoli nismo predvajali na naših valovih. To je opera v treh dejanjih z naslovom Jean de Nivelle, Lea Deliba. Lea Deliba verjetno vsi najbolj poznamo po znameniti in veličastni operi Lakme. Na Arsu ste jo že večkrat slišali in poslušali in v njej seveda uživali, ker je res zelo, zelo znana. No, Jean de Nivelle spada med njegove opere tudi zelo znane, ampak ne tako zelo in upam, da bo tudi zato nocojšnji oziroma današnji dogodek res poseben. Delibova opera temelji na resnični zgodovinski osebnosti. Leta 1465 je Jean de Nivelle, najmlajši sin Jeana de Montmorencyja, zavrnil očetovo zahtevo naj podpre francoskega kralja Ludvika XI. V vojni proti burgundskemu vojvodi Filipu Dobremu. Namesto tega je pobegnil v Burgundijo, zato ga je oče razdedinil. Dogodek je našel odmev tudi v pregovoru Ta pes Jean de Nivelle pobegne, kadar ga pokličejo, ki je v francoski frazeologiji postal sinonim za človeka, ki se izmika dolžnosti, ki se ne odzove, ko ga potrebujejo, ali pa iz strahopetnosti zapusti svoje obveznosti. Kako je to zgodovinsko zgodbo v opero, nekaj časa pozneje seveda, prelil Leo Delib, boste lahko občudovali nocoj na našem programu Ars. V literarnem nokturnu 23:05 minut pa vas čaka odlomek iz knjige Napori arhitekta Jožeta Plečnika iz leta 1955. Odlomek ima naslov Grčija, kajti v njem arhitekt Jože Plečnik prepleta popotne vtise iz Grčije s premisleki o grški antični kulturi in njenem razmerju z nekaterimi drugimi civilizacijami. Ostanite v naši družbi, zdaj pa imam veselje, da napovem. Prvo točko v daji Arsov sobotni predvečer, to je godalni kvintet. Številka 2 v G-duru, opus 111, Johannesa Brahmsa, stavki so Allegro non troppo, ma con brio, adagio un poco allegretto in vivace, ma non troppo presto. Izvajalci bodo violinistki Ida in Ani Kavafian. Violista Steven Tenenbaum in Walter Trempler in violončelist Fred Sherry.

To je bil godalni kvintet, številka 2 v G-duru, opus 111, Johannesa Brahmsa. Izvajalci so bili violinistki Ida in Ani Kavafjan, violista Steven Tenenbaum in Walter Templer ter violončelist Fred Sherry. Sledi pa 6 skladb za flauto in klavir Fikreta Amirova. Naslovi so Bardski napev, Zazibavka, ples v azerbajdžanskih gorah, pri izviru in nokturno. Izvajalca bosta flavtistka Milina Lipovšek in pianist Klemen Golnar.

Flavtistka Milena Lipovšek in pianist Klemen Golner sta zaigrala 6 skladb za flavto in klavir Fikreta Amirova. Poslušajmo še žalno koračnico iz klavirskega kvinteta opus 44 Roberta Schumana v priredbi Friedricha Grützmacherja. Izvajalca bosta violončelist Francesco Dillon in pianist Emanuele Torquati.

Oddajo Arsov v sobotni predvečer je sklenila žalna koračnica iz klavirskega kvinteta opus 44 Roberta Schumana v priredbi Friedricha Grützmacherja. Izvajalca sta bila violončelist Francesco Dillon in pianist Emanuele Torquati.

0: Ura bo 19:30. Spoštovane in spoštovani, v poletnih sobotnih terminih za radijsko igro na Arsu boste lahko slišali žlahtne glasove slovenskih igralcev, prejemnikov najvišjega priznanja za igralske dosežke Borštnikovega prstana. Vsako leto ga nadenajo igralki ali igralcu na festivalu Borštnikovo srečanje. Prvega je že davnega leta 1970 prejela Elvira Kralj. Drobna, mlada scenografka je leta 1919 prišla iz Trsta v Ljubljano. Za sabo je imela tečaj igre pri Milanu Skrbinšku, pred sabo pa bogato in dolgo igralsko kariero. Bila je prva v nizu starejših igralk in igralcev, katerih glasovi še zmeraj odzvanjajo v ušesih starejših poslušalcev. Njihove podobe pa so nam znane iz gledaliških predstav in filmov. Prav Elvire Kralj se lahko spomnijo vse generacije v vlogi Vesnine tete Ane iz zimzelenih filmov Vesna in Ne čakaj na maj. Iz Ljubljane je Elvira Kralj odšla v Maribor, kjer je na povabilo mentorja Hinka Nučiča postala članica tamkajšnjega narodnega gledališča. Po drugi svetovni vojni je bila stalna članica ljubljanske drame. Veljala je za igralko s širokim razponom, žlahtno in umirjeno igro, študioznim pristopom, skromno, strdno karakterizacijo. Njen glas bo najprej pripovedoval o svoji igralski poti, potem pa jo boste slišali še v odlomku iz vloge Marije Bornemann.
1: Kakor nosim Trst z vso ljubeznijo v sebi in imam zelo rada Maribor, se za Ljubljano žal ne morem ogret. Mogoče sta temu krivi okupacija pa neustrezno stanovanje. Sem pa zelo rada v ljubljanski drami, v mestnem eksperimentalnem in mladinskem gledališču. Veselim se lepih prostorov radija, televizije in filma. Ti mi nekako nadomeščajo slabo, neustrezno stanovanje. V drami SMG sem bila angažirana leta 1942-43, takrat, ko je Italijan blokiral Ljubljano in nismo mogli mariborski igralci več gostovati po Dolenjski. Spomladi 41 in prav tako še 41-42 smo igrali le honorarno. Čeprav sta nas drama in udruženje gledaliških igralcev ljubeznivo sprijela in podprla, nam je bilo le hudo. Stanovala sem v nedograjenem baragovem semenišču 4 leta. Hodili smo domov čez pokopališče, ker so bili grobovi odprti. 2 leti smo bili ob sveči, hodniki dolgi in odprti. Po zimi smo morali prijeti kljuke s krpo, da nam ni ostala koža na kljukah. Zato sem bila zelo rada v drami. Nadaljevala sem svoje delo, prišla med stare mariborske in nove ljubljanske kolege in sem še kar mnogo igrala. Vendar sem imela občutek in ga imam še danes, da mojega pravega igralskega bistva ni razen stupice in molke nihče dojel ali ga pa ni hotel. Sicer pa sem prišla v Ljubljano v letih, ki so za igralko najbolj kritična. Nisi več mlad, pa tudi ne star. Igranje in ustvarjalno umetniško delo je bilo po vojni mnogo laže in povoljno. Tu si imel in imaš še danes dramaturga, lektorja in kostimerja, pa tudi več vaj in časa za učenje, kar je za dobro predstavo nujno potrebno. Tega pred vojno ni bilo, saj v Mariboru ne.

0: pijačo za rojstni dan. Da, da. In lepo hiško imaš. Dolgo je trajalo, da sem si prihranila dovolj denarja za njo. Vse v mojem življenju je dolgo trajalo. Samo prvi sivi lasje so pohiteli. Hvala Bogu, takrat jih ni bilo več dosti. Tako dobro se spominjam, kot da bi bilo danes. Bilo je tudi na moj rojstni dan. Mlada sem še bila. Zvečer sem legla s plavimi lasmi. Ko sem se zbudila, sem imela na glavi prvih 7 sivih niti. Še pol ure, več ne bom čakala. In potem spet ne bo pošte. Nobene pošte od mojega fanta. Za moj rojstni dan bi se vendarle lahko spomnil, da sem na svetu, če tudi njegovi ženi ni všeč. Ni, pravda v krstnem listu njenega moža piše nezakonski. Kaj praviš, cici? Bi bilo kar lepo, če bi znal govoriti. Kdaj potrebuje človek odgovor? Kak majčken odgovor? Pa ti tega ne razumeš. Zdaj bo bilo pol. Potem odprem ta 2 zavoja. Takšna sta kot nedolžna jagenčka. Pa sta ravno ona kriva vse nesreče. Naj uro ustavim? Potem bi se čas morda za trenutek ustavil in moj fant bi se le še lahko spomnil matere. Raje ne, saj nima smisla, da bi si lagala. In ker nisem gluha, hvala Bogu še ne, bi pa slišala cerkveno uro. Bim, bam, Marija Borneman, danes ima 60. rojstni dan in poštar je šel že zdavnaj mimo. Si slišal, cici? 11:30, nikogar ne bo več. Seveda, kaj je že takšna snažilka? Marko 10 na uro, včasih kosilo in za novo leto, če so radodarni, zavitek piškotov in nov predpasnik, ki potem osivi pri delu. In takile stari pometački se nenadoma zavrti v glavi in po vsej sili hoče imeti nekaj, za kar nikoli ni bilo denarja. Naprimer jastoga v temle velikem paketu. Če bi ga še zdaj le nesla generalnemu direktorju, bi bilo vse v redu. Kaj misliš, cici, ali naj? Odgovori. 3x čiv pomeni zame ja.
1: To je bila prva igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste slišali 2 odlomka v interpretaciji igralke Elvire Kralj. Nastopila je v pripovedi v svoji igralski poti, ki jo je posnel Mirko Mahnič leta 1964. In ga hrani zvočni arhiv Slovenskega gledališkega inštituta. Ter v vlogi Marije Borneman iz predstave Minuta pred 12. Frida Dengerja, ki jo je prevedel Bruno Hartmann, režiral pa Mile Korun leta 1958 v ljubljanski Drami. Posnetke sta izbrala in oddajo pripravila dramaturginja Vilma Štritov in kustos Slovenskega gledališkega muzeja Primož Jesenko skupaj s tonskim mojstrom Matjažem Mikličem avgusta 2015 v studijih Radia Slovenija. Približujemo se 20. uri, ko se bo na našem radijskem programu začel sobotni operni večer. Do takrat imamo še kar nekaj časa. S programa Ars vam vsem želimo in privoščimo opojno poletje in skladbo s takim naslovom imamo tudi. Opojno poletje je svita iz baleta številka 2 Daneta Škerla. Zaigral jo bo simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Sama Hubata.

To je bilo Opojno poletje, svita iz baleta številka 2 Daneta Škerla. Igral je simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada.

Spoštovani prijatelji in spoštovane prijateljice operne muze, danes vas vabimo k poslušanju dela, ki ga še nikoli nismo predvajali na naših valovih. To je opera v treh dejanjih z naslovom Jean de Nivelle, Lea Deliba. Posnetek koncertne izvedbe je nastal 14. januarja v dvorani Bele Bartoka v Palači umetnosti v Budimpešti. Dirigent je bil Gerge Vaseggi. Leo Delib je prvo glasbeno izobrazbo prejel v družinskem krogu pri materi in stricu. Nato pa je študiral na Pariškem konzervatoriju. Orgle je študiral pri Françoisu Benoitu, harmonijo pri Françoisu Bazinu in kompozicijo pri Adolfu Adamu. Že kot deški pevec je prišel v neposreden stik z opernim gledališčem, ko je leta 1849 sodeloval pri krstni izvedbi Meyerbeerjevega Preroka. Ta izkušnja je odločilno zaznamovala njegovo nadaljno umetniško pot. Na začetku poklicne kariere je Leo Delib deloval kot organist in korepetitor v teatru Lyrique, potem kot zborovodja v istem gledališču in pozneje kot drugi zborovodja v pariški operi. Hkrati pa se je začel uveljavljati kot skladatelj glasbeno-gledaliških del. Leta 1856 je debitiral s tremi operetami, ki so jih izvedli v gledališčih Folie Nouvelle, Bouffe Parisien in Théâtre de Variété. Med njimi je tudi prvenec, čeprav četrto delo po letu nastanka Dessous de Charbon, v prostem prevodu za dva novčiča premoga. Na področju opere komik je opozoril nase z delom Vrtnar in njegov gospod. Medtem ko je na področju baleta dosegel enega svojih prvih velikih uspehov v Skopeljo, ki je bila leta 1870 krstno uprizorjena v pariški operi in še danes velja za eno temeljnih del klasičnega baletnega repertoarja. Leta 1871 se je Leo Delib dokončno odpovedal drugim poklicnim obveznostim in se v celoti posvetil skladanju. To je bilo njegovo najplodovitejše ustvarjalno obdobje. Balet Silvia je utrdil njegov mednarodni ugled na področju baletne glasbe, med opernimi deli pa zauzemajo posebno mesto. Tako je rekel kralj Jean de Nivelle, in predvsem Lakme, ki je svojo izjemno melodično invencijo in prefinjeno orkestracijo trajno zasidrana v svetovnem opernem repertoarju. V zadnjih letih življenja je Delib užival ugled enega vodilnih francoskih glasbenikov. Leta 1881 je postal profesor kompozicije na Pariškem konzervatoriju, tri leta pozneje pa je bil izvoljen za člana prestižnega francoskega inštituta. Čeprav je občudoval Wagnerjevo glasbeno dramatiko, je njegov skladateljski slog, podobno kot pri Georges Bizetu, ostal trdno zasidran v francoski glasbeni tradiciji, ki so jo ustvarjali François-Adrien Boieldieu, Ferdinand Hérold in Adolf Adam. Delibov glasbeni jezik odlikujejo predvsem izjemna eleganca in lahkotnost. Izrazita melodična izvirnost, naravno oblikovane vokalne linije ter izjemen občutek za orkestrsko barvitost, zaradi katerih velja za enega najpomembnejših predstavnikov francoskega glasbenega gledališča druge polovice 19. stoletja. Med končanimi in nedokončanimi 25. glasbeno-gledališkimi deli Lea Deliba Jean de Nivelle zavzema posebno mesto v skladateljevem ustvarjalnem zorenju, saj je nastal med operama Tako je rekel kralj in Lakme. Opera, krstno uprizorjena v pariški operi komik, razvija ljubezensko zgodbo dobro znane zgodovinske osebnosti Jeana de Nivella.
Ob premieri je doživela izrazit uspeh, vendar jo je že kmalu zasenčil izjemen triumf poznejše Lakme. Že po prvi uprizoritvi 8. marca 1880 so kritiki posebej poudarili privlačnost Delibove melodične invencije ter kakovost libreta, hkrati pa so skladateljevi sodobniki opozorili na zanimivo slogovno dvojnost partiture. Na eni strani se razkriva lahkoten, speven in melodično bogat izraz, značilen za tradicijo francoske opere komik, na drugi pa glasba vse pogosteje sega v resnejši izrazni svet. Vokalne linije dobivajo večjo dramatično težo, orkestracija postaja razkošnejša, harmonski jezik pa izraziteje kromatičen in kompleksnejši. Kot lahko beremo v nekdanjem zelo vplivnem glasbenem tedniku Le Menestrel, je Delib v novem delu presegal pričakovanja občinstva. Številni so pričakovali pastoralno obarvano opero komik v tradiciji starejšega francoskega repertoarja, namesto tega pa so se znašli pred mogočno podobo vojvode Montmorencyja, osrednje dramske osebnosti opere, ki delu zagotavlja skoraj herojsko naravo. V številnih prizorih Jeana Denivela je namreč čutiti izrazit dramski zanos, ki je bil za repertoar pariške opere komik neobičajen. Kritiki so poudarjali, da glasbeni tok ponekod presega estetske okvire opere komik in se približuje izraznim značilnostim velike opere, žanra, ki je bil tradicionalno povezan z nekdanjo Académie Impériale de Musique, današnjo pariško opero, ter skladatelji, kot sta Giacomo Meyerbeer in Fromental Alevi. Prav ta slogovna razpetost med lahkotnostjo komične opere in dramatično monumentalnostjo velike opere je ena najzanimivejših značilnosti Delibove partiture. Poleg umetniške vrednosti Jean Denivel ponuja tudi pomembno pričevanje o razvoju francoske opere komik v drugi polovici 19. stoletja, ko se je žanr postopoma oddaljeval od svoje prvotne komične narave in prevzemal vse resnejše dramaturške ter glasbene razsežnosti. Ni presenetljivo, da je tedanja kritika celo obžalovala ohranitev govorjenih dialogov, ene temeljnih značilnosti opere komik. Čeprav so bili zvrstno popolnoma upravičeni, so se ob izrazito dramatičnem glasbenem jeziku Delibove partiture marsikomu zdeli že nekoliko anahronistični in manj skladni z umetniškimi ambicijami dela. Jean Denivel je torej Delibovo edino resno soočenje z estetskimi in dramaturškimi načeli francoske velike opere. Srednjeveško zgodovinsko okolje, obsežni zborovski prizori ter posameznik postavljen v vrtinec velikih zgodovinskih dogodkov sodijo med temeljne značilnosti tega žanra, ki jih Delib v svojem delu prevzame in ustvarjalno preoblikuje. Pa vendar, skladatelj opere ni zasnoval kot tipično veliko opero, temveč je ohranil številne značilnosti opere komik. V izvirni različici so bili govorjeni dialogi, poznaje pa so jih nadomestili recitativi. V dramaturgiji se prepletajo melodrama, komične epizode, ansambelski prizori, balade, kupleti in lirične spevne točke. Prav ta slogovna dvojnost, v kateri se monumentalnost velike opere staplja značilnimi prvinami komične opere, je ena najizvirnejših značilnosti dela. Kljub izmikanju enopomenski žanrski opredelitvi je ta Delibova opera med dotakrat napisanimi skladateljevimi deli dosegla največji uspeh. Samo v pariški operi komik je leta 1880 doživela 100 zaporednih uprizoritev. Že naslednje leto pa so jo uspešno uprizarjali tudi v Sankt Peterburgu, Stockholmu, Budimpešti in na Dunaju.
Na prvi pogled, libreto Edmona Gondineja in Filipa Žila spominja na Rossinijevo opero Gospa z jezera, ki temelji na istoimenskem romanu Walterja Scotta. V obeh operah politični spor in zavračanje zvestobe vladarju sprožita vojaški spopad, v katerega se neizogibno zapletejo tudi glavne osebe. Vendar Delibova opera dopolnjuje zgodovinsko snov z vrsto komičnih situacij, s preoblekami, z likom vaške čarovnice, izrazito domoljubno retoriko in nenadnim koncem, ki se številnim sodobnim kritikom ni zdel popolnoma prepričljiv. Delibova opera temelji na resnični zgodovinski osebnosti. Leta 1465 je Jean de Nivelle, najmlajši sin Jeana de Montmorencyja, zavrnil očetovo zahtevo naj podpre francoskega kralja Ludvika XI. V vojni proti burgundskemu vojvodi Filipu Dobremu. Namesto tega je pobegnil Burgundijo, zato ga je oče razdedinil. Dogodek je našel odmev tudi v pregovoru Ta pes, Jean de Nivelle, pobegne, kadar ga pokličejo, ki je v francoski frazeologiji postal sinonim za človeka, ki se izmika dolžnosti, za človeka, ki se ne odzove, ko ga potrebujejo, ali pa iz strahopetnosti zapusti svoje obveznosti. Delibov libreto zavestno izvira iz tega zgodovinskega stereotipa, vendar naslovnega junaka postopoma preoblikuje v pozitivno osebnost, ki ob moralnem preobratu znova odkrije svojo zvestobo Franciji. V operi se Žan, preoblečen v preprostega kmeta, zaljubi v siroto Arlet, ki jo vzgaja njena teta Simona, vaška čarovnica. Ker meni, da njegova ljubezen ni uslišana, stopi v vojsko Filipa Dobrega in se odpravi v boj proti francoskim kraljevim četam. Na bojišču pa ob pogledu na francosko zastavo doživi notranji preobrat. Iz spoštovanja do domovine odvrže orožje in se znova opredeli za Francijo. V letih po Pariški komuni in premieri Wagnerjeve tetralogije Nibelungov prstan v Bayreuthu je pariška glasbena kritika Jeana de Nivella pogosto razumela kot izrazito francoski odgovor na vse močnejši vpliv nemške glasbene estetike. Kritiki, med njimi Henri Hegel, Georges Onet in Camille Saint-Saëns, so delo razlagali kot afirmacijo francoske nacionalne operne tradicije, vendar pa so številni opozarjali na njegovo žanrsko nejasnost, nenavadno skladateljsko govorico in dramaturško razpršen libreto. In zdaj je glasbi. Še prej pa vsebina prvega dejanja, ki se dogaja na burgundskem podeželju v prvih letih vladavine Ludvika XI. Obiralci grozdja zaman kličejo skrivnostnega mladega pastirja, Jeana de Nivella, ki se je pred kratkim naselil v teh krajih. Vaška čarovnica Simona želi svojo nečakenjo Arlet poročiti s sinom Tibojem, vendar Arlet ženina odločno zavrača, saj je skrivaj zaljubljena v Žana. Arlet sluti, da skrivnostni pastir v resnici ni nihče drug kot Jean de Montmorency, ki je pobegnil z francoskega dvora, da bi se izognil politično dogovorjeni poroki. Ko skozi vas potuje kraljeva lovska družba, med katero je tudi grof Charolais, pa Žana vseeno nihče ne prepozna. Medtem dvorni dostojanstvenik sir Malicorne po kraljevem ukazu nadaljuje iskanje pogrešanega plemiča. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov Simona, mezzosopranistka Marie-André Bouchard-Lesière, Malicorne, tenorist François Rougier, Arlet, sopranistka Melissa Petit, Jean de Nivelle, tenorist Cyril Dubois,
Sir Baudrillard, basist Jean-Philippe McLeish, Diana, njegova ščerka, sopranistka Judith Van Roy, grof Charolais, baritonist Tassis Christoyanis in Saladin, basist Adrien Fournaison. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester bo vodil Gerge Vasechi.

Dragi poslušalci in drage poslušalke, spremljate sobotni operni večer na programu Ars, v katerem smo slišali prvo dejanje opere Jean de Nivelle, Lea Deliba. Poslušate izvedbo solistov ter zbora in Madžarskega nacionalnega filharmoničnega orkestra pod vodstvom Džerdža Vašeđija. Pred nami je vsebina drugega dejanja. Simona in njen sin Tibo poskušata razkriti Žanovo pravo identiteto, vendar njuni načrti drug za drugim spodletijo. Žan, prepričan, da njegova ljubezen do Arlet ostaja neuslišana oziroma v želji, da bi ušel svoji usodi, stopil v vojaško službo burgundskega vojvode Filipa Dobrega, ki je v vojni s francoskimi kraljevimi četami, odide na bojišče. Peli bodo sopranistka Juliette May kot Paš Izolen, basist Jean-Philippe McLeish kot Sir Botreji, tenorist François Rougier kot Malicorne, basist Adrien Fournaison kot Saladin, mezzosopranistka Marie-André Bouchard-Lissière kot Simona, sopranistka Melissa Petit kot Arlette, basist Adrien Fournaison kot Vitez, baritonist Tassis Christoyanis kot grof Charolais, tenorist Cyril Dubois kot Jean de Nivelle in sopranistka Judith van Roy kot Diana. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester bo vodil Džerdž Vašeđij.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljate sobotni operni večer na programu Ars, v katerem smo slišali drugo dejanje opere Jean de Nivelle, Lea Deliba. Na programu Ars to opero poslušamo prvič. Izvajalci so solisti ter zbori in Madžarski nacionalni filharmonični orkester pod vodstvom Džerdža Vašedžija. Pred nami je še zadnje tretje dejanje, vsebina je takale. Na bojišču se Jean znajde v vrstah burgundske vojske, ki se bojuje proti Francozom, ko zagleda francosko zastavo. Se v njem nenadoma prebudita občutek narodne pripadnosti in zvestoba domovini. V trenutku globokega notranjega preobrata odvrže orožje, zapusti bojišče in se znova opredeli za Francijo. S tem se spravi svojo preteklostjo, znova najde Arlet ter reši osebne in družinske spore, ki so zaznamovali njegovo življenje. Interpreti Marie-André Bouchard-Lesieur bo nastopila kot Simona, Adrien Fournaison kot starec, François Rougier kot Malicorne, Jean-Philippe McLeish kot sir Botreji, Judith Van Vanroy kot Diana, Melissa Petit kot Arlet, Tassis Christoyanis kot grof Charolais in Cyril Dubois kot Jean de Nivelle. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester bo vodil Džerdž Vašedžij.

To je aplauz za interprete ob koncu opere Jean de Nivelle, Lea Deliba. Nastopili so basist Adrien Fournaison kot Saladin, vitez in starec. Sopranistka Juliette May kot paš Izolen. Basist Jean-Philippe McLeish kot sir Botreji. Baritonist Tassis Christoyanis kot grof Charolais. Tenorist François Rougier kot Malicorne, sopranistka Judith Van Roy kot Diana. Mezzosopranistka Marie-André Bouchard-Lessier kot Simona, sopranistka Melissa Petit kot Arlette in tenorist Cyril Dubois kot Jean de Nivelle. Opero smo na naših valovih, kot že rečeno, slišali prvič. Posnetek je nastal 14. januarja v Palači umetnosti v Budimpešti. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester je vodil Gerge Vaseci. Prihodnjo soboto bomo v Edinburgu predvali bomo posnetek Mozartove opere Così fan tutte. Današnji sobotni operni večer na programu Ars smo za vas oblikovali tonski mojster Matic Ferlan, napovedovalka Lidija Hartman in urednik Dejan Juravič.

0: V literarnem nokturnu bomo predvajali odlomek iz knjige Napori s podnaslovom Esej o kulturi, ki jo je leta 1955 napisal arhitekt Jože Plečnik. Jože Plečnik ni le največji mojster svojega poklica v zgodovini novejšega slovenskega stavbarstva, ampak tudi učitelj številnih rodov naših najopaznejših arhitektov. Rodil se je leta 1872, umrl leta 1957. Na Dunaju je prišel v stik z Otom Wagnerjem in pri njem končal akademski študij stavbarstva. Na prelomu stoletij je prepotoval Evropo in zapisal nekatere vtise za rabo študentov. Ti zapisi so pogosto zelo poetični. Združil jih je v knjigi Napori s podnaslovom Esej o kulturi z letnico 1955. Arhitekt prepleta popotne vtise iz Grčije s premisleki o grški antični kulturi in njenem razmerju z nekaterimi drugimi civilizacijami.
1: Grčija danes ni udobna dežela. Tu ni italijanskih vil in vabljivih goric ter tratorij in vprašanje je, ako so sploh kdaj obstajale, prednje dežela postala rimska. Največji življenjski užitek klasičnega Grka je bil agon, telesni, ob velikih narodnih praznikih in v vojni, pesniško-muzikalični v gledališču, duhovni v filozofskih razgovorih ter politični v bojih za oblast in državo. Gledališče in filozofija nastaneta šele v 6. in 5. stoletju. Rokoborbe in bikoborbe pa so spadale že h kretskemu razkošju in to dejstvo ni predstavljalo nikakršnega kulturno-zgodovinskega presenečenja, ko so ga izpričale najdbe. Tekme z vozovi in besedne borbe pa so homerske. V tem čudovitem duhovno-telesnem agonalnem prepletanju grškega žitja in bitja poljeta severni in južni način, ljudski običaji pogorja in ravnine obenem. Težko tekoči način severne govorice moremo v primeri s Homerjem primerjati pesmi o Nibelungih in grščina kot umetni jezik se je mogla izoblikovati samo na jugu. V svojih preciznih naglasih in okretni razgibanosti zrcali bogatstvo in razdrapanost pokrajinske formacije. Tekme z vozovi so nujno odvisne od gojenja konj, kar so Grki prinesli s seboj z severa. Na to so bili navezani na maloštevilne travnate ravnine, ki jih Grčija ima, na Tesalijo in na konjerejski Argos. Izvor moških tekmovanj v različnih oblikah iz življenja gorskih rodov pa lahko še danes pojasnimo na primerih švicarskih in bavarskih narodnih običajev. Kmet na rodovitni naplavni nižini posveča vso skrb svojemu posestvu z namenom, da ga poveča in izboljša. Nasprotno pa gorjani, katerih posestvo nima možnosti povečanja in ki so mnogo bolj vezani na podedovano obliko svojega pašniškega gospodarstva, uveljavljajo ta presežek moči svoje gibke narave, ki je prava podlaga agonalnih iger in samozavest svobodne, osamljene osebnosti, ki zahteva aristokratsko merjenje samega sebe z enakimi. Moderna Grčija je pred svetovno vojno obsegala komaj velikost kraljevine Bavarske. Področje prave grške antične suhozemne kulture, katere intenziteta je od juga proti severu naglo pojemala, je bilo še manjše. V primerjavi z Egiptom ali prednjo Azijo so to malenkostna velikostna razmerja in samo Sicilija je Grkom za kratek čas dovolila razvoj, ki jim ga je njihova uborna domovina odrekla. In vendar ostaja umetnost popolnoma vezana na to domovino in ne prenese za daljšo dobo bujnejših tal. Skrivnost njene intenzitete, notranje veličine pri zunanji majhnosti leži namreč zopet v pokrajini. Ta pokrajina je tako kot nobena druga kar preračunana na človeka. Egipčansko merilo je od začetka kolosalno. Sicer ga najdemo tudi v Grčiji, na primer v kolosalnih upodobitvah olimpijskega Zevsa ali Atene Partenos v zlatu in slonovi kosti. Toda tu pomeni to vselej okvir ustrezno povečanje človeške mere in ne kot v Egiptu njeno podreditev. Grška narava pa ustvarja v neskončni raznovrstnosti iz morja in pogorja, iz gozdnih potokov in skalovja čeri in gričev situacijo po obliki tav pogojeni prostor. Kot primer grandiozne egipčanske arhitektonske situacije poznamo Deir el-Bahri. Toda zaradi enoličnosti doline Nila so taki primeri redki in samo z velikanskimi arhitektonskimi ureditvami je mogoče premagati velike oblike narave. Nasprotno pa do podrobnosti je izoblikovana grška pokrajina ustvarja prehitevajoč umetnost v velikem in malem z neštetimi naravnimi situacijami tako rekoč okvir, v katerega naj umetnost udela samo še dragocen kamen. In preden sta se arhitektura in plastika zavedli svoje naloge, je te čudovite prilike osvojila religiozna fantazija. Ne samo vrhove gora je ljudstvo v svoji slutni kronalo z vrsto duhov, ampak tudi skalnate votline, izviri, skupina dreves na hribu, smrekov gost na nizki vzpetini, morski zaliv, struga potoka, grajska pečina nad vasjo in soteske v gorovju so postali prebivališče bogov in duhov, mus in hor, panov in nimf, tritonov in nereid, harit in hudobcev. Ta svet je nekaj popolnoma drugega kakor svet nezemeljskih zvezdnih babilonskih božanstv ali funkcijskih božanstv latincev. Človeško merilo grških božanstv izvira v prvi vrsti iz merila pokrajinskega motiva, katerega je primitivna domišljija izoblikovala kar v figuro. Kasneje so sveti okraj omejili z zidom, uredili oltar, se zidali tempelj, postavili podobo božanstva, a vse to so nadaljne razvojne stopnje, ki se povsod niti uveljavile niso. Tudi pri drugih narodih lahko zasledujemo, kako se pokrajina podobno uveljavi v religiji, toda prav pri Grkih je to izpričano kot razpoloženje pokrajine v mogočnih posledicah. Vsa velika grška svetišča segajo v svojih začetkih nazaj najmanj v drugo tisočletje. Zasnova svetega kraja je prva ustvaritev prebujenega smisla za umetnost. Arhitektonsko izoblikovanje pokrajinske situacije pa je delo stoletij. Ako v 5. stoletju stoji povsod dozdevno isti dorski tempelj, je ta vendar v vsakem primeru drugačen, ker vsakokrat krona drugačno pokrajino. V Egini in Figaliji samoto gozda na višini, v Sunionu morsko pečino, v Korintu in Atenah Akropolo. A samo stoletja stara udanost vernih pokolen je na podlagi prvikrat v pradavnini občutene groze pred pokrajinsko vzvišenostjo ustvarila svetišče, kjer sta se umetnost in narava tako prepletli, kakor v nobenem drugem kraju na svetu, Delfe. Pokrajina pa je grški umetnosti posredovala še drug osnovni element, ki ga v besedi seveda komaj zajamemo, ampak ga moremo samo občutiti in slutiti, njeno atmosfero. Material, v katerem je mišljena egipčanska skulptura, sta granit in bazalt, neprosojen kamen, v katerem se je uresničil namen kompaktne, večne, negibne forme. Material zrele grške umetnosti pa sta prosojni marmor in bron. Ne oni zeleno patinirani, ki ga cenimo mi, ampak zlato bleščeči ali pozlačeni, ki se je v luči lesketal in iskril. S tem pa zadobi zamisel čiste plastike svojevrstno potezo, z modelacijo omejeno, v sebi počivajočo marmornato obliko pritegne prosevajoča svetloba zopet iz izolacije v okoliški svet. Figura iz brona pa je kot osebnost ločena od svoje okolice, obenem pa postaja zaradi svetlikanja luči na površini del vse naokrog lesketajočega se sveta in se staplja z njim. Dorski tempelj je gotovo prvenstveno blokasto omejena in v sebi zaključena stvaritev, toda ne bi ga mogli v Pestumu ali Girgentiju, v Egini ali na Partenonu občutiti tako zelo kot enoto z naravo, če se ne bi povezoval z njo. Moderno doživetje samote razvalin in pogledov skozi antično stavbo na morje in gore naravno ne sme biti osnova za presojo stanja v antiki. Tudi, če si zamislimo ostro robo stavbo nepoškodovano, kakor je danes ohranjen skoraj samo Tezejon v Atenah, obnovljeno in postavljeno zopet v zaprti prostor, ki danes nikjer ni več neokrnjeno ohranjen, posreduje stebriščna lopa, ki obdaja jedro, čelo, kot svetlobo in zrakom prepojen umestni pas med stavbo in trgom, akroteriji na strehi pa vežejo stroge, vodoravne in navpične linije zgradbe z obdajajočim jo ozračjem. Tempelj in njegova skulptura sta poslikana in tako postajata del okoliškega barvastega sveta. Topli zlati ton apnenca ali svetlikanje marmorja z neskončno skalo toplih senc profilov, ki stavbo za oko modelirajo, pa spreminja navidezno togo ogrodje v neskončno živahen, resnično, neresnično vizionaren pojav. To je doživel vsak, ki je opazoval v sončni svetlobi v najvišji resničnosti izbrušenih oblik pred seboj stoječi in kljub temu pri svetlem dnevu dozdevno sansko razblinjajoči se Partenon. Zato zadeva tudi razlaga grške plastike kot naturalistične ali idealistične oblike problem samo deloma. Ona se giblje pač v popolnoma drugem območju kakor egiptovska plastika. Ta je vselej telesnost, neprosojna, na zunaj omejena gmota, skozi vsa stoletja sorodna osnovni gmotni obliki piramide in obeliska. Grška plastika v marmorju pa, kakor se zdi, ne obdeluje samo kamna, ampak tudi svetlobo, v bronu ne samo kovine, temveč tudi ogen. Zato imajo njena dela pri vsej dognanosti materialne oblike obenem neko nematerialno razkrojenost in nesnovno nežnost, kakor da bi bil marmor samo ovoj, bron samo posoda, v katerih je zajeto nekaj duhovno-božanskega. Samo iz tradicije te, od začetka na zrak in svetlobo postavljene plastike, lahko razumemo stvaritve, kakor je Nike pa Ionija, ki se iz nebesnega ozračja spušča na orla, švigajočega v stran izpod njenih nog, ali plesoče deklice na akantovem stebru v Delfih. Tudi ta negmotnost materialne forme pomeni prenos bistva grške pokrajine v umetnost. Človeku, ki je ni doživel, opisi ne povedo dosti. Tisti pa, ki je kdaj opazoval s hriba, kako zažare grški otoki v prvem jutranjem soncu, kdor je videl pošastnost grške hribovite pokrajine v poletnem popoldnevu, kdor je doživel barvno igro sončnega zahoda s terase templja Nike na Akropoli v Atenah, ta ve, kaj mislimo. V prosojnosti grškega zraka in v neprestano spreminjajoči se barvi luči izgubljajo vse oblike težo in zemljska gmota topost. Presvetlitev pokrajine do največje daljave povzroča, da postane vsaka pokrajinska oblika vidna v plastiki svoje modelacije in v čistosti svojega obrisa. Tako nastaja najbolj določno doživetje oblik, ki simfonično zajame daljne gore in morske zalive, otoke, bližnjo obalo, pa zopet gore in doline, ki se raztezajo v daljavo. Ker pa so vsa zaporedja neskončnih odtenkov barve prepojena z modrino, ki daje ta glavne tone morje in nebo, dobiva ta prebogati sestav svoje vrstno poveličanje, v katerem izgublja snov skalovja in zemlje, svojo pravico v enoti višje stopnje poduhovljenosti. Ta poduhovljenost do skrajnosti razvite materialne forme je delež vsega grškega. Zato je grška zgodovina nekaj drugega kot rimska. Kruto realistična je, pa nerealna obenem, zato se izmika grška umetnost, največja poznavalka narave, mreži, naturalističnega umetnostnega pojmovanja in zato se mora vsak, ki se ukvarja z grškim svetom, vedno znova ob njem prepričati, da le ni dozdevnost, torej resničnost ali več kot to. Kajti tudi to spoznanje izvira kot vsaka velika stvaritev iz praskrivnosti domovine in pokrajine. iz materialno-nematerialne forme, iz Platonovega nauka o idejah.
0: V literarnem nokturnu smo slišali odlomek iz knjige Napori arhitekta Jožeta Plečnika iz leta 1955. Odlomek je interpretiral Kristjan Muk. Oddaja je bila posneta na Radiu Ljubljana februarja leta 1978. Nadaljujemo z oddajo Slovenski koncert. Najprej je tu simfonija številka 8, Zvonovi Daneta Škerla, stavki so moderato, adagio molto, allegro leggero, moderato. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral En Shao.

To je bila simfonija številka 8 Zvonovi Daneta Škerla. Orkestru Slovenske filharmonije je dirigiral Enšao. Sledi pa Apel, skladba za rok in komorni ansambl Primoža Ramovša. Izvajalca bosta hornist Jože Falout in ansambl Slavko Ostrc. Dirigent bo Ivo Petrič.

To je bil Apel, skladba za rock in komorni ansambl Primoža Ramovša. Izvajalca sta bila hornist Jože Falovt in ansambl Slavko Osterc. Dirigiral je Ivo Petrič. V slovenskem koncertu poslušajmo še koralno fresko številka 3 Slavka Ludvika Šuklarja. Izvajalca bosta violinistka Kristina Šuklar in organist Tomaž Sevšek.

Koralno fresko številka 3 Slavka Ludvika Šuklarja sta zaigrala violinistka Kristina Šuklar in organist Tomaž Sevšek. Oddaja Slovenski koncert je končana.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za violino in citre. Avtor te priredbe je Peter Napret, igral bo na violino. Na citre bo igrala Janja Brlec.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Malcolma Arnolda, Georga Friedricha Händla, Georgea Kurtaga, Johna Wilbya, Johana Sebastiana Bacha, Grace Williams in Fanny Mendelssohn. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo Peterloo Malcolma Arnolda.

To je bila uvertura Peterloo Malcolma Arnolda v interpretaciji filharmonikov BBC in dirigenta Bena Giornona. Pred nami pa je arija Kleopatre z naslovom Obžalovala bom svojo usodo iz Händlove opere Julij Cezar. Kot solistka se bo predstavila Emma Kirkby.

Poslušali smo Arijo Kleopatre z naslovom Obžalovala bom svojo usodo iz Händlove opere Julij Cezar. Nastopili sta sopranistka Emma Kirkby in Akademija za staro glasbo pod vodstvom Andrewa Menzija. Sledijo odlomki iz cikla predigre Džerdža Kurtaga.

Hughes je tako izvedel skladbo Naprej sladka noč Johna Wilbyja, Pekka Kuusisto in simfonični orkester iz Basla pa sta poustvarila Bachov koralni preludi Kličem te, gospod Jezus Kristus, v priredbi Andersa Hilborga. Sledijo Morske skice. Grace Williams.

To so bile morske skice Grace Williams. Nastopila sta komorni orkester iz Manitobe in dirigent Roy Goodman. Kot naslednji na sporedu bodo zdaj zazvenili odlomki iz klavirskega cikla Pesmi brez besed, opus 6, Fanny Mendelssohn. Nastopila bo Sylvian de Ferne.

Poslušali smo odlomke iz klavirskega cikla Pesmi brez besed, opus 6, Fanny Mendelssohn. Interpretirala jih je pijanistka Sylviane de Ferran. Na vrsti je koncert za pozavno in orkester Johana Georga Albrechtsbergerja. Kot solist se bo predstavil pozavnist Heikki Kalaus.

Pozavnist Henki Kalaus in Estonski nacionalni simfonični orkester sta izvedla koncert za pozavno in orkester Johana Georga Albrechtsbergerja. Dirigent je bil Peter Lilje. Zdaj pa prisluhnimo kantati za dvojni zbor z naslovom Človeška figura Francisa Polenka.

Nacionalni orkester BBC iz Walesa je tako pa ustvaril fantazijo na temo Thomasa Tallisa za dvojni godalni orkester Ralpha Vaughna Williamsa. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Ura bo vsak čas dve.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, na valovih tretjega programa Radio Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johana Strausa Mlajšega, Roberta Schumana, Felixa Mendelsona, Manuela de Falje, Antonina Dvoržaka in drugih. Predstavili se bodo pianist Lang Lang, Düsseldorfski simfonični orkester in dirigent Adam Fischer. Posnetki so nastali 10. maja letos v botaničnem vrtu Čenšan v Šanghaju. Poslušajmo najprej uverturo k opereti Netopir Johana Strausa Mlajšega.